خزی وی چی دا در تچاویل چی پختو دا پارا مندی وحی وی چی دا در تچاویل چی پختو دا پارا مندی وحی سد سڑی آدوی پیسو دا پارا مندی وحی یا دا در تچاویل چی پختو دا پارا مندی وحی سد سڑی آدوی پیسو دا پارا مندی وحی دوی دا وطن دا پریوتی دیوال غم نکوی یا دوی دا وطن دا پریوتی دیوال غم نکوی دوی دی دا بند و المارو دا پارا مندی وحی دوی دا پریوتی دیوال دوی دا وطن دا پریوتی دیوال خام نکوی دوی دا دی بند و المرو دا پارا مند وحی و مونگ بد کسمت یو چی تم دا غیارو لرو یا مونگ بد کسمت یو چی تم دا غیارو لرو سوک لیونی دی چی پردو دا پارا مند وحی او سوکی ای چی تش پا گرزی دلو پا بندی لگوی یا سوکی چی تش پا گرزی دلو پا باندی لگوی عجیز لگیا دا دهاغو دا پارا مندی وحی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ستڑی مسی ستڑی مسی ستڑی مسی ستڑی مسی او ستڑی مسی نیکی لسلامو دعا گانے قبولی و منظوری کی بلکل جناب زستا سخپل رورستا سخپل کربا ورستا سخپل مزبان ڈاکٹر رفی جان کان ٹول مینا والا تا ڈیڈ زیاد ہر کلی وے ما سڑی مسی وے ما پخیر رغلی وے ما خر اغلاس وے ما ویلکم وے ما جی اینو وے ما وے ما چی سنگ منگ چل دیو سنگ حل دیو سنگ تیری گی ستا سو دخ کلی غند جون دو خلات وکیات مو سنگ دی خیالات مو سنگ دی پکور کے مشران کشران ہم زولی مشومان جی نکی علکان زوانان بڑا گان ممی گان ممی گان دلر کلی دبر کلی دبر کلی دبر کلی دبر کلی دبر کلی دبر کلی دبر زما ہیلہ زما تا زما امید جٹول بٹک ٹاک یو فٹ فاٹ دغه ټیم بالکل جناب ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک نہ زما حق زما آواز اوری بالکل جناب دغه آواز بدوی بکم کوم زینو کی اوری بالکل جناب ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک کی ٹاک ریڈیو نہ بد آواز اوری پجنو بی وزیرستان ٹانک کول چی ڈے خان پٹپور پی سوچ تک چوری چھ گرا ہے برکل گوڑے کلر انوال میٹل گرا پتل گرا چسل کچو مرڈا پٹن کوٹ گلے امام گرا کڑو خان درا شہ باز گلانو کوٹ للو زے ملو زے اما خیل درا خیات خاتلا پجنڈول چیا کٹ کاٹ کی یا مخیلو کی سوکم زما آواز اوری جی چولو مینا والو تمونگا ڈیڈی زیاد ہر کلی سٹیڈی مسیو پا خیر رغلی خیر رغلاسو ویلکم وائی جی بلکل سپیشلی مونگا ویلکم وائی ابراہیم گل ڈبرو سلورو وال دکاندار تا جی دین علاوہ پشے گرہ کی متی اللہ بیتا دین علاوہ ملازیم دکاندار تا وائی پرانوالو کی چوائی مینا محبتونا و خس سلامونا او جان زیب دکاندار تا پا عمر اڈا چی سلامونا وائی جی حاجی زربت خان تا پا منصور جنرل سٹور کی ڈیڈی سلامونا پا ڈبری بزار کی نور خان لالا دی دین علاوہ شہ

دی زیور رحمان بھائی دی پارل پٹلے کی چکن دا غلامین گوکور دا جی رے پٹلے وہ غلامین پٹن کوٹ والا دین علاوہ پسندر پلازا کے افسر خان پلازا کی دین علاوہ خاص کر پیر صاحب دکان کے کری مارکیٹ کی بالکل جناب تاسلہ ملاوی کی جی دین علاوہ پکونڈو کوٹ کی جی زما ابراہیم بھائی سر ملاوی جی ٹول دکانوں سپلائی پارا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ویلکم وایو ان شاء اللہ پسو رزو کی زما سیرم لم شو دی خلا پ ٹانگ پ خورا باندھی زمنگ سیرم او قدم ندی خے زمنگ د سیرم راغلی دی چپ مخ باندھی لک تا سو بغتلی سیرم مال سوک پوی کی بالکل جناب منگ سر رب تک ولی شبئی سیرم بچرت ملا دی جی خجی مسجد من مات د پارا ما پرون پروگرام چ ویلی ہو چی سبان بس یو نو نمبر خای ما چ پاگی نمبر باندھی بس صرف د ٹانگ خلق کال کے نور خلق تو موقع نہ ملا وی جی صرف د ٹانگ خلق تو موقع کی ملا وی جی د ٹانگ خلق تو پارا گڈ نیوز اور گڈ نو نمبر چکم در تخا 0334-483-92-92 0334-483-92-92 یعنی کہ 0334-483-92-92 یعنی کہ 483-92-92 جی خصوصر مومن والو دا پروگرام تاسو تا دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو دا ٹانک نا دا ٹک ٹاک کسمیٹکس پا امرست باندھے پہ اسٹیج چ ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان تاسو با پیزو نہیں او کا پیزو نہیں بینا انشاءاللہ پی جندلی بمو او کا پی جندلی

0: مچے حاضر دجی تاسو مونږ لکال کولی سي 0334 483 9292 یعنی کہ 0334 483 9292 بالکل جناب پدی نمبر وہاں نکالو گئے اور زمونگا پروگرام کے سام سے مل گئے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمد للہ تاسو دعا گانی ضرور جانا بس خود تاسو نو من لگنا تاسو نو من تاسو ویل سے گپ لگے مادر تیری اختیار ماں الک آواز دھیر کم راضی وایا گلامین خبر ہی گلامین ہے کہ نا گلامین گلامین سنگھ یہ لکھا خی حالات وکیات خدی جون دکھ رہا باندھے گلامین سے تاثر دمر محبت لرما تاثر دمر محبت کو ماں سمر چ خدے تے عبادت کو ماں او پکار من دی محلونا سنم بغیر لتا ډیر دولتونه سنم قسم په خدای چې بلتا دلبرا اور لګوم په دنیا دلبرا او کوا چې هر څه ته کوي جنانا خو محبت به منې جنانا تا سره دومره محبت کوما سومره چې خدای ته عبادت کوما دا مې سپیشل ګلمینه ګوره تاته ویلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس وقت دونوں سیزن لگ گیا جی جی فیس واش ڈیر وقت سب امک باندھ لگی بالکل یہ فیس واش تقریباً دو میں استھی رہی ان شاء اللہ بالکل نظمی گلامین بھائی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی گلامین پاخیر کیوں ٹپو کو لاڑ سا
1: ٹپا رکھتا
0: ہوں یوں خود نہیں کہ ٹپا رکھ ڈالے گا ہاں ڈر ڈر زیادہ مہربانی خوشحالوں سے گئی ہو جہان ون کو ماں خادم السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام
0: خیال میں
2: رکھی
0: جان بھائی
2: برابر
0: ہے میں نے پشتو نہیں آندی بھائی اردو میں بات کرے اندر میں نے پشتو نہیں آندی تو یہ پروگرام کسی طرح جاری رہے گا آپ کو اردو نہیں آتی مجھے پشتو نہیں آتی تو یہ پروگرام میں کال کیوں کرتے ہو آپ
2: میں
0: اچھا اچھا اچھا پروگرام سنتے ہو بھائی پروگرام سنتے ہو
2: پروگرام سنتے ہو ماشاء اللہ زبردست پروگرام ہے
0: پروگرام کس چیز کا ہے
2: پروگرام کس کا کاسمیٹک پروگرام ہے
0: اور میں کون ہوں
2: جان
0: اور آپ کون ہوں
2: بٹانرا جی
0: فزانا بما گرانا زرگی سنگھ خی طبیعت خبی حالات وکیات خبی زون بھی خراب آندے فیضان ویسی غگ غگ ماس غلے غلے یار غگی دو
2: غلے
0: غلے یار غگی دو میں نرے نرے ستار غگی دو
2: میں
0: نارا نارا ستارا گے دو گو ماں سے گلے گلے یار گے دو گو ماں سے گلے گلے یار گے دو
2: گلے گلے یار گے دو
0: او بلبل لپ سبنم کے چاران زور کڑیو بلبل لپ سبنم کے چاران زور کڑیو بلبل بلبل لپ سبنم کے چاران زور کڑیو د گل سر رو لکا بیمار خگی دو د گل سر رو لکا بیمار خگی دو غگو غگو ماس غلے غلے یار خگی دو غگو غگو ماس غلے او گل مینو فزندوار زما ڈیر خکلی یاران دی او کے زانچ پورد کے مزیدار خگی دو
3: زانو سنگے لے کے خیر طبیعت نہ میں سجنا خدی حالات میں کیا خدی
2: اس
3: کو ملاوے گی کہ نا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیڑھ جاتے مہربانی فیضان بھائی اور ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان سر وکلے کو لاڑے کا نا یو پھر خوب ہے کہنا چاہیے ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان آئی لو یو
2: پاکستان
3: آئی لو یو رتی جان
2: بھائی
3: زندہ باد زندہ باد سلیم کا ٹکیل کٹا سلیم کا ٹکیل تو سلام دا سلام علیکم السلام اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم جی جناب سو کو دکم زینا خبیب تا دا نمبر عمر پیدا کو دا نمبر دی سنگر پیدا کو
4: بس تا کام نہیں دی دا نمبر پیدا
3: کو اول مل سنا پروگرام کی چا کال کڑے ہو
4: نا کوئی نہ اورات لا یو گلمینو یا یو فیزانو فیزان نمبر
3: دے او محمد علی خبر ہے آواز ہو رہی یو جہان من کم در تو حبیبا چپخل کورچی بچا سر لکھ مور پلار خوین دنوں پچاس سر ڈیر جاتا مینا ستے پخل کورچی پلار سرا ولی مور سر دے ولی مینا کم در مور تا سره کومه تا پلار سره زیاته ده لو مور لکه مطلب لوخي موخي در باندې وینځي اوله او پلار د سره ډیر مینه ده اچھا کور کرنا مطلب ته ټول کوي خبی یقین کا خبی بتا تو وایا خبی بتا تو وایا خپل کله کله سوچ کوم لکه مطلب موږ چې کوم خلک یو کنه دش پہ وقت ڈیرا لیٹ روٹے خوری ورجی وال روٹے چکم دا پدو دری بجی خوری لکا تاسو علاقہ چکم دا تاسو بیزو یا لکی یا شاباس خیل یا دا کم علاقے چکم دی دی چو وقتی خلق روٹے خوری تاسو زن ندیر تکڑا دی او دیر بہدری دی وقتی را پاسی سبا مالا او ماشا اللہ دیر محنتی دی واللہ تاسو زن ناج سم رستین او کما کنا کما دا جی جی جی خبیب اس کور تو زنانہ راغلی ہو بیمار ہو کنا اغیت میں خط تیزی تیزی کے انجیکشن ہے وہ لگو لے کے نا او دوائی میں ورتو لکھ لو فوراً روان شو منا اغیت ہوئی منا دومر تم دومر وی چوز پا منڈے مخی خوب دی نیمی ورز رس خوب کو نو ما ورتو وی چیز چرت ضروری روانی ما او چو خلق رتا پا انتظار دی نو اغیت چوز تا دیر مطلب ورچگی تشوی لکا مطلب ٹیم چاہتا نور کے یو شی بل شی ما وی زگور تاسو دا پار دلت دوائی میخی او تاسو دا پا کور کی دوائی در کوم دا سے ما احسان پا زانو گڑی کنی دا غا ٹیم ز خوب نم نرا پاس ما بہر حال ڈیر ڈر زیادہ مینو مننکم او دا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان پا حوالی سر با جی علی شاہ وزر کے ٹیم آوٹ دے
4: ڈومرا کا پریزم کلا

اوکی جی اوکی جی اوکی جی اور تاسو کار دی کنه چې چاین خوب تاسو سکی ما ته پته دی یو صرف یو زبد نصیب یم تاسو ماشاءالله چې به مشکل وی الک زما د ازما د پاره مو یو کپ وسکی ښه که زما خوین دی وی اغه کچې سکی غنوس پیکاو پیکاو پیکاو نو بس چې ورته سکی خامخه اور چې کی در سره ما هم یاد وی اور کچې چې سوس کی غنن خیر دی وګوره دا بور سره نه وای چې زو ور سره چې کم دی پراټه هم خرمه نو بس دا سکار دی کنه بیا لکه زمونږ خبرګان سی واکې یو زده چې ډې ځان شو کیما حد نه زیات چې کم دی مونږ د چې شو کیانی نو نن چې کم دی کنه دا سکار بوکو چې چونکی یو یو پروډکټ باندې مونږ اکثر خبرې کوو زمونږ کوشش دا وي چې مونږ یو یو پروډکټ باندې همیشه خبرې کوو چونکی مونږ سره دوه ورځې د ریډیو د بنګ میلمانو انندری ورس سلورم ورس کم دی زما مل مستیا به ختم شي تاسو مل مستیا به نریشته تاسو خو د غل دی ز ز تاسو علاقې تر ازمانه مل مستیا به زما ختم شي نو نو نن دا سی کارو کی گنا نن دا سی کارو کی چنن خ کول ریسپانس زما فکار دی د ثوابینا اٹک نا جانگیرینا نوخار نام ورسره ورسره شي کم دی پټ آباد کی چونکی زمونږ आवाज وری دی لکیږي دا سوابی سمرو میلا کی دی لکه داسی با پسی دا سوابی با شروع آچو دا شوی ردینا بیا چی پکی سی کم دیکن کن در شرحان کلی راسی بیا چونکی دا غر آسی سورتوی چارباغ رازی بیا گوہاٹی رازی بیا سوابی رازی بیا ٹوپی رازی بیا داسی توربیلا بیا پٹاباد شو بیا دی بل سٹ تا چی کم دی گدون رازی جدون رازی ورسر چی کم دی مانی ریشو مانکیشو ازرو خیر آباد شو ور پکی ور پکی ور پکی اگر آیات شو مانا پکی بل ہیر شو اس پا نور ہم رایات چھ انشاءاللہ انسو سمرو میلا کی دی دا ٹوپیش سر تڑلی لیلا کی دی کاغت شانگیری سر تڑلی لیلا کی دی کچوٹا لاہور دی نو دا سی دیر لیلا کی دی بلکل بجی راز دی مجھ سے پروگرام کی برخا کی پل آواز الفاظ توانا براسرا دا پروگرام برخا جوڑا ہوئی خان

0: انشاء الله ریزلٹ په پکې موجود وي. از خپل خويندو ته وایم چې سمونګ دي کې درې قسمه بلیچ اویلیبل دي. از مونږ د بلیچ کوم اویلیبل دي اکثر به تاسو زان د پاره بلیچونه غسل هغه کې به مو سیرم وغیرہ چې کوم دي نور سیزونه تاسو زان د پاره اضافي غسل نو نن چې کوم دي تاسو زمونږ دغه پروډکټ تاسو واخلئ تاسو ته اسنا کاسمیٹک پاکستان بالکل پری اپ کاسٹ چې کوم دي درکې سیرم ور سره بالکل پری تاسو ته پکې بیوٹی سیرم ملاویږي بلیچ کریم ملاوی گی بلیچ پاؤڈر دے تپکی ملاوی گی زمونگ دا بلیچ جی کم دے دا ٹون نکم قیمت تے زمونگ بلیچ جی کم دی آغا حبم تاسو تا آنچ جی کم دے پزیمواری ملاوی گی ستاسو رنگ بخیص سکیں ستاسو سکن کی با سوٹ نسترا ولی زکا چی پاگی کی زمونگ دا سی یونیک فارمولا شامل دی پا گول بلیچ کی گول فارمولا اور بیا چی کم دے رائس فارمولا تاسو بہترین پیچنی بہتر تاسو تا پدر چی سمرا بہترین کار کی رائس بلیچ کریم چکم دے دا برائٹنگ دا پارا نو انشاءاللہ انشاءاللہ ورسرا ورسرا ستاسو مخ بانی دا اضافی ویختو وی دا غینا تاسو بالکل پریشان ہے تا غینا تاسو دا پریشان ہو سر مخی نو انتحاب دا ازنا کاسمیٹک پاکستان ہو کئی اور چکلا زمانگا چکم ہینڈ اینڈ پوٹ بلیچ کریم دے نو کستاسو اللہ س خپی چکم دے تور وی بدرنگ وی لوخی مو پی دیر زیاد وی انزل وی یاگی دل بدرنگ کڑی وی یا زمونگا خویند چکم دے اکثر خپی بلا پکور کی گرزی اللہ کبا سکے نوس یا عادت وی نوس ہر سبوری خو عادت نا چکم دے نبدلی گی آنو خیر دے کخپی بلا گرزی نو بس خان دے پسی وکا نخوا نو اغید پار وائی ما اغید پار امدہ خبر کو مکتاسو خپی بدرنگی کڑی وی پی بولا گرزی لکه دلی ونو پشان یا دروانی لوخی دا کو ټول انسی دا کو ټول کارون دروانی کی دا غی دلا سستان سودا خیسته خیسته لاسی کم دی اغا تور شوی دی بدرنگ شوی دی نو زمانگ دا سٹابری والا چونکه پا سٹابری کی چکم دی آغا کوالیٹی موجود دا سنگ سٹابری خیسته می خلق تا اس تاکسر ہوئی یا چکم دی ڈاکٹر صاحب امتا اس توی چه لکا سٹابری خورا یه شگفتی سٹابری خورا چه رنگت تی خیسته شی مخت تی خیسته شی پا رنگ کی دی خولا راشی سروال راشی نو دا شان بس تاسو لاس پی خیست کی گئے زمونگ دا دیرو سیا تو خوین دو لاس پی چاو دیوی انشاءاللہ غی سر بس تاسو سوپ نیس رازی دا گا با سر ٹک کی گئے زگا چی رکھ سر دا سپگی بابو با یو بل سر جگڑا شی گنا دا سپگی بابو چی جگڑا شی سپگی بابو چی لالا بدنا لگا سپگی بابو وی کنے وی لالا بدنا شو کبتی پوپون دی چی چاو دیوی اکی تزانو رسی ادبلی سپگی نپا آگے کی پتا شنو دا سی پوندو نزانو ساتی بیا اکثر تاسو سلی پور بوټانو نشي اچولې کنه په خوا په زمانه کې به چونګي د سلی پور بوټانو که تاسو یې اورېدلی تاسو اورېدلی چې ما اورېدلی تاسو واخا خا واخا لري هغه بوټ وګنه او نیمه پوندې به پسې نه هغه کې به څنګه درې خوین نو پوندې ښکای هغه یو نیمه خورې زو پکې جورابې واچو نو چې تلګه جورابې جوراب واچې کنه نو بیا خو بستا خپې پټي نو ته خلکو تخپی خو دل غواړي او چې خپې ته نه خنو بیا ځان لده بوټان ولې اخلي بیا ځان لسی بوټان واخله کنه السلام علیکم السلام علیکم سو لیٹ سی دا سی کار بکوی که زما خوین دیوی زمارو نوی نونن با بالکل دا سی لگه کنجوسی ختم کئی خم لگه کنجوسی سی که ختم کئی چی راشی پروگرام تا مونگ سرا پا سپر 335 435 15 بانده لکا پا سپر 335 435 315 بانده تا سو بالکل جی رات لیشی مونگ سرا پروگرام کی برخا غیست لیشی مونږ سره پروگرام کې خپل آواز الپانسو باندې داسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخه جوړولی شي اور لکه اوس لازمی جوړ کوي کنه اوس که تاسو کنجوسی کوئ تاسو زمونږ آواز چې کوم دی په کنجوسی باندې اور مونږ سره پروگرام کې شریکت نه کوئ نو بل ورځ به تاسو مړه الله دې کې لاندې ستاسو عمر کې برکت واچي کنه خو لکه مر خوش ده کنه اور بیا به چې کوم دی ستاسو امی جان تاسو ته ستاسو ببو جانې دلې تاسو ته جاړي او یو کال در تخلم جی السلام علیکم یا خدای پاک السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: استاسو کال کې ډیر زیات شور راځي جی ما سره څوک خبرې کوي هلو بخنه غواړم خو ډیر زیات شور راځي تاسو سره نوزګه درته هم چې انتخاب د اسنا کاسمیټیک پاکستان او زمونږ د پروګرام د کال یا د میسج لازمي وکي او بیا به درته اپی جاړي او بس او تاسو بیا چې کم دی په دې قیرمان باندې ستمر شي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. بجان څنګه خیر خریدا پرون خو نه پروګرام د نو ریډیو له خرابو
0: پرون تاسو ریډیو کې مسله وکنه.
2: بالکل بالکل ما ګنته ور وکړه
0: نور تاسو څنګه تاسو شی لشکی بس اوس تیوا اوری دو کنه بس اوس تیوا اوری دو
2: بالکل بالکل اوس نو وارو دل بس اوس زا خوشحالی ته گنتی تا نو کو کنه آواز یارو بیا خوشحالی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو دغه شان خوشحالی کی کله کله خان
2: بالکل بالکل زرنوالو نه خبر کوم ملازم دکاندار پر دیسی
0: ملازم سی تاسو ته پروگرام کی هر کلی او په خیرالی وای م امید در بل چې تاسو بم شي اور مج بالکل خدای ډیر ډیر مننه
2: ډیر ډیر مهرباني زه په دواړه لاسو تاسو سلوټ کوم
0: تاسو ته ملازم پر دیسی سی تاسو ته سلام د مینې ډک ډک سلامونه او تاسو د مینې احترامات کوم الله دې تاسو مینې کوم نکی ماشاء اللہ ملازم سے بس دا ساسو مینا دا او چستا سمینا نہ وینم گا ساسو دا مینا نہ بغیر ہی سم نہ یو
2: بالکل تاسو مینا دا مرم مینا دا کنا دوارو مینا دا
0: بالکل وی مینا پتلو راتلو زیاتی گیو کل رازا کل بز درزم مینا نو بس دا ساسو مینا نو زمونگا مینا دا خا
2: بالکل
0: بالکل جی اولے گئی سلامون اولے گئی.

0: بہترین سڑے دا دے شس سڑے دا کھانا رمضان کلاچی کرا رہینا صادق بھائی چینا دا نعمت سیال رمضان سیال دی تو نا جان تے میٹھو والا قرن شہزاد میٹھو والا تو تو گوندو تو سلام وائم
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام بس سلام خوی کنه بیا با خلق کوی

0: اوکے جی، جو جیسے میں نے کہا کہ ہماری ازنا کاسمیٹک پاکستان میں تین قسم کی بلیچ، ایک رائس بلیچ، برائٹنگ بلیچ کریم شامل ہے، اس کے علاوہ گولڈ بلیچ کریم، اور ہاتھ اور پاؤں کے لیے جو ہے نا ہینڈڈ پٹ بلیچ کریم شامل ہے. انشاءاللہ انتخاب کریں، اور انشاءاللہ جب آپ لوگ انتخاب کرو گے، استعمال کرو گے، تو انشاءاللہ جب رزلٹ دیکھو گے تو مجھے کہو گے اور مجھے دعائیں دو گے کہ حسام حسام حسام حسام اللہ آپ کی زندگی رنگین کر لے، اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے، اور میں کہوں گا کہ آمین. تو آپ لوگوں کے اگر چہرے پر اضافی بال موجود ہیں، اس سے آپ لوگ پریشان ہیں، تو کچھ تو انشاءاللہ تین چار دفعہ استعمال کرنے کے بعد آپ لوگوں کے چہرے سے بال اس طرح غائب ہو جائیں گے جس طرح آپ کسی کو پیسے دیتے ہو، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے قرض دار جو ہے نا غائب ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہے نا آپ کے بال بھی بالکل نظر نہیں آئیں گے جس طرح جو ہے قرض دار نظر نہیں آتے. تو انشاءاللہ جب آپ لوگ انتخاب کرو گے، استعمال کرو گے، تو رزلٹ ضرور نظر آئے گا. اس کے علاوہ ہماری دو قسم کی فیس واش ہے، ایک رائس فیس واش، ایک الویرا فیس واش. اگر آپ کی اسکن آئلی ہے یا ڈرائی اسکن ہے، مطلب ساسو اسکن آئلی دے یا ڈرائی دے، اس کا سوکھ آئلی اسکن نہ پیجنی یا ڈرائی اسکن نہ پیجنی، لیٹ سی متوجہ شے ما ترا اس لک اسکن آئلی اسکن بتا سوسنگ پیجنی شام ایدہ دو گوتی راواخ یو یو چکم دے کنا دمٹی گوتی سنا چی یو مٹا گوتا یو دا بلا گوتا شاو راواخ لی اس پل پوزا مساج کی شاو مزہ مزہ خپل پوزا یار خان دی مکن زتا سول سی ویم شابا شابا شابا شابا شابا شابا شابا ٹول زما خو اندی دی کسما رو نی شاو خپل پوزا مساج کی شاو داسے شاوی مساج کئی کنی یار تا ترو ور ویم شاوی داسے مساج کی شاوی شاب شاب شاب لگ مساج کی مساج کی مساج کی شاو خپل پوزا بابو مساج کی دا گاٹے پوزی بدرنگی پوزی منی ولی دی اس خپل لاس دی دوڑ گوت تو گورا دوڑ گوت تو گورا کستا سو گوتی خپل میں اس کی لکشان مساج کی تاسو لکشان مساج کی کستا سو گوتی ڈیریز جاتی گوڑی شوی وی نو دی تسوی دی تو وی اویلی اسکن دیتا وی اویلی اسکن اس کے ساسو گوتی نوی گولی شوی نو ساسو اسکن بے ڈرائی دے بلا خبر ہے دا کستا سو اسکن کل تاسو مخ ہوئی انسی پس سابون باندے نو کستا سو مخ دا غین روز تو سوزی دا غی سر تاسو دا پریشانے سر مخ کی گی نو بیا دیتا وی ڈرائی اسکن نو بیا بتا سو دا الویرا اور دا ککمبر چکم کمبائنڈ پہ سواش تے بالکل پتا کی کیا غوڑوالے موجود دے دوان نیچرل بوٹی دی زمونگا پیسواش لکا خلق خو تاسو تاوی کنا چو زمونگا پیسواش استعمال کی تاسو لبا دا مخ صفائی در کی نو زمونگا اس پیسواش تاسو استعمال کی چکم دا الویرا پیسواش تی پا الویرا کی اللہ آغا قدرتی کمالاتی خیدی جس تاسو دا غسکین با صفا کی ورسر چکم دے ستاسو سکین لبا کلاور کی ورسر چکم دے ستاسو سکین لبا اکنیس دانی پد پزیمواری باندې ختم انشاءاللہ پزیمواری باندې به ختمیږي ستاسو چې کم ڈرائی سکن دی نو دغه چې کم دی دغه به مو سره انشاءاللہ ټیکی ستاسو سکن به سره اویلی شي ستاسو سکن به چې کم دی هغه مسلی مسائل به ختم شي ځان سره به کال زو مکلمه ستاسو پیغامات به هم ځان سره شامل هم ستاسو میسیجونه هم ځان سره به شامل هم نو لازمی په 0-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3- السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خپل ریڈیو بندوا کنا عبد الحادی صاحب ریڈیو بندوا کنا بیا بوے ندرزی پہلا زلپ زما آواز دی بالکل لش پش تے ہاں
1: وای چې اذن کریم دې زنده باد وي.
0: آها
1: زکه تور تور مخونه سپین کړل.
0: آی های آی های آی های آی های آی های ماشاءالله زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم. تاسو سرنګي
1: امن وانه بس پروگرام ډیر خوان کوي. ما ویل کال کوم زنه مخ کې کال کاستو.
0: بس دا خیر دی کنه دا کله کله پکې مسلې ستونزې راځي بس پرې دا پریشان کیږه ورته مخه. نور جوان سنگ روان دے وقت ساتھ خطی ری گی. بس ہم خوش آلے ہم تاسم خوش آلے بس دوانا خوش آلے ہم. ماشاء اللہ ما تا خوز دخپل موسم پتا نشتا زلا بہر نہیں موتے یار جی بہر با موسم سنگوی انشاءاللہ پروگرام ختم کم بیا بسیر بہر زمان.
1: نا تاسو رون افتا کنا تاسو با موسم حال وائی
0: کنا. اوس ته منما خا اوس ته خبر وکړه لا نور عبد الهادی سے وقت سات ختیری گے پر اس نامانی سمر محنت روان دے سمر خلق کی خوخی اس نا کاسمیٹک حوالے سر رات میسج را کا پٹان کے سنگ روان دا او سنگ نہ دا روان اپ ڈیٹ را کا دا سوئی خلق کی خوخی لکڑی را نو خام خا ریزلٹ ملاوی گن عبد الهادی سے با بالکل چی رزلٹ دوا جی استعمال ہے یا سی سوک نے استعمال ہے عبد الهادی سے جی جی جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من ہے شکریہ السلام مامو جان سنگھ وعلیکم السلام خورزی جان کا خوری جان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے خپل نام منه د خود لینو استاد ز خورای و ام کو خوری درته ام جی السلام علیکم بھائی ہاو ار یو بھائی شو بیسٹ ہے از نا زندہ باد وائز نائس ہے سب لسنر کو سلام بھائی پلیز پلے کرو زبیر نواز اٹس می سونیا وعلیکم السلام آئی ایم گڈ ہاو اباؤٹ یو ہوپ یو ول بی فائن ٹو گوئنگ ویل اینڈ تھینک یو سو مچ جی
2: جوڑے
0: وعلیکم السلام وی تسلزل خپشو نو ما سلزل پخلا کڑے چی زیوزل خپشم تا دا جون لاری جدا کڑے
2: جی قربان دل قربان
0: نو سنگی ہر کلی در تو ایم پخیر علی در تو ایم دیزنا کاسمیٹک پاکستان تا مصر آوڑی دی
2: دیر مانن بس لوری تا مونگا ہم دا دیر ٹیم لکشن تا کرا زرے مکڑے وے کنا مصروفیات و کنا
0: نا نا بس خیر دے پاگی مونگا پوئی گو چونکہ انسان مصروفیات وی خام خا جون کے سکارو نرازی نو دا غیر وجہ انسان بیا بیزی شی نو اس خبر ہے ندا
2: نمو آنن بیا ہم پروگرام اٹینڈ لو کنا مو اچھی شلو کال ہم ارتا وگا لوری تا سر لکشن تا پیزی نا پرادک مونگا ہم خبر ہو کو
0: بس دا غشان لوری در سر یاد ساتو لوری تا خیر دے کل کل کال کا وخا
2: او اینی سر بس مونگا با چه کلا هم پروگرام آورو نو خاما خوا با کال کاو چه پروگرام ناورو نو کال با هم زم مونگا بس نبا لی دلتا نو ایز نسر زم مونگا مین اشتا دیو بس مین با ورسرا کاو بس کولو بس نر دم هم دا ریکوستی کنا چه خاما خوا هم تاستو ایز نا یوز کاویستا و زبرداشن تا پرادکتی و تاستا با هم دیسال ریزلت ملوی جو تاستا با یو خندوارشن تا پروگرام هم دا کپنی گیارا بین
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ بس دا ساسو مینا رم تاسو پی جنوبی وزیرستان کے محنت کوئی مونگ با پی دلتا محنت کو
2: جی بس لوجی صاحب تو لسنر کا سلام کہوں ان سے ہر سو کار چت میں از ماغا گاوری بس لو رب نے مصفار مکان یہ بدر تا غاڑم
0: وعلیکم السلام جی ڈیر زیات من ڈیر زیات شکریہ والکا د شانگلی والا شانگلی والا یار گورے بالکل غیر حاضر ہے خان شانگلی والا اول بتا سرات کی تورغہ شانگلا کو احسان داسی سمر میں علاقوں کی چرتم سمنگ آواز اور دلے کی گی گورے بالکل خاموش ہے خان راویش السلام علیکم گڈ مارننگ اینڈ ویلکم کہتے شو میں بھائی سنگھ تاسو کو نائس شو نائس تھا بھائی نور وریشا وفا امل جنت سلام گلالی فرام ٹانگ نہ اوکے جی تھینک یو سو مچ اور وعلیکم السلام اور آپ کو بھی ویلکم کہتے جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہم زما خور سنگ دا ماشاء اللہ اس پروگرام چون کو خا ما مل کو سے پوری چرتا امی دربانی لوخ وینزل خا نور تاس پروگرام کی ہر کلی وائم زما خورتا پروگرام کی ہر کلی خوش آمدید پا پخیرالی او ستړی مشي نه نه بس دا ګوره دا اوس تاسو مینه ده کنه چې دی تاسو مهنت وکړو تاسو زموږ سره مینه وه زموږ پروګرام سره مینه وه نو بس دا پروګرام ټون شو لکه اوس تاسو که تاسو مینه نه مې بس بیا مو یو ځل پروګرام کتلی بس بیا به مو واپس سکپ کړی وو چونکہ زمونگا پروگرام دی وقت پر دریو چینل روان دے نو تاسو بس خپل سائیڈ نا خپل خویندو تا سو پیغام ورکھا ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ ریزلٹ در تمہیں لاؤ شوے دے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو خپل خویندو ته زویم چې تاسو په خپل خوله باندې چې ما استعمال کړی مونږ ته ریزلټ را کړی دی تاسو هم راوړی یو ځل دې استعمال کی او وای وای که خیر دی ریزلټ دې درنه کوي پیسې

0: بای پکی آواز واورې دې شو تاسو ویلی بیا خو به بشام کې هم اورې دې شي آی ډونټ نو چې زمونږ آواز په بشام کې اورې دې لیکيږي او کنه خو په شنګل کې زمونږ آواز بالکل کلیئر اینڈ کټ اورې دې لیکيږي دی وخت ٹھیک شو جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه بالکل جی ښه یم جوړ یم تاسو څنګه تاسو شئ
1: الحمدللہ
0: ماشاء اللہ سلیم کٹی خیل سے تابیدار انسان دے کنم صحیح شو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دام خوکل گنا سو نام سر جی گلولی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ گل ولی صاحب ستڑی مشی در تو پخیر علی در تو تو زمون ته په پیل زل کالو کو کنه
1: جی جی نا مخته پای سره په پیل زل سره د زل
0: کنه نو زان یادوم کنه ول تس کې سلیم کټی خیل سی بیا یادوم سی اچھا ډیر ډیر زیاته مننه جی شکریہ شکریہ شکریہ تھینک یو سو مچ

0: عليكم وعليكم السلام. أوزان سريو كال أخير كال جي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا الحمد لله. وقت ساتونا بالكل خيستا مزيدان رواندي. تاسو سنگه
1: یار ډیر څه شکر ته دلته یو ګول ولی راغلی و سړي شانور والا هغه ویله لمبر راکه یار لمبر خو زه نه څه لیکلی ما ورته له شاده لمبر به درکړم ایز نه پرو ډټ وال پروګرام بیا بازار تر ځای لاړی ویله زه یې میلاو کوم خواله خو زه داسې را کوره باندې چې وروره معلومات دې نرته کې داسې میلاو کړی ده که نه ده میلاو
0: نه کال راغلی و کال راغلی و جی کال راغلی و او مننه شکریا شکریا ستاسو چې تاسو زموږ سره دومره مینه او زموږ نمبر بیا خلکو لور کوي
1: یار خو خبر دا څه دا سم وای زه دا سینه لکه فام ریډو سټېشن یې کاټ ویلې او سره دې زما دا خلکو دې چې به درا کړو چې به به راځي وروره ټوله ډیټا ټوله انفارمیشن دې ما سره دې ویډیو پراته یې کنه به دوه تزه لار طریقہ دا غوړو یو
0: بس سلیم کٹی ہل سے داستا سمین ہے دا کانا بس داستا سمین ہے دا استاد سمین مونگا قدر گو خام
1: بس قدر من تی عزت من تی لکا مطلب دو روز دی زمان تی دور خلق راجی کانا لمبر چاہ سر نئی مطلب دی چاہ سر ملاقات واری آتول ریسی کما دا ما تریسی گا دا اورور زر تیم چکانا اوروس ہوئے با دا دو ملاقات کسی اورورا خلق سر ملاو تی آب کپنے سامانو نا ہوا اخلی بیا خلو خلو تروان
0: بس دا بس دا تکڑا سڑی دا خوتخ کاروبار کے او خکار کے بس خلق بدر تا دعا کئی
1: بلا خبر دا کنا سام بھائی ما دا سکو ما دا ارور جدا ما دا ملمانو کی چوری ما تر ما تولی کی ماری زو کر سرازات کل ہے دا حقیقت در توائیں کی ریزق نور سرازات لے ریزق نور اولی کی کما دا ارور کمزور ہے اس کی دا ملمانو ما تر زیاد رازی کنا اس ماری زو کر سرازات کل ہے
0: بس خبر دا کنا خبر دا
1: حقیقت مجلس سبل کی کما دا ارور ملمانو بس ما دا سرو من لکن کی ملما لکی سی خوراک جان سر راڑی کنا لیدے کورو
0: ام دغه سره جی ام دغه سره بس تاسو شکریا ادا کوم تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ سره رالی پروگرام کې موږ سره شریکت وکړو زموږ سره زموږ پروډکټ سره زموږ پروگرام سره زموږ سره دومره مینه لرئ تھینک یو سو مچ
1: قدرمن عزت من ټول
0: اړوندونکو ته سلام وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام

0: جی ہاں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چی پروگرام کی توسط ہر کلی خوش آمدید پخیرہ لے وائما. ہلو یا خدا یا پاک یا خدا یا پاک
2: یار ملا دے دلدار ملا دے
0: ابا انن باہی سبانی نکوی صدام بائی سربا کینی شوتا خا گورے کی انن استی اگی سرا شوتا نو آئیم خفا آمنا ایم کوشش بکوما لکه گور آمنا تت با ما بانی رخم نکی داری ما دیدین محکم شو اس تاری پدریو چینلو بانی شو شولا او تو ہے چی لکه صدام بائی سر بیا پی شاور وکی چی شوتا کینا او زبا بیا پا چی گم دی ما خام بیک ٹو بیک دو شو گانی دی نو لکه لکه لکه خلق پا خپل رور بانی خلق رخم کی گنا او تاسو ارتوائی وی نوی شو گانی گوا پلیز لال شپی خبر والا سانگ پلے کر دے پلیز اسام علی ظفر کا پلیز. کوشش کرتا ابھی تو ٹائم ہے نا, ابھی 7 منٹس میرے پاس موجود ہے تو انشاءاللہ اس میں کوشش کر کے میں نا جب شو کے لیے آتا ہوں نا تو میں ساری سانگ جو ہے نا شاپر میں ڈال کے لے آتا ہوں تو ابھی اس میں دیکھوں گا شاپر میں دیکھوں گا آگے علی ظفر موجود ہے اس میں نہیں علی ظفر بھائی کی سانگ موجود ہے اس میں کہ نہیں موجود. اگر موجود ہی تو ضرور میں اپلائی کروں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹینشن آپ لوگوں نے نہیں لینا. اصغر اظہر اللہ یما او د یوی گانے حق میں جوڑی گی آواز ناسم نو بالکل تھا سلو حما دارے دا گل پانے والا آواز پلے کرے ہوا ہوا اور حسن جانگی. لاسٹ کال تھا سوچ دینا مکم ہوا سامول چی لاسٹ کال خدا پھر لاسٹ کال. جی السلام علیکم. بالکل جی شوریم برابر تاسو سرنگی تاسو شاہی برابر ہے بس شاعری مور نور موسم شرنگ دائی
3: موسم
0: ہوا چلی ہوا چلی ہوا نور گرمیش تھی بیا با موسم نہیں شا اوکے کفایت اللہ ملنگ سے بو جون سنگ روان دے بس اللہ دی عمدہ غشان خساتا نور وقت ساتھ خطی رہی گی بس کم ہو گل ٹائم راسا رکم دے آو بس زبو اے مچی جی جی جی جی جی گیری ویختان غرزی کی تاسو اول یو ٹیسٹ وکئ چې دا څه مسئله کیدلې شي ښه او د دې ٹیسٹ ضروری دی حسام هر سکی خو خپل پروڈکټ اسی به سپچا نه خرسی ځکه چې ماته ستاسو ګران ما ته خپل اوریدونکي ګران دي نو ته دی یو ټیسټ کیږي تدې کیدی شي د بل څه وجه کیدلی شي زه ته اوس پروډکټ یاد کوم چې دا استعمال کړي دا غي سره وبټیک شي خو هغه مسله په ځای پاتې شي نو دا سکارو کې وې تدې علاج وکړي تدې ټیسټ وکړي تاسو ډاکټر ته لاړ شي هغه سره مشوره وکړي ښه وې دا دا سیمه پرې دی وې دا سنگینه مسله کیدلی شي ډیر زیاته مننه شکریہ جی
3: اوکے
0: جی مخما پٹاوا داسی خما

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسکانونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران مینوالو تاسو ټولو تا دا ہوا پا لہرونو پا چپو باندے دا مین محبت نا ڈگ ڈگ سلامونا وڑان دے کو ما چرتا چرتا زما آواز ستاسو سماتو تا در روان دے گرانو مینوالو ما تا بے لکی کی ستاسو قربا اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز دا اشما سٹوڈیو پی شاورنا بالکل براہ راست ہو رہی امید در بلرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی اور زما آواز به هم تاسو سماعت ہوتا صفا سوتر ټیک ټاک روغ جوړ در رواني اور کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا کم کم ریډیو م لگاولې ده ګران مینوالو دا امید ریډیو 400 دا ده زلمی ریډیو نو شهرا ده دبنګ ریډیو اٹک ده لکی مروت ریډیو ده اور امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک ده گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان ده اور زما پروگرام تاسو سره د پېښور سټوډیو نه بالکل لایف بالکل بھرا ہے راستے دا اشما سٹوڈیو پیشاور نا فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دعا سلام را لگی ڈیر زیادہ مننا زما خوائن دو خوشحالہ ہو سی ماشاءاللہ سحر سوارا پاسی دلی خواری مکڑے دا ریڈیو ملگا ہوا لے دے راز بوئی جگرام بھائی سحر سبا چرت دے دا ابلو رز یو الکو تاسو ٹولی پیجن اینے میں ناخلم آدھا ہوئی پکور کم پروگرام ہو رہی دلے کی گی نماز پلار را روانو ما ته وای چې ورګ دی جمعیشی او زاری گچ کم دینو دا اوڑی نا ملولی وای په اوڑی کې بس نه بجې خاموشی بھی کنا او په جمی کې خو په لس او په یو لس بجې م چې کم دینو خلک ګرځي را ګرځي او رشی ما لکه تیر وته غلط شوی وای چې نا نه م غلط شوی ما بس سیدا ما ان شاء الله دا ګرمي دا اوړی دی ما سر ټایم دی 11:30 بجې دی ما او تا په روډ روان یو اگر سمر گاڑی دی دا سی پتہ لگی جدا شپے 11:30 بجی دی اور میں جمی کی دی ام پدے لارا بانے دی شپے 9 بجے راولم لز بجے دی راولم میں تب یا گور عدل تب ہی سم نہیں کنا نو زداوے ما چھے دا چکم دا اوڑی دا سہر دے دا گرمی دا سہر دے نو دا ماشاءاللہ دیر زیادہ غٹ ہوئی دیر پوخ سہر منزوشی او بیا دیر ٹائم وی 9 بجو پورے لز بجو پورے کا انسان سکار کئی ویخ پاتی کی گی کنا نوخ ڈیر کارونا کولیشی

0: اچھا ډیره زیاته مننه سبا ګل زما ډیره زیاته خوږه خوردا وای چې السلام علیکم او څنګه یې طبیعت دې خده برابرې وای زب کال کومه روزی ښه ښه بس سیده نو کام ماشاءالله ټیکا غستې دا بنو د خويندو منیټر یا سبحان نادر ګل وای چې ویلکم اجی صاحب اند زما امی درته اسپیشل سلام کوي وعلیکم السلام ستا امی ته زما هم اسپیشل سلام زکه چاول اول خوم دا امیګان زما لیسنرو غنا زکه چې تاسو به سکول کې وای کالج کې به وای یونیورسيټیانو کې سبقونه به مویل او بیا چې کله تاسو چټیا نه شوي نو ام د دې امی د وجه چې کم دې تاسو هم زما اوریدون کې جوړ شوي ټول خويندو ته وایم خدین علاوه چې کم دې نو سکندر زما ډیر زیات خو ګرور دې د اکوڑا خټک نه اشما نور د بابو زینا مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلے تسوکم راضی کنا نو مولانا عبدالخالق صاحب نا زمائش ما پروڈکٹ ترلا سکولے شی خیبر پلازا کی دکان دے اظہار الحق ہاشمی باغ بنیر نا اکرام بھائی وچ دا اشما تمام پروڈکٹ را سر ملاوی گی اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر نیز ڈاکٹر فضل حادی کلینک باغ خان میرا بنیر علاقہ چکم دا ادین علاوہ چکم دین اور نازمینہ د شاخ نمبر چینا دعا سلام رلی گی مننا السلام علیکم اکرام بھائی سنگ سویٹ بھائی پروگرام دے اورم سویٹ بھائی اوائی ناشتہ ہم کو ماں چائے اسکما درولی گم کنا ارما شلما لخو بابا چکم دین ترخ کا ورا وڑے دا مخ تے ایک دلے دا نہ بگید چینی درک لگی نہ بگید خوگو درک لگی او ادرکے بگے ورا چولے دے او بس اوبے خٹ کھولی دی کاوی چل خو بس نور زی زمون دے خلق لگنا کاو چل چکم دے نو ما شاء اللہ مومندان لو ورزی مومندان نہیں دا سی خکولی کاوا کئی کنا زمون چکم زڑا محلہ او زڑا علاقہ ونو الته بچ چرته فوت گیو شو نو دا اکثر دا خاری دا علاقے چ کم دے کنا دا ډیر زیات دا سی تنگ تنگ علاقے وی کنا نو اجرے پکڑے رے کمی وی ان وی پکے بس نہ ہونے کے برابر وی نو امدا سی پدی لارو کی بیا خلق چ کم دے کٹو نا اچھی او کینی کچر تکے فوت گیو شی دا دوا دا پارا نو دا سی بد مومندانو کورو پاغ علاقے کے وغیب کاور اویستا نو بس کاوا بہرو ویستا کنا نو بس بیا بچا سم نس کلم داغی کاوا با اس کلا لو ای چینک بیرا وستے او چکل وے کورتا واپس اڑو خالی بو تش بو کنا نو دا کاوی چل چکم دے کنا اغا مومندانو لورزی او دا توری چای چل چکم دے کنا نو اغا دا کرک دلکی او دا بنو دے خلکو لورزی دمر زبردست تور چای کئی کنا دمر زبردست چے زک پورا پاکستان کے نیم اگر زیدلے نو نیم پاکستان کے خوگر زیدلے الحمدللہ بلوچستان سندھ پنجاب پنجاب تو ډیر زیات زورا زو او د غشانتی زمون خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا کې خو بیا زمون نه یو زم نه دی پاتې یو زه تر چترال پورې او د غشانتی چکم دین ول خیره سوات پورې اپر دیر لوور دیر باجوړ مومند ایجنسی هر طرف ته وزیرستان خو داسې خکول تور چای چکم دی کنه غسو کوم نه کوي خو ام دغه خلکو ته بیا مونږ خپل کیچن والا کو لکه میلمانه راشي بیا ځان ستړی کی بیا و یار وای دا پت خبره ده مونږ به تا ته خپل پت را لیږو کنه نو صحیح خبره ده ځکه چې هر انسان سکی کنه نو هغه ته خپل لاس برابر کړی وی نو بس هغه خلک چې چای پخینو هغه چې کما پتی دی د هغه رول پکی وی حقیقت دی دا کنه نو دغه شانتی چې کم خلک خکاو پخی نو اغوی چې کومه کاوا استعمالی پتی استعمالی کنه سفینه نو هغه پتی کاوا معلومه ول غواړي کله کله مونږ خلک چې کوم دی کنه نو وایو چې یار دا لکه زب اس تنس پس خبره نو کوم خو بس اوس خبرو پس خبر را لنو بس یو خبره به وسو کو کنه مخکې ورځو کې یو ویډیو مې کتا دا یو رور دا یو ملګری ډیر قدردان دی او الله دې کامیاب کی نیم هم نه خلم نو اغا سر ڈراوا نو پڑا کی خل کو تویچی نی گور ما سر ادا سرٹیفیکیٹ دے زما د کپ نہیں ما سر ادا سرٹیفیکیٹ دے او زمون کپ نہیں دے سرٹیفیکیٹ نہ وتی دا او دے سرٹیفیکیٹ نہ وتی دا ما اڑ کی ودا س کم کر لے او س ساد دے او تو دکانداراں نو تدا خے دکانداراں وئی چاو بالکل ماشاءاللہ ستا سو کپنی خو برابر درورا بالکل ماشاءاللہ بس سم زبردست دا خو اوس استعمال کون کی چنه خوخینو دکانداران غریبانان بسکی دکانداران غریبانان خو نه کورته پروډک وړي ستړي شول نه چاله په زوره پروډک ورکی دکاندار خو بس دې تناز دی چې څوک راشي او زمانه اشما پروډک والی نو که دکاندار ته زه هر څومره وایم زما دا کپنی دا د پلانکی زینا راغلی دا د ډنګری زینا راغلی دا وایي چې خانه څوک یې خوښی نه خانه خلکو ته ریزلټ نه ملاویږي روړه خلکه پروډکټ دې نه غواړي نو زه څه وکړم ما خو ومنله چې ته نمبر ون یې خو چې خلک پروډکټ نه غواړي نو مونږ څه وکړو که نه ټیک ده نو دا دا چې بعضې ټایم کې مونږه چې کوم دی نو وایو چې یار دا پلانکی داسې کوي دا خو هغه راز شاته معلومول پکاري کنه لکه فارمیلیٹی خو هر چاته پته ای چې بای فارمیلیٹی صدا چای سنگ پخیگی کاوا سنگ پخیگی یا یو ڈش سنگ پخیگی چاولی سنگ پخیگی کنه صحیح دا یا بده گرمی سره سے چل کوي وب بسنګ یا خوي دا هر چاته پته خو بازی اغه شاته چې کم رازونه وی کنه ناغه معلومه ول پکاري خو زمونږ خلق څه کوي زمونږ خلق چې کم دی کنه نو اغه خپل کوششونه کوي لګیا وی خو لکه تپوس نه کوي چې لکه یار چانه تپوسو کو چې تا د دومره خوله کوکینګ کړی دی یا دومره ښایسته څه دی پخ کړی دی یا دا یو ښایسته کار دی کړی دی نو دا تا څنګه کړی دی لکه ځان نه پوهیو کنه کوشش کوو چې چاته ځان پاتې نه راولو چې وایي که ما دا تپوسو کړو بیا خو به راپسې دا خلک خاندي یا به دا خلک وایي چې او هو دا ته نه نه پوښتنه ضرور پکار ده او ځان پویول پکار دی که چېرته تا چانه تپوسو کو دغه انسان الله در باندې ایماندار واړولو نو تا ته به ډېره په اسانه باندې ستا تجربه او هر څه میلاو شي نو دا د کنه چې بازی نیم خبرې دا حقیقت دی چې دا پټی وی دا راز وی کنه
1: آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے
0: او چې ترسو تا چانه تاسو نه کړي نو هغه درته بیا خیم سنگ ندیم خان ندیم میسج کوي د شاګی نه وای چې نه کده جانگیر بابا د کور غچا یې کنه څنګه چلل لکه ندیم چکر ته د زړه کیږي ځان برابر کچ چکر وو خو ها صحیح ده اوم دک تر پونو دا چکم تا یاد کړو اسماعیل زما ډیر زیات خو غرور دی برکم برخیلو نه برکم برخیلو کې سوکم زما आवाज اوري کې نه حاجی اسماعیل برکم برخیل مدرسه بازار زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي او د اسماعیل والد سه هم زمونږ اوریدون کې د ټیوب ویل کې بچکم دین او ریډیو تناستوي او الله دې هغه هم ژوندې لري زمونږ د پروګرام اوریدو د پاره ماشاءالله داسې ډیر مشران چې کم دی زمونږ لیسنر دي راځي ګورو د فون پلی کرا سره څوک ملګری دي او د کم زین را سره ملګری دي ګوره تاسو هم کال کولې شي 03159022302 او 0335-960-7450 دا دوانه نمبر آن دي په دوانو باندې تاسو کال کولې شي خو میسیجز چې کم دي کنه نو اے اوس بدابل نمبر مانشی بس آن شو صحیح ده میسیجز چې کوم دي نو هغه بس صرف د 0315 والا شاملو ما صحیح ده کال د پاره خو چلو تاسو وای چې اکرام به مونږ سره د دې نت ورک فری منټس دي کنه خو میسیجز کې دا خبره نه وی چې مونږ سره صرف د زونګ میسیجز دي دا میسیج به زونګ ته زی یا د یو فون میسیجز دي دا میسیجز به یو فون ته زی نه میسیجز کې دا خبره نه وی صحیح ده نو کالونو کې بس تاسو خاطرو کما نمبر بدرته دابلم کولو کما خو میسیجز کې بتاسو زما خاطر کوي او میسیجز چې کوم دی کنه نو هغه بتاسو په 0315 باندې مرا لګی سید راځي ګورو د فون پلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دي کم زین دي خا خود نه علاوه ډیر زما خويندې رونه داسې دي چې هغه افغانستان کې زما आवाज اوري سیدا بارډر سره کم نږدې دي اغه اړي او پرونم کوم خويندو میسیجز کړو آسما زما خور د پاکستان نه تله د افغانستان ته وای چې کرام بای مونږ داسې نږدې یو سحر امید ریډیو باندې تاسو आवाज اورو ما زیګر د یعنی مطلب سحر د چار صدی ریډیو आवाज راځي وای او ما زیګر د تغبی ریډیو आवाज راځي نو دا خو چلو دی میسج کو داسې ډیر زما خوین دی وی زمونږ رونه مشران کشران بای پښتانه یو غنه ټول الحمدلله یو ول جبا باندې پوهیګو نو چې غریب میسجز نشي کولای نو تاسو ټول ته هم ویلکم په خیراله وایم او الله رب العزت دی تاسو مینا زمونږ په زړه کې اومدا سي لري ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام شکر دی جی سوکا تخت نصرتینا سوک خبری کبی خوری نادیا کرابیا
2: نادیا بھائی
0: نادیا خبری کبی خاص سیدا سنگ ای نادیا خوری طبیعت دی خد برابری
2: جی بھائی شکر الحمدللہ پلا سکای چای بھائی
0: شکر الحمدللہ خیر دے زما خور نه دی دار تو وای چې دا کور کې ته پروگرام اوري نو صرف تی اوري ک نور مشران ک شران در سره اوري آواز می درزی آواز می درزی خا چلو آواز می نه درزی کنه ګورو بل سره د فون بلی ک باندې سوګ دی اور د کم زینه دی سره دار سره نادیا و تخت نو سرتینا تخت نو سرتی کې اذان کاسمیټک سٹور دے فیم ہول سیلر دے بیلاد سٹور دے لطیف ماما دے اگر سرم دیش ما پروڈکٹ ملاوی گی اسکول پہ دغلار کی دکان دے اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کوی دے کم زینہ
2: علینا خطک خبر کون کرکنا
0: علینا خطک سنگ ای خور طبیعت دے خدے برابر
2: جی بلکہ صحیح
0: شکر الحمدللہ آواز صحیح درزی موبائل پلی کبان دے
2: جی بھائی
0: صحیح سے ریڈیو پلی کہاں ہوں خاما شاء اللہ علینا دارا تو آئے گا نا چتا سره پکور کې زمونږ د اشما پروګرام سوک سوک خوخی او سوک سوکي اوري
2: بای ټول کور یارو
0: خا کور کې سومره یو درزن دو درزن بای بای
2: پیلا خو ډیری اوس نیمه ودښولې
0: خنی می ودښولې نا دا څنګه خبره ده د ورځې ودښولې
2: نا منې شدیره شړې
0: خا خا نمړه غته خو ودنه وای الله دې نه کې چې ودشي مونږ خو ودا غته وایو چې وفات شي مولانا کاری نور خطاب صاحب ماشاء اللہ تکڑا دکاندار دے بس دا سے تکڑا دکانداران سر دا فائدہ بھی اشما ہر یو پروڈکٹ اور سر ملاوی گی
2: بھائی مشٹولا سو دو کلا ہاتم شی پتا کی میں مش کیری سے بنا کھول دی دیر سے دکان دور دے کے جی ہا وی سر ایر کے مش کو پن ہا سر جی
0: گئی صحیح دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خ ڈیرا مننا علی نا خوری خوشال وسیلو یا خز شیخا جی جی جی جی جی جی وای جی
2: خور پو پیج میں لیش کی بندے کہ سرا راون دا کنا
0: ہاں
2: یا خور میں جی دا وٹی من سی شرم کی زیادہ تر سرائی دی آئی
0: بالکل بھی آئی کریم اور ویٹامین سی سیرم دے کے چی یو ہم استعمال کی ددے کار بوشی او کدوان خپلو کے میکس کئی نو بیا سونے پہ سوہاگا دا سونے پہ سوہاگا پی جانے باقی چی یو ہم استعمال کی کنا انشاءاللہ ددے تیر سرے بس دا پوزینا ختم شی خان صحیح
2: دا
0: نہ نہ نہ نہ شیرو نو سر میں نہ لگی سار وقتی دے پراٹھا پکار دا ملائی پکار دا املیٹ پکار دے چائے کاوا پکار دا شیرو نو ٹائم نہ دے گا نا ہاں نہ نہ نہ نو ما تا پراٹھا ڈالائی کا گنا امزان یا دو ما کنا نور خلق ہونے یاد امزان یا دو ما جانان پہ لاؤ رو لے گا سار وقتی دے بس انشاءاللہ شیر بدش پیرا ڈالے کے ہاں شیر دش پیرا ہو لے گا ڈیرا من نہ لو یا خز سے خوشحال ہو سے ہاں گرو تو فون پہ لکھا سر بل سوکھ دی اور کم زیر نہیں خز بدی مخکاری جی شیرو نہ ہوئی ہاں خفکی گئی مسئی دا عزت کا جنن سبا دو کیا تم سے کہوں اے رب کے کور تم جا خزو آغا وازو نہ دینا چکم خزو با پروگرام کے شیر و شاعری کا والا چل بم ورتلو آوازو نہ بم خیستو خفکی گئی ما اوس خو سوک خزو په خبروم نه پیږي چې کالو کی کنه لکه مطلب او بل خبردار چې بیا مخ کی رستم ګوري په یره یره باندې کال کړی وی کله کله خبرې منس کې کال کټ کی نو شعر وای سم از او کی صحیح ده او اسی مړه شعر او شاعری سار وختي مزه نه کوي شعر او شاعری چې کوم د شپې د ماس خوتنی پروګرامونو کې مزه کوي ها اسوک ما سره په دې خبره اګری دی او کنه دی اسلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کوي د کم زینا صحیح می ہوئی کنا سمی ہوئی داتا چې کوم چای اوس کله پروگرام کې د میسج وکړو تا میسج وکړو کنا چې چای مس کوم پروگرام ما اورم نو دار ته چې دا کوم چای تاس کله کنا نو دا د کم زناور په پیو کې دا چای جوړه کړې و زبردست زبردست زبردست منی کنه منی ها ما ویل چې دا وتا د اوخ په پیو کې جوړ کړی ها
2: جی بھائی جن پر منو
0: ماشاءالله او دا راته وای چې دا اوخ خوري سه بھائی
2: دا هوت چې نم نم خوري او دا بوت خوري
0: شنه خوري او بوس خوري او دا ولا تاسو راوړی هم کور کې ورکوي اچھا صحیح ده ٹھیک ده نو سب پیغام ور کول غواړي د نو شعر اوریدون کو تا سید ډیر زیات مننه خوشاله اوسې زبید نور زما خور ما سره ملګری وا او ډیر زیات سلو आवाज راتلو پته نشته چې دا ویلي راځي ګورو بل سره د فون بلی کوي سوګ دي کم زنه ملګری دی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام سلام وای خان
0: ګولولی بابا څنګه طبیعت دی خده برابر ډیر ورځې بعد دی راته کال کړو خان ته اوس وای کال نه ملاوي کی زغ ډیر ټریانې کوم ډیر خواریانې کوم
3: یار نن ملاوی دی جی سارا پرم کولا دی ولا قرار تا ټیم ختم شو بیا ما بند کړل
0: ها دا درته چوي چې په قرار ش ټیم ختم شو
3: تا پرم تا تم تر کړي وا جی تا ما ما خستان ته په سره چې غته دی پرم تا با ما ولا کې ختم کولای
0: صحیح ده خا او دا راته وایا کنه ګلولی بابا چې ټانګ کې موسم څنګه لري ګرمي شته کنه یار دا پرون ماس خوتن نه موسم لک خشوه دے چې زما آواز اوس درزی خا خا خا خا ویما ویم پرون موسم لک خشوه او پته نشته چرته به بارانونه شوی چرته به س هوا چلی دلی دغه د وجه زمون په خبر کې موسم خشوه او پرون
3: الو
0: ګولولی بابا الله دې خوشاله کړه ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ټانګ کې سوکم زما आवाज اوري کنه صدام اند رمضان پلازا کې ضربت خان جی سره چکم دینو زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي او بس چې سوکو وي الو نو بس الو نو بعد چکم دې کنه بیا پوښه چې بس دغلته مساله ده د سیګنلو او आवाज نه ورزي نو چې کله आवाज نه ورزی کنه نو بیا به ان شاء الله ټایم نه ضایع کوو صحیح ده بل خبر دا دا چې زیات تر زمونږ ډیستریبیوټران حضرات زمارونه چې کم بګی لمندو او یا به د اغزي کسٹمر ګی لمندو چې یاره وټامین سی سیرم نو تقریبا ټولو لمونږ لګلې ده ها سلسله چې کم نه نو هغه روانه ده او کم کم زه کې تاسو زما आवाज او ایشما وټامین سی سیرم به درته نه ملاوي دو نو ان شاء الله ان شاء الله چې اوس تاسو معلوماتو کوي خپ آسان بدر ته ملاویږي صحیح شو اشما وټامین سی سیرم ها ګورو د فون په لیک را سره بل څوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی زما خوږی خور سنگه طبیعت د خدای برابرې کلشن افغان د افغانستان نه
4: خیم اکرم وای ته څنګه
0: پروګرام اوري
4: او اورم
0: نت خو دې ماشاءالله خدای گزاره کوي ها
4: او کنه دلته نت کار کې دې کوم جک سي نه ناشته
0: خدل ته نت کار کوي دا سیم والا نت دې کا وای فای دا
4: نه دا سیم والا دې
0: خدا سیم والا نت دې بیا صحیح ده پکې جونا ګران دي کار ځان دي
4: پکې جونا دا کار دې دې په پیسو خوردان خدا دې سي دې جوړپې لک جگہ ده کنه نو سي دې جوړپې پاکستان روپو ته واره نه بیا ته لک جی جوړی ګنې دا کوم ته ګرام ښکاری
0: او دا خبره دې صحیح ده خو بهرحال هر چاته د خپل پیسو سوچ فکر پکار دی کنه دا چې موږ سعودي عرب ته کله عمره لاړ شو نو الته کې هم چې کله انسان پیکج کوي نو 100 ریال 120 ریال دومره سیم ملاویږي نه انسان پاکستان ته سوچ کوي دا خو لږ روپۍ شوي نو پاکستان ډیر ارزان ملک دی د کی هیڅ شک نشته چې پاکستان کې ډیر ارزانی د ګورې خان
4: او اکرام بھائی هغه خو لکه پاکستان کې لدی جن ارزانی ده
0: او پیکج حواله سره خو ډیر ارزانی ده خو زه خیر ده به ته پاکستان کې ضرب مور کوه غن ته افغانستان روپو کې ضرب ور کوه
4: نه زه خو پاکستان ته نه اړم، زما مور زما پلار هغې خو چې لس روپۍ هم دغه کړي که نه بیا یې پاکستان روپو ته اړي.
0: ګوره دا ستاسو هغه مینه ده، چېرته وخت تیر شوی دی که نه، نو دا هغه مینه ده. ښه دا راته ووایه زما خورې چې څه پیغام ورکوي اورېدونکو ته. زما آواز درځي؟ پیغام ورکوي اورېدونکو ته. یا خدای داسې د لوښو شور دې راغستې دی، ته چې ورته هغه سنې مخلې د کچن پزې او ما هغې کې ښه هش پش خانه ده او که څه شی دي بس دا لوښي پرېږدا، بس چې څه ویل غواړي ووایا، بس بیا کال ډراپ کېږي. داسې آواز راځي ستا نه تیز د دې لوښو آواز راځي.
4: بعضی
0: خلکی کنه چې هغه ویره ماته دا پلانکه انسان ګوري زه خبرې نشم کولای، نو مای کې دې شي تا تم لوخي ګوري زه کته خبرې نشي کولای.
4: هغه ته خو پرون چې ما کال کو نه زمینې په سی بیا مې د ماما لو راغله بیا یې مخ کې خبرې نشو کولای بیا مې به کال مې کټ
0: کو. صحیح ده، ټیک ده. ډیره مننه، ډیره مننه ګلشن ما سره ملګری وا د افغانستان نه. او رما سنگه تاسو ته وی کنه چې ماشاءالله افغانستان کې بلارو نه خوینه زموږ پروګرام اوري، سوک نت په لیکا اوري او چرته د ریډیو आवाज هم زی ګور فون په لیکره سره بل سوک دي کم سنه دي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام اسماعیل افریدی دے بار کم بار اسماعیل سنگھ طبیعت دے خدے برابر الکا وے ٹورم کینسل شو چکر لنا زیرشیا نا لا دے نہ کیا جی سے دا خبر ہے کا دا خبر دے الله دی وکی مانا خیر دے دی کہ بخیر ہی الله دی وکی الله دی وکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص صحیح دے الله دی ونکی خاص ص
0: یرا خبر دی صحیح ام دا دوا وجو باندې ز لکه ایگریکی گم کنه یو روډ ډیر زیات پوخ دی بل خبردار چ ډیر خيسته خيسته علاقے راځي کنه
5: بالکل
0: خو خیر دے کلا کلا پکې کم دے پانا بدلوي مانا کلا پکې داسې ګورا رزمت ته زئی چکر لا د وزیرستان کلا پکې مکین لا زئی دا علاقې ګورا ډیر زیات خولي خيسته علاقې دي خدا دا چې تاسو په خپل ماشاءالله تیرای علاقہ دا نو بیا داسې لکه دا مکین شو رزمک شو داسې خو بیا تیرای علاقہ شته دی کنه او دغه ناران کاغان کې چې کم دغه اوبه بهیږي او دا کم دا نور زی په زی باندې کمې مستیانی دي او یا کم پوینټونه دي نو هغه بیا لکه بیا له خبره ده او تیرا خو ولې اوس ماشاءالله خلک خوځي بازی بازی خلک رابطه کوي هغه چکر لکھو نو داسې خلک نه زیستا خبره صحیح ده حکم چې دا غزي رهایش دي لکه حامد هغه ورځ به زما یو تر دی هغه وي بس مالته دی خدا کم خلک چې د تیرانا راغلی دی پدی باندې بس تاسو برکم برخیل شاکز باڑا دا علاقې بڑی ری آبادی دلته بس خړې را آبادی وی دا تچ دا ډیر ډیر پیسې را لګي دام جوړ د دې خلکو برکات دی خړ ډیر ډیر پروډکټ دنه خرسي کی درنی درنی پیسې را لګي ماشاء الله
5: نو الحمدلله دا غا د اشما کامل د 2018 نه سو چکم بیا 2022 21 23 داسې اوس دا 24 25 26 لا چې سو چکم نو الحمدلله دی ګورز نه بل لا سټرګل او مهنت او خوري نو دا خو بیا رنگ وروړي کنه چې
0: بالکل بالکل ان شاء الله او دارا تو ہے اسماعیل چی دکانداری خروانا دا خوین دیرونا رازی
5: جی الحمدللہ دی کون درو خو ماشاءاللہ کاغا دے چاپڑو دو کدے اشما کاسمیٹک دے پروڈکٹ دو الحمدللہ خا خپل یی دی کون دری دی او زبردست پروڈکٹ دی اشما زکای ہر یو تڑائی خو خو چ تو کرتی اشما اشما اشما اشما نو نہ کاتنگے میں تو چ مون 2018 لا 19 لا کو سرتن کیا جی تے مو تو لا پتہ لگے دا مسول دا مارکیٹ والا خال کو لا یاد یوز کاون کو لا ہونا لگے دا اور دے 24 نا دے 25 نا ونسا دا 26 سم پوا تو لائی نو ماشاء اللہ ول دا ایش مچ کم مقام لا اللہ کو پر ور سا والا کنا نو ز دے دا سے زڑکے پہ بون دے اگشم چار دا اس سک سدان دے اللہ رب عزت سے لو احسان دے جو اس ایش ما کاسمیٹک دا ہڈ لار ور سے دا جو ساری سڑائی وی ایش ما و ایش ما
0: بس دادا کنا اسماعیل سمرا ماشاءاللہ وقت تیریگی خلق پروڈکٹ استعمالی خلق بیا بل مشورہ ورکی یو بل تا گوری چسو کم زمونگ دا اشما پروڈکٹ راوڑی استعمالی کی الحمدللہ فائدہ ورتا ملاوی گی نو بیا اغا خپل استعمالی او نور لم مشورہ ورکی
5: دلتا وز دیمو جی دیمو دلتا اکثر لدا زوانون دی دی مونگ دا دی کلی دی محلے یا بل دا بل خصوص دا دی کمبار دلتا دا سی زوانون دی چا اکثر لدا دی مخ بوند دا دونا کی گون دی کی پارون نا بل پارون مولا یو کا کسٹمر رو لو او مخ دی ہر ٹیم پٹو لکا کترا بی مخ نا تو کڑی وای دونو دے وجہ نوی چہرا مو مخ دونی دیو دو خال کولا دا غ محسوسی کی کنا دا شر شرم دو وندے پہ بوندے نو میرے میں کرا اشما ایک نیوٹیوب میں ور کو تم مچ دتے تے مول کا منا شی دے رے لو جنا میں تا کرو پلانائی ڈون کر ودی ڈنگ رائی مچ تے دا یو سا خیر دا تے مول یہ کا پیسے مارو کا مولا کنا پر رد یقینوں کا چا غ استعمال کرو کلا چ واپس رو 300 روپے رو کرے تا میں مچا کو 250 تا 300 روپے ترا کا او یو بلم رو کا
0: اسماعیل چکاری سیب سنگرے
5: اخر سور کدا الحمدللہ جتے بن خب سور کدا او دا لا پازل دا تخ پلا تا وی یا تا سنگ دی کان می ډیر وخت پاز دکا وکړه چې والا کا بس لایو مصرفیات ته وای نو موږ چې کال دا چې ټایم کو کو چې دا کر سانی وچ ډیسټرب کا ویم نه زکه چې بیا دل تا کال
0: نه خیر تا خو کلم کلم نشی فارغه دی کنا ماشاءالله دا چې تا خو حکیمه می او چپلیم خرسه او دا اشما دا گا کو بستا ہر وقت ہی وی تا ماشاءاللہ خلق ال علاجون کے کیپسول ور کے اور گولے ور کے نو دا خدا خلا کا دا ہمیں ضرور در بان ڈیر مے اندے بس اگلا بد کم دوی ور کڑی اگا مو یم دے مارے بر کم بر خیلو کی گرزی
5: گورا یوا کا برے تا کم اج سے چا آراز چے کم دے ارے مو تور ترا دے کنا دار سر گندا وا ما گورا
0: زما خو غرورا غورا زتا ته یو خبره کوم دا اشما پروډکټ دی مونږه کولیام اعلان کو ولکه پروډکټ استعمال ول خلکو ته فائدہ ملاویږي کنه
5: ته
0: استاد کیپسول نه د ګولو نه د دوای نه د چیل نه خلکو ته فائدہ ملاویږي نو پرې دا چې د خلک راشي خلکو لا ورکوا او دا او بل خبره لګو پیسو کې تماشا لړ خدای وي ورکه
5: ګوتا سان څنګه نه دې داراز دې مو ته را
0: بلا خبر دادا کتا کی کمال نوے کنا دیشل پنزیشو الکانو بتا خپل منیٹر کولی نا دا چکر چی مشروم دادے فلینکوچ کی مخ کی نولی ولی مخ کی نولی سزناور خونی چی شاتا ڈغری وخی خوزکای کی نولی چی حکیم سے بھی کنا ما سر لاشتا دے دوی ما سر لاشتا پرتا دا خان حکیم صاحب دا کو ایکسپائر کی گی نا کنا دنیا ٹولی دوایا نے ایکسپائر کی گی تو چکم دوائی جوڑا نے ایکسپائر کی گی ماشاء اللہ او چکمی بیماری لدی جوڑا کڑے دا کنا نو آگا بیماری باندھے زمان لاس پروت دے الحمد للہ زٹی کے وہاں زال دے خوشحال کا دا گپ میں در سر زکا لگا ولو چ شکیل میں سے جکڑ لو ویلا گپ اور سرو لگا ولگی تنگ کا وے سنگ پا دب دب خبرے دے ور سرو کڑلے میں لگا حکیم سیب دے نو ادب بانے خبرے بنے کوے
5: دا تیتی نا دا تیتی بیا چ دل تاروشی زون ما زوبا کی پوش وے نو بس دے وی شیرا دا تیل وات دے دا تر بندے خرو پا وے بل دے مطلب نہ
0: ڈیرا بننا ڈیرا بننا اللہ دے خوشحال کا برکم برخیلو کے سوکم زما آواز اوری کنا اسماعیل زما ډیر زیات خو غرور دی اور د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کی صحیح ده اګور بل سره د فون پلی کا باندې سوګ دی اور د کم زین را سره ملګری دی یو دو درې کالران بخلو بیا ان شاء الله تاسو میسیجز باندې نظر واچو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی سوګ خبرې کوي د کم زینا
6: ناظمین
0: خبرې کوي د شاخ نمبر چینا ناظمین سنگه طبیعت دی خدای خوري شاخ نمبر چھ تا آواز صفا درزی نو تا ڈیر روز شو کی دیشی تبیا کمرے تنا نو تے کنا تے گو بار سے ہن کیو دے کی آواز بدرت لو
6: نہیں بنے نو تے تو کور
0: اصل کې بس کم ریډیو باندې چې زما د شپې پروګرامي کنا زلمی ریډیو نو شیراغي کې د شپې ډېرې مسلې وي. بس الله دې په رحم وکړي دواګانې به ورته کوو کې دی شي الله دا مسلې ختمې کړي. د بجلی مسلې وي مین مسله د بجلی ده کنا, نو د بجلی د وجې بس بیا آواز چې کم دی کنا نو هغه نه درځي, کله پاور سلو وي کله بجلی نه وي کله څه چلی کله څه چلی, نو څه ویلی شو بس هم نه شو ویلی. ښه خو دې سهار او مازیګر باندې بس گزاره کوي. نو د چا نه وي خوښ زما پروګرام, د هر چا خوښ وي. د شپې چې کوم زما پروګرام کیږي ماسخوتنی او دنیا اوري, خو چرته چرته چې ریډیو کار کوي فریکوینسی کار کوي کنه, اوس چرته چې نشته نو الته مجبوری ده. وای مجبوری کا نام ہے شکریہ. تام ټوله دواګان خپل ځان تکړی دي نو ځان دې پاوا کړی دی لګي دوا ریډیو ته مو کچې دا ریډوم لک پاوا شي زلمه
2: ما
0: دا څنګه کې دی شي تا

0: امين امين امين نو زدا وېما چې خیر دې کلا کلا کلا کلا صدقه مور کوا دا غوخه چې په خوي یوازې تی مخورا داسې مې راجو استاد شو داسې کم دکانداران زمارونه دي خو شا کې اشما پروډکټ خرسي کلا کلا داسې اغیلم په پلیټ کې ورلېږي کنه چې دا د اشما لبرکت چې تاسو داسې خسته اشما پروډکټ خرسوي ها دا دکانداران درونه به مې بیا خوشاليږي او بیا و چې کوم دې کنه نو دوی مونږ ته نورم متوجي شي لکه د ندیم په شانتي ګورو فون بلی کړه سره سوک دي کوم ځای نه دغه نازمینه و د شاخ نمبر چې نه راځي یو دوه کلران باخلو اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه چل لے زما خوږی خورې کشمالا ژوندې یې ټیک ټاک یې منا زمينه
1: دوا چلو جوا چلهم نو ورته
0: غو
1: د کال بنکول چلهم
0: لکه واستو او ویری ګډ نو دا ټوله خويندې دا سیمه لکه ځان چواله
1: نما کله کله زما ته نه کول راځي زدا ته کول خپل خبرې وانډا کومه زبردست طریقه سره نما خو چرته هم دوم نو وشت مسالې
0: صحیح ده ټیک ده خواسي یو خبره درته کومه یو خبره درته کومه کنه چې سمره د کشماله خبرې د فائدو نه ډکی دي کنه او سمره د نیدا خبرې د فائدې نه ډکی دي د خکلا خبرې یا د شمناز ببو خبرې کنه نو دومره د نازمینی خبرې هم د فائدې نه ډکی دي او د شاخ نمبر چې د شاخ نمبر چې د فضلې بات نه دومره بلا تکړه کالرا زما په خیال باندې نشته لکه ماشاءالله چې نازمینه ده ماشاء اللہ مطمئن خان دس خوش کے خوشحال ہے بلال مولانا صاحب لدی اللہ عمر ور کی گنا چکل و چادا سے خبر اوکڑا چھ بس اغب اوے چھ بس لکا ام زیما ام خپل تعریفون بے کول اسپیشلی دے پروڈکٹو کے دے ریڈیو کے تا دا پتہ ماشاء اللہ تا دے ریڈیو دیر ٹائم نا لسنر ہے گنا یا پدی آر جے گانو کی یا پدی کپنیانو کی دا خوش فہمی ڈیر زیات دا چے بس ام زیما کنا او اسمان ما بس پلاسونو نی ولے دے او دا ریڈیو کی ام زیما او دا ټول دنیا او ما اور یو ما خو خی او بس زہیرو یم کنا نو چے کلا وچا دا سے خبر کول بلال مولانا ما ته وے گو پلانکی وے زان نہ خوشال دے دس خوشی کی مبتلا دے ما ودا غدی خبر پس ډیر زیات خاندل بازی نیم انسان ډیر خستان داس کی خبر کئ کنا نظیم چې ماشاء الله سمره خویندې کالرانی دی پټولو کې کشماله دس خوشی کې مفتی لا ده خو یو خبره درته کومه کشماله چې دې کې هیڅ شک نشتا چې ستا خبره ستا کال او دغه شانتي مطلب ستا پویا هر څه ماشاء الله زبردست یو خیاره کالرې او سم زما ټوله خویندې خیارې دي چې کال کوي خو ماشاء الله ته پکې ټولو کې مخ کې لکه خیارې دي کې هیڅ شک نشتا زما شهاب د ستاره
1: پروګرام کولای دا تا پهلغه ویلې
0: بالکل خو شهاب ته اوسو ګور کنه ورو ورو زما د پروګرام بدرنګواله جوړیږي نو غیبی کنه نو غیبی نو بیا خلک یادې نو بیا په زړه بدوې منو بیا خفشي
1: بس
0: خوشاله بوم په دس خوشي کې مبتلا وي دس خوشي کې مبتلا دي دس خوشي کې ها او ته ګور دونه ډیره غوخه زمانه وړي د غریب نه پلار غورځېدلې و موټر سایکل باندې پته نشته یې خواخې له ورکړې ده یاسې مور او پلار ته دروغ ویلي دي چې پلار رانه غوړو خو ډېره خوښه یې وړې ده خو وایي سپوره نه خوړلې ده خو دنه خو سپي یریږي سپي خو د غټ زناور نه تښتي دا خو لوی زناور دی نه داسې چې غټ زناور وي کنه بیا خو دې سپي یریږي کنه لکه داسې غټ څه زناور ور خوشې شي په سپو باندې نو بیا خو سپي یریږي کنه چې ورکوټې وي نو سپی به یې وخوري نو دا خو ماشاء الله لوی زناور دی شهاب
1: نه نه زناور نه دی
0: خو بس دخله هم کنه کمه نه راکړه ته څه سپو ته هم په لاره کنزل کړی خو سپي خو دته پته زمایو خورایو کنه نو ما سره په ګاډي کې ناستو او رینو دغه شانتي مونږ روانو د شپې په دې لارو کې د سپیډ ډیر زیات دي کنه نو ما ورته اول لیټ ورکو بیا مې ورته ارن ورکو ارن مې والو کنه خو اول مې ورته لیټ ورکو ما چې لکه خیالي شي انسان دې تیز ورن شم په نو زما خورې ما ته وی مامو د سپیډ د پلیټونو نه پیږي پلیټونو خو لکه انسان پویږي کنه یا مطلب ګاډي والا داسې نو مالې دونه غوسه راوسته دغه خبرې کنه مې د تاسو ګور او کنه نو زه دا وایم چې ان شاء الله شهاب زمونږ رور دی هغه سبا ورل نه ورزي او هغه ته پته ده چې مونږ خپلو کې گپ شپ لګو په گپ شپ کې شهاب یادو ښا
1: بالکل بالکل خدا خدا انسان قوی کرنا چاہتا مطلب اگر انسان کامیاب انسان اور ہر چاہتا مطلب گران ویج بہارا خبر ہے کہ بہارا کی سرائی آگے گا کبھی اس کو دیرہ دنیا دا دیرہ خلق دا آ انسان نا مطلب نمائی ویج ہر چوکی پلا خبر ہے بہا کی یاد دیرہ
0: کشمال آبا جی سہر دس کارو نوی او سٹ امرا پاسے
1: سہر کو سکار نا ملا سکار
0: مٹوخے گا بیاد عبداللہ انکل خبر را یادی گی عبداللہ انکل ستاسو دا ڈی ای خانی او آر جی را تا یادا ولو سم میں پورے خاندل آورے وی ما اکرام بھائی وی دا غا پروگرام چا آورے پا مائک کی ٹوخی گی وی دون اس خاص خواہ ٹوخی گی وی دا غا پروگرام مونگ دا دید وی اڈو او روی نگر نو زلاما چا اس کا کل زد ٹوخی گم انسان دے ٹوخی ہر چا لورزی نو ما تا پتا لگی زم مائک بن کم او زی منو انسان تا پتا لگی دخپل زان استا پتا خورا تا نہیں لگی چستا دا ٹوخی دا پارا مائک بن کما نو تا تا دا درخواست کا ولیشم چھ مٹ ٹوخے گا
1: وائرس
0: دارا تو وہ آیا گا نا چھ خبر بھی کولا چھ سٹے مرا پاسی او سکا رون دی بھی سہر
1: داشے کوم کنا جس 8 بجے را پاس تو منم سبا دا ڈپلوما فیملی والا تقریبا نیم فیملی میں تلے دا پیخور تو درا گلے دا او التا مطلب دا علاج را پس تلے دی تا کموں گا فیملی پدری ہی سو کے بٹاو شو یو او اس پکور کے زے ہم آواز ہے 8 بجے پاس ہم دا ناشتہ جوڑا کما او اگے نہ بعد پاس پاس تو وڑو کے اوری کارن ابھی دا کور کما بس کما نور خزی کرے
0: تا صحیح دا او کانی گرم کے مخپلوان شتا کنا وزیرستان کے نیم فیملی وزیرستان تا تلی دا نیم پی خبر تا علاج لرا غلی دی او نیم تا سر ڈی ای خان کی دی
1: بالکل بالکل
0: صحیح دا بس دا کورم خالی دے زکر دے سار سبا کال کڑے دے چھ کور دے را ڈک شی بیا خو دا ماس خوتانی پروگرام کیم کال نشی کا ولے ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوری اللہ دی خوشحال کا خوشحال ہو سی ہاں صحیح تھینک یو اللہ حافظ کشمال زما خوگے خورما سر ملگری وار ڈی ای خان نا ڈی ای خان کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہی کنا انشاءاللہ پر ڈی ای خان کے بزما پروڈکٹ تاسو تا ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی امیر سیب چار سدے والا تب کمی ہو امیر سیبی چار سدے والا چھ ماشاءاللہ ماتے میسیج را لے گلے دے
2: اے میرے آقا اے خدا کے نور میری بہنوں رکھے دنیا کی رونقیں دیکھنے سے قاصر ہے جس کا شکوہ نہیں مگر
0: خا شکیل افریدی میں یادئی دا برکم برخیلونا جعفر شاہ سیب دا نوشیرانا فیزا لکی مروتنا اور یعنی فائزہ زاہد نادان لکی مروتنا حیا افریدی پشاور بوڑینا اور اشما سٹار محمد دین غزنی خیل کریم خان مارکیٹ دشما تمام پروڈکٹ اور سر ملاوے گی سنی خٹک دا کرکنا ہنا سنا ہوما دا چار سدینا آوائی چے درے والا چینل مچے کے درے والا چینل باندے دے آواز صفا دے سائما احساس اور آسما اخلاص بھائی گڈ مارننگ مامو تاسو سنگ اے آواز دی صفا رزی آئی لب اشما ہربل آئل تاسو مورتا میں سلام وعلیکم السلام

काशिफ कॉस्मेटिक स्टोर पैराडाइज मार्केट दुकान 1-2 फकीर किले जमा द इश्मा तमाम प्रोडक्ट और सर मिलावेगी खो गुरूर दुआ सलाम रलीगी वालेकुम सलाम डेर ज़ियात मनना काशिफा खुशहाल हो से और देना इलावा चिकम देना वही अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई तो इकराम भाई सा सुदा प्रोडक्ट बप कराची की पकम जे के मिलावेगी यार योकस दो सरष्टा आउटर टाइम नमा इरादा कर दे मैजम कराची तल तक जम गडेर ज़ियात पुख्ताना और न दी اما سره کانټیکټ کی دی رابطه کی دی اور غوای چې یاره دا پروډکټ منګل راکا خو بس ترتیب نه برابرۍ کی چور سره لاړ شو کچا په خبر سره وکړو نو ان شاء الله بیا کراچی کې ډیرو زینو کې ملاوی کی خو پلان مشتا ان شاء الله خا سلام علیکم اکرام بھائی سنگه سدراو نمرایم د بنیر نه आवाज د خکول راضی مننه بای جان ز ګلفام د دیر نه تاسو خورکې یما زمونږ دلته کې زلمې ریډیو دبنګ ریډیو صفا کار کوي مننه دینه علاوه چکم دین وای سلام علیکم اکرام بھائی سنگه ز حسینا یما د ثوابینا ثوابی کی تاسو چرتم زما आवाज اوري کنه ٹوپئی دا اور یار حسین دے مرغز دے شو اڈا دا چھوٹا لاہور دے توروڈیر دے او بیا دا شان دے چکم دے لنک روڈ او لنک روڈ تا مہاما گراؤنڈ روڈ مانی عمر جن سٹور زم مین ڈیلر دے کمی خوین دی زما آواز اوری دے اشما صرف استعمال ہوئی اشما صرف خکولے ریزل دے خیستہ ریزل دے دا اشما صرف استعمال ہوئی سیدہ اشما صرف او کے دری سائزون دی 200 گرام 500 گرام او 1 کلو نو دا 200 گرام پسل روپئی دی اول دا سل روپو روڑی چک کئی مطمئن یہی خوشحال ہے بیا نیم کلو کلو روڑی زینب دلکی مروتنا دعا سلام علی گی وعلیکم سلام تبسم وای چې د کرک نه یما بھائی आवाज د خکول راځي ډیر مننه خوشاله اوسه مامو زما اس ام اس سره گزاره کوا طالب می نشته دی کوشش کوم چې میسج درته وکم خا خوشی فرام بکیانا خدا دې راتونه وی چې د بکیانا پکم زه کې دا السلام علیکم اکرام بھائی فرسٹ ٹائم پروگرام اورما حسیبا تاسو اشما پروڈکٹ کے کاکا صاحب اینڈ نوشیرا کے اور چار سدلی کے زمان خیال ملاوشی اشما ہینڈ اینڈ فوٹ کریم اینڈ اشما مسچورائزنگ سنسکرین کریم استعمال کا طریقہ بھی بتائیے اول خبر خدا رخورے چې د کاکا صاحب خورا دا پتہ نشتا چکر لتلی او خود قانون نمونه دی کتلی سیدا بل لاند چ کما نوشیرا علاقہ دا بالکل ملاوی گی جنجال پورے کی ملاوی گی خوشحال پورے کی ملاوی گی نوشیرا کینٹ کی امجد فینسی کوالٹی کاسمیٹک سٹور دے ادی ٹولو سر ملاوی گی سیدا جنجال پورا خوشحال پورے کی جنید دے اسمر دکانداران دی ٹولو سر ملاوی گی کوڑے خوڑ بازار ماجر بازار حکیم آباد جانگیرے ٹولو علاقوں کی ملاوی گی داس اور پسے صحیح طرح اٹک پورے اٹک کی نیو مینا بازار خواہ کی علی مسجد خان ٹریڈر زما مین ڈیلر دے ترنو

نو زما استاد تربیت دغه وی زما عزت من چې بای پیخه وکا بیا ما شومان کغټی شي نو مونږ وته چې د موبایل نه غانه لګولی اغه ما شوما وته چې با کې د غډیږي مونږ چې وته غډا خایو مونږ وته دغه شی زونه خایو نو بیا چې کله غټ شي نو مونږ ته بیا ډیر پریشان یو اجی بیا وایو یرا دا ماشوم ټوله ورځ موبایل کې لګی نه روټه خوري دا ماشوم چې دی ټوله ورځ موبایل کې وی د شپې نا وخت پورې موبایل کې ها جی نو بیا کله یو مناسب لدم لبوزو کله بل مناسب لدم لبوزو او کله ډاکټر لبوزو چې بیا دا خوراک شروع ها جی حالان کې کماو تا تربیت دسی وکو چې بیا بچی تا باقاعده روٹی د شورو نه مخ کې ہاں بچے کی نی روٹی تا ہاں بیٹا بسم اللہ ہوا ہے پخپل پتی زو ہوا بسم اللہ و برکت اللہ معشوم تا ہوا ہے بچے نو دسی زما عزت مندو دا معشوم دا ہر موقع سرا دا تا دعا ہے ہاں جی لاسوین دا روٹی نا بعد لاسوین دا اوچے کا بیٹا ہاں جی مامورا غو سلامو کا بائر آغو سلامو کا السلام علیکم ہاں جی نو زما استاد تربیت ہاں جی زما استاد سوچ دارے چی بھائی دا بچے بس مخ کی اسکول کے کینوم نو کمڑا یعنی سیب و تلاس کے ورکون ہوتے بیٹا ایپل اخرا دا ایپل لکھا ایپل ہاں دا بنانا دا نو بجائے د دین چې بای مونږ بچی تا تربیت اسلامی ورکو او اسلامی تربیت هغه کی سلام دعا هغه کی ریسپیکټ ته معصوم چې دی بالفرض خپل مور ته چې دی په مخ سپیړه ورکوي نه نه نه بیٹا نه کو ها الله خپل کیږي د سینې کوا مما خلق نه وخی ادي خلق نه وخی ها جی نو مو چې یو ځل چې او بیا ورته وایو وخه وخه ولی مو مچی ته چې دی اوس نه دغه خبرې خایو نو تربیت بیا بعد کې مونږ پریشان یو مونږ بعد کې وایو چې یاره دا مور سره چې دی د مور ریسپیکټ نه کوي ها د مور ته چې دی کنزا کوي د مور چې دی ها مور ته چې دی خبرې نه کوي مور سره چې دی بدتمیزی کوي ها دا ټولې خبرې زما عزت مندو د خویندو ادب نه کوي خویندو ته کنزلی کوي خویندې چې دی باقاعده وخی نو شروع نه یو چې کم کنسپټ مونږه ماشوم ته ورکو هغه کنسپټ به د سره وي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ما تاسو ته ویو چې دا هغې تربیت مور کړې و مور بهترین تربیت او غی څنګه کول مدرسې نه په پیله ورځ راغو اما جان روټی ما روټۍ نه ده خوړلې اوږې ما وایي بچی روټۍ خو زه نه ورکوم د مدرسې پیله ورځ ده مدرسې نه راغو اوس ما او تا خو چې دی خپل بچی د دې خبرو دپاره چا ته حواله کړی دی ملا صاحب ته نیمه ګنټې لې ملا صاحب له لیږو او 50 روپۍ فیس ورکوو حاجی 50 یا سل یا 200 بس چې سانم وي خو تربیت هم د مولانا صیب او د کاري صیب په سر اچولی دی چې بھائی بس دا به کله کله ورته دا وي مولا صیب دا تا ته راځي او تر اوسه پورې بیخي د قیاده برانه وو نو 23.5 ګنټې تا سره نیمه ګنټې مولي صیب له رالیږي نو مولي صیب سره خو الدین کا چراغ نشته چې هغه اومږي او استاد بچی تربیت پیوشی نه تربیت خو تازه را چې د اسانه وخت دا د تربیت زمانه ده ګوره شیخ صاحب عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د مدرسې د پیل او ورځ نه راغو مور ته وای مور روټه بچیا روټه ز نه ورکو سو کی ورکوي سنگه ورکوي روټه خو الله ورکوي او بچی دوره کاته منځوکا دوره کاته منځوکا او دغه دوره کاته مونز چې او کې بیا به د الله نه او غواړي چې خدایا زه اوګی یم ما ته روټۍ راکړه اوس زما عزتمندو شیخ صاحب مونځ وکړو باقی ده زمانه د تربیت ته ورکوټې دی مونځ یې وکړو
دعای او غستا اما جان شاته نه روټی کې غستا دعای او کا روټی پرتدا روټی او خوړله روزانه د سکیدو مدرسې نه براتلو دوره کاتبه کول دعا به کوله مور بساته روټی غستله ها ها ها ها تربیت شورو دے شورو دے شورو دے حتی چې زما عزت مندو یو ورځ د ورځو نه دا راغه مثال کې طور پر چې دی مور چرته ځی حاجی مور چرته لاړه لکه زنانه زی راځي څوک پیښور ته راځي حاجی څوک د پیښور نه ځي مثال کې طور پر اوس مور را لاړه چرته مړی ژوندي ته لاړه دلته چې دی دا ماشوم راغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اما شانتی دو رکات منزی اوکو بے دعا اوکا یا اللہ مندرسین راغم اوگیم روٹی را کے خدایا روٹی اللہ نو گستا آمین اوکو شیطا شات سلام وارلو او پشای اوکتل نو یو غٹ عظیم درستخان لگی دلیو زمائی ذات مند پا آغا درستخان باندی قسم قسم دا اللہ نعمتوں نہ پراتو ویخ وڑا مور ترایات شو ہو ہو ہو ہو نن خوب زما دا بچی اغا یقین خراب شی پا کم یقین چی ما محنت شورو کرے زما عزت مندو دوڑتی ہوئی اما گر تشریف لے آئی اوس چی سنگ راغا وہ تو وہی بیٹا روٹی دے اوخ وڑا او کنا تس وہ تا مڑائی وائی ہاں جی مړی دی او خوړه کنا وای او ادی او می خوړه او زب د خپل الله نا روزانه اومده سي مړی غواړم چې داننې سنگ راکا الله اکبر کبیر اعظم عزت مندو مور پا کندی باندې او ټپولو چې شاباش بیٹا نن نن تا د الله رب العزت دا خزانونا اغستن کے جوڑ شوے یعنی تا دا اللہ دا خزانونا اغستن کے جوڑ شوے زما عزت مند اس زما اوستا تربیت تو اگورو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا مور تربیت کے دے زما عزت مندو تربیت ادسی اوشو چی دا اللہ دا خزانوں نے پسکو نظر کو ہاں جی دا اللہ دا خزانوں نے پہ نظر واچولو اغانا اللہ سر تعلق جوڑ شو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی لے تربیت اوشنو دا بری صغیر پا کوہن سلسلہ قادریہ اللہ رب العزت دا آغی امامو گرزولو او باقی دا سلسلہ قادریہ دا آغی باقی دا شیخ او گرزیدو حاجی اسم دغا واقعہ چاچی پا 2001-2098 او 1996 کی اسکول ویل دے نو کستا سویات شی زمائی ذات مندو پا دغا وقت کی دو اردو پا کتاب کی یو واقعہ راتلا دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا رشتیا بارکی اجی او د دروغ نه وینا بارک یو مضمونو ما ته اوسم یاد دی اغه ما په اغه وخت کې ویلو بعد کې خیر دی خپل عالمانو نه هم ورید خو دغه چې کله زه په دغه کلاسیس کې اومنو دغه وخت کې الله کمی نه غلطاینو یا می فورت کلاس کې یعنی سلورم کې ویلو یا می پدریم کې ویلو نو دغه واقعیا اغه کې هم نقللا چې کله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ د مندرسی د پارا یعنی غټ تعلیم د پارا د کورتلو اجی د علم د حاصلولو د پارا د کورتلو نو دغه وخت کی مور وتا ویلی نصیحت چې بچیا دروغ بنوای جی دروغ با نوای او ما ستا په جیب کې یعنی په کورته کې شا تا سلویخ اشرفی او گندلی دا ضرورت وقت کی بے زان دا پارا استعمالوی شیخ عبدالقادر جیلانی دا کور اوو تو کافیلی سری دے لارا کی ڈاکوانو کافیلر رکاو کا
زما عزت مندو نن سبا کتا سو گوری د کچے ڈاکوان چے دے مشہور دی وی بھائی کچے کے ڈاکو ہا ہم دا سما زما عزت مندو ڈاکوانو چے دے قافلہ ایثار کا قافلہ ایثار شا اس چے قافلہ سنگ ایثار کا پدغه وخت کې چې دی یو ډاکو شیخ صاحب تراغو وای بچیا سدی د سره وای ما سره سلویخ اشرفې دی سلویخ اشرفې نو هغه وی چې مړه دا خو ماشوم دی بس سنی ان سنی وکه خبره واره د لاړت ته کافلی چې سانه مال او سامان او هغه چې دی د ډاکوانو مشر ته مخامخ هغه ډیر کو ڈاکوانو مشر تے ویلے کارگزاری وارو لو بے و تو ویلے چیر دی کیو معشوم و آغے سر سلوی خشرفے وی ما وی دا با معشومی بس بی اگر تو ویلے چیرا ما سر اشرفے دی او کرتکی گندلی شوی دی بس بی ما خبر وارو دا وی بس ما وی چیرا معشوم دی راغا ما تی دا دی ڈاکوانو مشر اگر تی چی دا معشوم ما تراولی چی کلی راوستو دا ما عزت مندو اس دی ڈاکوانو مشر چی دے دی معشوم نہ تپوس کو بچیا سری دسرا وئی کاکا ما سر سلوی خشرفے دی وئی چرت دی وئی د کرتی کچ دے مور میں گنڈلی دی چیوی کا تی اما گ شانتی اشرفی پرتی وی دی ڈاکوانو مشر و تو ویلے چی بچیا تا ہو چی دا دروغ ویلیو دا پیسی تا بچکولی ہم شوی دا پیسی تا بچکولی ہم شوی بیا دی ولی بچنے کی وی چاچا جان زچ دا کور راوتم والدی میرا تویلو چی بچی دروغ با نو یائی دروغ با نیائی دروغ با بالکل نوی قطعا جھوٹ کے قریب بھی مت جانا آغا سردار ویلی چو ہو ہو ہو ہو یو معشوم تا دا خپلی مور دا حکم دانا چی دے ہاں آغا سر دانا فکر دے چی بھائی دا مور نافرمانی میں اونش زخو دا سو کانو نا کئی سالوں سے اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوں دا سانا وقت نا چی دے دا اللہ نافرمانی کی لگی آئیم نو دادا اللہ رب العزت نافرمانی زو قوم ما سر بیخی اڈولا فکر نشتا نن دی بچی تا فکر دے زما عزت مندو اگر ڈاکوانو سردار بالکل چی دے سوکا توبہ اوکا او خپلو ڈاکوانو تیویلی چی ما خو نن نا توبہ دا او دا مال لی کافلی والا اولا دوبارہ ورکی کافلی لے مال دوبارہ ورکو ڈاکوانو وتوی چی حز چی تا توبہ کا مو خستا پا وجہ کو لیتا تا مونگ سرداری نو مونگا سکو مونگیم نکو نو زمان عزت مندو آگی ٹول توبہ اوخ کلا توبہ تائب شو او خپل زندگی خیستا شورو کا نو زمان عزت مندو تربیت چستا دا بچی خوشی نستا بچے بستا دستر گو یخوالے گرزی خا دا با مرگ نبادم استا دا پارا صدقے جاریہ دے حدیث کے دے چھ دا مرگ نباد دا انسان دا صدقے جاریہ دا پارا سشیزو ندی پا آگے کی نیک اولاد ہم دے چھ نیک اولاد تا پری غستی اگر نیک اعمال کئی اغستا دا پارا صدقے جاریہ دا بہرحال زمائی عزت مندو تربیت دا بچی دا اس نہ دسیو کی دا او کالو شی منز و تا او خایو با کے دا او دا لس کالو پا وقت کے چی دے دا منز گزارا کو چی دا قائم دا سشی دا پابند دا منز شی دا پا جماعت کا چی دے جمع سر منز کئی که بچی دا نو چی سنگا آزان کی گی پسر لپٹا اچی چارا دا مدس کئی او باکی دا پا مسلح ادری گی پخ پل زبا عزت مندو مونگ دا ماشومانو مخامخ دا منز چی دے باکی دا احتمام کو دانا چی بای مونگ ماشومان بار کوئی چی زبا منزو کم نا
د دغه بچی او د بچی مخامخ لکه اذان وشو اوس زما وروره ته کور کې حاجی او د کوره روتې یا چې دی خپل پمپ او نلکی ته مخامخ خپل بور ته مخامخ تا چاره دام وکو تولیا یا سادر سره دی مخ اوچ کو او خپل پټکی دی چې دی واچولو خپل ټوپۍ دی واچول او روان شي او با کې د ماشوم آواز در کو چې بابا ها چرته ځي ها ویئر آر یو ګوئنگ چرته روانې بابا ته چرته روانې نو چې ته وته وویل چې بچیا مانځه ته ځم جومات ته ځم او هلته موس کوم نن دې ورته وویلې سبا دې ورته وویلې نو دا بچی رو رو تربیت اخلي چیره چې څنګه اذان وشي زما بابا پاسي چاره دام ته ستا بچی ګوري چې څنګه اذان وشو زما والدی چې دی چاره دام وکړو مخ لاسې اوچ کو لګیا ده په خپله کمره کې جانماز واچولو موس کوي دا بچی باقاعده تا ته کاپی رایټ کوي ها ها ها کاپی اخلي اخلي په خپله موس شروع پخپل منزونه شروع کی ستا به ضرورت نه وی چې بچیا مستلار شه نه دا به پخپل تاسو رواني زمای عزت مند تربیت کو خا تربیت بهترین تربیت اوس زما پخپل تربیت نه لښوینو بیا بس کوم ما پخپل موز نه لیز د کړي چې موز به څنګه کوم موز به خشوع خضوع سره څنګه کوم قران می نه لی ویلی نو بیا بس کوم ما ته خو هم ډیر کار پاتې دی نو بیا د خپل د ځان د دینداري لپاره الله په دې وخت کې مونږ ته د دعوت او تبلیغ په نامه یو عظیم کار را کړی دی چې په هغه کې انسانان جوړیږي تربیت کیږي ښا د تبلیغ والا کار زما عزتمندو علماو و ته ام الحسنات ویلې دي دا د نیکیانو مور ده د تبلیغ په برکته بچی دی تا ستا په ژوند کې ډیر اعمال ژوندې شي مدرسه به ژوندې شي خانقاه به ژوندې شي د دې نور اعمال به ژوندې شي ښا ځکه چې ستا شوق به په تبلیغ کې جوړیږي او دغه د تبلیغ والا محنت په دې وخت کې چې دی شروع دی ستاسو اجتماعګانې ماشاءالله حاجي کرک بنو حاجي ټانګ باقی ده زمان عزتمندو ده دی اجتماع گانی کی گی لکی مروت والا اجتماع ده غر طول و مش... ها جی ده دی طول چی ده باقی ده پا دینا مونگا خپل اوقاتو لگو او خپل جن بدل کو زمان عزتمندو نو چه کلا زمان جن بدل شنو زبا بیاد بچی سکوم تربیت خکاولی شم اللہ دل عمل کل توفیق را نصیب کی

0: یو زل راش راځي د مې عزتمندو کال او اس ایم ایس طرف ته راځو 0322-9153-240 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ. دې نه علاوه زمونږ زوږ نمبر هم زمونږ واٹس اپ په دې نمبر دی 0322-9153-240 باقی دا تاسو په دې باندې کال ایس ایم ایس کولی شئ, واٹس اپ باندې وایس میسج کولی شئ, او هغه زمونږ دغه چې بای هغه استعمال کړي زمونږ پروډکټ نو هغه په خپل د پروډکټ ویډیو هم جوړولې شي مونږ تیرا لېږلې شي زما عزت مندو. باقی ادګي سره چې دی مونږ او تاسو د دې نه فائدہ واخلو او استعمال کو زما عزت مندو, چې سانا زمونږ پروډکټ چم استعمال کړي یقینا هغه ته به فائدہ ورکړي. صفات کاسمیٹکس پاکستان دا آغی ہر یو پروڈکٹ زما عزت مندو د صفاتو نه ڈک تے, د غلطا نه پاک تے, د دھوکے نه پاک تے زما عزت مندو. اس دھوکا پکی نشتا, مٹیریل انشاء اللہ العزیز بالکل اے ون دی فائدہ ور کوی. ہاں جی زما عزت مندو کچا استعمال کری آغتی اسا پورے مطمئن دی, او بار بار بار بار چیدے زمونگا دا پروڈکٹ نہ باقاعدہ فائدہ اخلی لگیا دی, او خوشحال دیتی مطمئن دیتی تاسو هم چرے زما عزت مندو استعمالو لشی او باقی عزت فائدہ غستے شی. السلام علیکم و رحمت اللہ. جی سو کا دکم جی جی
1: خبر ہے نہ منی چری داسې وظیفه را وشولای داسې شندې کوي ډېرې چې وظیفه دې را وشولای چې
0: یا ودودو یا ودودو یا رشیدو.
1: اچھا
0: درې هر موس پسې یو سل او نور لزل وایا
1: څنګه چورای وایا
0: یو سل او نور لزل 119 بار
1: یا رشیدو یا ودودو
0: هر موس پسې.
1: اچھا یا اول
0: بس یا ودودو یا رشیدو کوي که یا رشیدو یا ودودو وای دوانه سیدی د کور اوبه پی دموا چینی پی دموا نمک وغیرہ دا دموا په ماشومان باندې اسکا انشاء الله العزیز خبوي خزما خوری دار تو وای چې د صفات تیس استعمال کړی دی وهم زمونږه پرادکو کې اوسه پوری سې استعمال کل خپل حفظ و امان کیو ساتھی سعید ان شاء اللہ اللہ بخیر کی خا خدر منش. السلام علیکم خا جی زما عزت مند دا اوس مون سرا خور کئی نو زما عزت مند با کید گئی سرا وی هر بلای استعمال او خنور سودا روڑو والا سکنیش تا نو زما خوری بالکل موقع ملاو شی بالکل او چی دغوی نو زمون د نور پروڈکٹ نه هم فائدہ واخلا او آگے کچ دے دا صفات ہربل سکن سپرے دا بہترین سپرے دا خارخ دا پارا دا دانو دا پارا اے ون. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم جی سو کو دکم جی خیر دے جی ساسو دعا دا کاکا دا ریڈیو بند کنو بیا زما سلام دری زل ناخ لی خا ہلو خجی زما عزت مندو گوری مونگا بار بار دا عرض کو چکلا زما عزت مندو تاسو کالو کئی نو خپل ریڈیو بند وئی. السلام علیکم جی سو کو دا کم جی ہیلو زمارور آواز راضی تو خپل ریڈیو تغوک میں خپل موبائل تغوک کے رکھا
2: موبائل
0: موبایل ته وګ کې د نو بیا بر تاسو نه شي ځکه ریډیو کې زما आवाज باد کې درځي
2: او دا څه یا یو
0: جی

0: آسان سفر دے سو منٹو
1: دس کلومیٹر
0: مڑا دس کلومیٹر ہم چی تو اس زما پراڈا کو پسی نزی او خپل فائدہ نہ لٹوی نو دا خو غلط ادا کنا تو منزک کی دا منزئی کی چی دے دا کم سو دکان کوی کنا
1: ہاں
0: ویم دکان دی دے التا
1: ہاں دکان اس دا بچی دا لٹو مالی
0: ہاں ڈبر ٹانگ کی بالکل دا ابراہیم بھائی سر ملاوی گی
1: آچھا
0: او دا غیر نه راوڑا نو تو چھو سلس کلومیٹر منزل ہم نکے نو تو خورا تا دیر کمزور اخکارا شوی یار دا ولی
1: نا دا کس جسے کار گئی
0: تیل یادوی
1: آو آو
0: بلکل دا پا میدہ کی کار کوی پا گوردہ کی کار کوی
1: آچا
0: آو جوڑنو دردنو کی کار کوی دا چاچی وینا کم وی اغی کی کار کوی
1: سای
0: آو دا سر پخا کی کار کوی ویخته چی غرزی گی اغیی کی کار کوی تو یو زل دبری تزان ورسوا او ابراهیم بیٹری این سولر سیستم دغا دکان تزان ورسوا انشاءاللہ هر یو شیب دت در کی خواه وعلیکم السلام خجی زمانی دت مندو داو زمونگ رور مونگ سرا او صرف او دده او د دبری تر منزا دانا منزلو چی بھائی صرف او صرف چی دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ استاس دعا دے جی سو کو تو کم جی جی کمنگر نا سید خان صاحب جی الحمد للہ
2: مفتی صاحب میں دا خبر میں کولا
0: جی
2: مرخوار ہوتے سب سالی مار چی لگائی سرائل مز گئی مشین چالو رکھ سنا تو مز گئی کنا
0: جی
2: باقی کے یہ دلی دا ہے پوکل خوالا منی دری دلی تیر چی خو یہ دلی دا بلد بلی منی دلی دا المنز و بیا دوبارہ سرخی کا سر آنگی چال
0: پوکل سلو رکات سنت کبھی
2: سلو رکات سنت کیا خدا کی کنا پتا یہ دلی بلد بلی کے لوگ آگے ما غیم مجھے لکا مسے وطر خوالا دیا ہے سلا والا خوالا دیا المنز کی جی
0: چی سجد سہوا اوکی بل بے منز کی گی خبر دی کہ برل تا او کچی بھائی پا ہر رکات کی کل ہو وی نو بیادا موز مکرو دا
2: جی
0: ہر رکات کی با کل ہو نو وی خواہ
2: جی
0: بیل بیل صورت بوائی
2: اچھا بیل بیل صورت بوائی
0: آوا پا ہر رکات کی چی کل ہو اللہ و احد وی موز مکرو کی گی نکی گی علماء لکلی دی خواہ
2: صحیح
0: نور صورتو نہ بیادہ ادارہ تو یا جی صاحب چی پروگرام سانا وقت نہ واوری
2: پروگرام خوزا آری وہ پتر وقتی نہ وہ روا لکا تبینہ نہ چی وہ تب بجی نہ شوری شی جب بیا خاص کر کے دا گیارہ نہ بارہ بجی رہ سے تو پروگرام چی دا دا زخام خواہ ورو زکا ہے چی زمان جیارہ مفتی سے پروگرام ہو روی تغلا تایی صاحب کتابی دیر اگر کام ہوا جب بارہ نہ خطر شان اس میں بیا ولی کال
0: او دارا تو ہے آجی سیب چی دا مفتی سیب پراڈا کو کیلے اسا پوری سی استعمال کا
2: ایرا کو شیمپو میں استعمال کرا دا
0: صفات شیمپو پیاز والا
2: پیاز والا شیمپو میں استعمال کرا دا اربائل تیل میں استعمال کری دی کریم میں استعمال کری
0: دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجی سیب ہربلائل دی صد پارا استعمال کا
2: اربائے میں دیر پر استعمال کری ہوں جی کہ مجھا بدا جرونا تبلیغ کے بطور جرونا مجھے خوش دل کنا
0: خا خا ماشاءاللہ
2: جرونا مجھے خوش دل یا میں وہ مائدے کے پار خون بے بدا مجھے بتاری دو سر خوشتر ہے چالیس دن تک مجھے بو تبلیغ سا چلی رسولی بے بدا دو سر دوی بتاری خام خام خوشتر ہے
0: خا لکات ماشاءاللہ چلا پابندی سر لگوی
2: پابندی سر دام اس طرح مجھے دو دلی ہو بیاس ای ولا سما کے درے میں ولا گولے سلور میں سے ملا گولے اور وہ بڑی کول دا ارادادو
0: کال
2: دو کو چ دی خدا مو بوزی
0: کال اندرون تا انشاءاللہ ہاں
2: انشاءاللہ کا اللہ خوا صحیح بروی صاحب میں ارادا کر اس کی بعد میں جماعت خدا مو
0: بس اجی صاحب مونږ تم دعا کوا مونږ هم ارا

0: دلرو چې بیرون تلاړ شو یو سفر شوی دی چې بلم الله وکي دعا مونږ تم کوه الله دې تاسو ته هم آسان کی
1: انشاء الله انشاء الله موږ دوه غانې د ګوتو زمو په دوه غانو کې تاسو ته
2: ضرور
1: توقف توقف وکړه دا او ملګری کړه علامه خو اصلي
0: ان شاء الله بس چې تفقد شوی دی دا اجی صاحب تر تفقد پوری ستا دغه دی او باقی بوتلو والا الله دی ان شاء الله ها امين امين امين جزاكم الله ډیر مننه جی حجی داو مونږ سره زمونږ ستر مشر خوګ مشر باقی د چي دی خبره او کچی بای مونگا ہربلائل ہم استعمال کل کریم ہم استعمال کا شیمپو د صفات ہم استعمال بھی نو ماشاء اللہ دم عزت مندو دا د صفات ہربلائل او د صفات کریم د صفات کریک کریم بیوٹی کریم بالکل رزلٹ یافتری زما عزت مندو استعمالی گی خلق و تفائدہ ور کئی نو دا آغی پا وجہ آغ فائدہ بیا خلقا باقیدا پدی باندې مجبوروی چې بل شیز استعمال نہ کم او د صفات پروڈکٹ استعمال کم زکا اوس د امیر سے محترم باقیدا چې دې چلی تزان ته دو بوتلی وړي د پار د دی چې بای د می دی مسلاوی او زبون تا هلته بیا استعمال وی نو زوی دت مندو تاسو هم باقیدا زمونږ د پروڈکٹ انتخاب کوي بہترین پروڈکٹ تھی کستا صبح نی خارخ اس موجودہ وقت کی خارخ گرمک کی دانی وغیرہ دا پا بدنون راضی نو مونگا واقعہ دا استعمال کو سپریز آن تو واخلو السلام علیکم ورحمت اللہ جی
1: مالی به اولتی کول اخه لمن پرون تار مشوره غی صدف لنا غایل را ولا در سپات اربر ایل میت ورا ولا نن را ولی دی
0: خا
1: نو چاگه پو بو کل کو کو پو پو کی
0: ما شوم تسما سلوا
1: مړی چې وړل نه دی رسا ان مړی اولتی
0: اولتی کولې ما تاسو ته ویل چې بای هر بلایل ولا اومدسی په نهارا یو چمچ ورکای
1: شیشه صفه غمن نه ولی په پانس په بار صدف لرا کړه
0: واو بالکل عمدہ دی سپین شانتی ڈبیرے اور دا پاس پہ دا زیتونو زیتونو دانی دی عمدہ ڈبیرے کنا
1: زیتونو ہر بار ایک دی کلی دی
0: نو بس دغا چی دے سہر غرم ما خام دری ٹیم پنہارا ورکوی خجی او چی دشپی ادکی گی آغا وقت کی چی دے شودی لگ گرموی پی شودا خکور کشتا کنا بالکل دن زخم بولا را غنڈی خا بس اللہ دی قبول کی او انشاءاللہ دا معشوم با ہر بلائل سر بالکل حقیقی خا بالکل شیرالم سیب چکلم دغا کوئی خا تاسو تا بستا سو دارو را بلکل خدمت تا ولاری خواه قدرمن شی السلام علیکم خجی دبایی دتمند و شرالم بایی منگ سراو آو با که دایو ویلی چیرا دا ماشوم پرون دی منگ تا کال کلو نو ماوتی چی بلکل هر بلایل و تواخلا ماشوم اولتے کبی مڑی چی اخری را غرزوی نو دا زخم مسئله دا اوبر آغور زوی دی که پرون دی دا خبر کڑی ونو بلکل زمانی دتمندو دا میدی دا زخم پا وجہ دا کیگی او چې هر بلایل ان شاء الله استعمالوي درې ټیمه او نو دغه زخم به الله خکوي د دینه علاوه د مسانی زخم د پاره هم زما عزت مندو بهترین دي او زما عزت مندو د دینه علاوه ګرده کې کانې وی زخم وی ګرده پړسیږي او مسانه کې زخم وی بالکل ان شاء الله العزیز دی د پاره ای ون دی مونږ او تاسو به کې د استعمال کو او د استعمال نه بعد زما عزت مندو بالکل بیا وګورو چې څنګه رزلټ راکوي هربل سکن سپری دا بالکل د دې وخت ضرورت ته بیوټي کریم دی بیوټي سوپ دی زما عزت مندو لمبا ضرورت هر چاته دی مناسب قیمت کې چې دې زمونږ صابون ملاویږي صفات باقی دا بیوٹی سوپ تے بدن باندی خیستا خوشبو راولی وہ صرف لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش تے زما عزت مندو دا مخ دانی رکاوئی باقاعدہ مخ کی نکار راولی او بلیچ بہترین بلیچ ارجنٹ او دا ایمرجنسی کلا دا پارا زما عزت مندو بالکل تاسو استعمال لشی د دینه علاوه زما عزت مندو صفات ہربلائی لی او صفات پیاز والا شیمپو آملا شیمپو بہترین ریزلٹ دا ٹول دے زما عزت مندو خو شرط پکی استعمال لے چھ چاوس استعمال کڑی بالکل آغی تا بے فائدہ ور کڑی وی او آغی بتے مستفید شوی وی زما عزت مندو خو چھ چان نی استعمال کڑی آغی تا بے اسا پوری فائدہ ہم مخامخ شوی نہیں بالکل چاہ دے چھ فائدہ ور کڑی دا مون سر رابطہ کی دی باقی دا او آغی چھ دے تی مستفید کی گی 0322-9353-240 بانے کال ایس ایم ایس کولی شئی خپل رائے مونگ تراخ کولی شئی زما عزت مندو صفات کاسمیٹکس د دې سانه پروڈکٹ چی دی دا بتا سوتا هر زی کی تا سوتا په اسانی ملاوی گی او تا سو په اسانی سرا اغستے شئی زما عزت مندو رازی گورو چی سوک تیرا سرا السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام مندل تیو نواب جی صاحب تک حاضر وچ چرتا وی
2: زکر زر نو مرا مولوی صاحب کہ جی سو نہ بعد پر کو نو لو دا لا اس لاس تا پر او کر دے کر اخر وعلیکم السلام
0: تو سنگ ہے خی
2: الحمدللہ
0: سنگ زندگی دی سنگ تیرے کے گرمی سر سنگ ہے جی جی پکم جی خارش تھے بالکل اجی سیبا یو خوچ دے دش پیچ سٹے مو دکی گئی چی پا کم کمزی باندی خارش تے پا آگے باندی کرک کریمو لگوئی اس دورزی دری سلو ٹائما سکن سپری پی اوکے انشاءاللہ بالکل چی پٹول بدنی اوکے او دا بچی دے خخستا دا کم جراسیم دی دا ختموی دا شپی چی دے پا کرک کریمو بانے طول بدن مالش کئی سہر چی پاسی نو انشاءاللہ العزیز اولام بای او بیای ریزلٹ ما تو وای انشاءاللہ العزیز چی بالکل خارش وغیرہ با ختم بی دا اللہ پا فضل
2: نا تو دے گا موزی دا پول ازا خلا پوی نایا
0: بالکل اگر پیو کا جی سیب او ماخام پورے خستہ ددری ٹیم او کا او بیا چی دے دش پی چی ادکی گی دودکی دونا مخ کی خخستہ کرک کریم راوالا چی پکم کمزی خارش تے پا غزی باندی اولا گوا او سحر انشاء اللہ اولام بیگا بیا ماتو آیا چی مولی سے بہت سانا گزارا میں ہوشو دا اللہ پا فضل بالکل کولی شی آو آو بالکل کولی شی خان چی وقت سر بھی نفل دی او بس نفل کول دی سیدہ جی دعا درخواست تا قدر من شی پلا گرن شی زما عزت مند دا مونگ سرا زمونگ استر او خوگ مشر حاجی نواب صاحب او با کے دا چی دے آغی مونگ سرا چی دے خبری اتری اوکی زما عزت مند واٹس اپ میسج واؤ رستا صبح خما خاؤ تا سو تب ان شاء اللہ وایو
3: او بلا می مولوی صاحب دا خبر تا کولا چې دا گنده همې جوړې تی چې تاسو په څو ته دا شو ولې گنده دا چې رمن دي شي وایا دې دې سره داس موتیږي کنه موتیږي
0: زمایدت من دو دی رور سا سوال کړی دی او دا گنڈو باندې پینش و ما چې بای گنڈی سا توائی نو کتا سو چر تا کالو کو یام چې دی پا اردو کی میسیجو کنو انشاءاللہ العزیز جواب برتا در کو راضی گورو چی سوک تی خیری کالا رخلو اسلام علیکم و رحمت اللہ
4: علیکم سلام مولی سے سرنگا سے جوڑے برابر
0: شکر الحمدللہ زڑگیا دا کم زینا او سوکا جی بسم اللہ اللہ اکبر دا خدا نا غٹ تکبیر نہ دے چھتما توے چھ بندو مو بیرا تو وے خان یو زل کنا خان کب چرگی باندی وے او کب غوائی وے خان بس بسم اللہ اللہ اکبر بس کافی دے خان دارا توے پروگرام سانا وقت نہ ہوری صفی اللہ
4: سائدہ
0: ہیلو ہاں پروگرام سانا وقت نہ ووری دا سے وے مانا زما دو کال نہ کی گی درے نو تو سنگ ووری دارا تو آیا چھے دا صفات سے استعمال بھی
4: یارا شمپو میں استعمال کری دیا کرے کری میں استعمال کری دیا غسی پرائی میں استعمال کری دیا
0: او ہر بلائل
4: ہر بلائل میں استعمال کری دیا
0: ہر بلائل دی صدا پارا استعمال کا
4: دا مایدا میں نسخہ رہا بولا اس تو داخت بے کولے
0: ہاں زیتون والا ہر بلائل
4: ہاں اس میں دے پیدا ہی نمدلے دا
0: او چاہ ندی روڑا لیو
4: دا سانکین دا تو آنسا ہے وہ در پتھانا جی دے کسنا مایدا
0: ہاں صفات ہر بلائل ہاں زیتون والا
4: ہاں
0: نو فائدے در کا صفی اللہ اللہ دی خساتا رو را یاد ساتا او چی پراڈک ختمی کی ڈاری کی روڑا خواہ ان قریب پہ انشاءاللہ مونگا سکیم لگاو سکیم دا پارا بیا تیار شا خواہ السلام علیکم انشاءاللہ العزیز فائدہ بدر کئی پا ہر کاسمیٹک شاپ باندی زمونگا پراڈک تاسو تبا اویلی بلوی خصوصاً ہر بلائل سکن سپرے او جیدے بیوٹی کریم لیمن اینڈ وٹامن سی پروڈکٹ دا ٹول پروڈکٹ کی زمائی زتمند و سرد شیمپو دی وقت کے پس سخت گرمائی کے ساتھ ضرورت تے استعمالی کئی او بیائی چیدے مونگ سرا چیدے فائدہ شیئر کئی اجازت غالم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتی 1.4 امن ریډیو نت ورک نن دا زیارت جمعرات ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې 16 د اسلامي کال ذلحجې 15 د هندي کال د جیټ 28 نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وفاقی حکومت دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی مستحق خاندانوں دا پارا یولویا فیصلہ کرے دا راتون کی مالی کال پادرو میں اوشکے بعد دغا رقم سیوا کولی شی کم چتل ضرورپو تا رسولی شی دا خیبر پختونخوا سی ڈی ڈی کی مستقل نفری انفراسٹرکچر اور جدید آلاتو دا کمی سرگندونه شوی دا دا کمچ رپورٹ ہم پڑا گئے شوی امریکا یو وار بیا په ایران باندې نوې پابندۍ لګولې دي سپک تنان او سلور لوی ادارې په هغه کې شامل دي په کوم چې پابندۍ لګولې شوې د ایرانی میډیا تر مخه پرابنه هرمونز کې تیر شپه د امریکا فوج او پاسداران خلاف ترمنځ نښته سیوا شوې ده په یو بل باندې ډزې او میزیل فایر کړې شوې دي د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي وفاقی حکومت دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی مستحق خاندانوں دا پارا یولویا فیصلہ کرے دا راتون کی مالی کال پا درو میں شکبا دغا کس تیوا کولی شی کم چتل زروپو دا رسولی شی دا اعلان دا سینیٹر روبینا خالد لخوا شوی دے کم گچ دی ویل دی چی دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دا پارا با ملک دا غریب او مستحق خاندانوں دا پارا دا معاشی خود مختار یولویا ذمہواری گرزول شوی دا دا کم دا پارا چبا قومی ادارے خلاف چی قسمہ منفی پروپیگنڈا یا نور قسم خبریں نہ برداشت کی گی دا دن علاوہ دا ہم و فیصلو اعلان شوی دے کم گچ ویل شوی دی چی روان کال جولائی نبا دا بی آئی ایس پی ٹولٹ ادائیگے دا روایتی طریقوں پر زی باندے اس صرف پا ڈیجیٹل والٹس پا شکل کی قولی کی گی کمچے مستحق خاندانوں کے زنانہ دا بینکنوں اور نور مرکزنوں دا چکرونا خلاصی بھی اور براہ راست پا دا خپل موبائل فون دلاری خپل رقم حاصل بھی کمچے دا مستحق خاندانوں دا پارا یو اہمہ او سہولتی لار دا خیبر پختونخوا کې د سی ڈی ڈی مستقل نفری انفراسٹرکچر او جدید آلاتو د کمی سرګندونه شوې ده د کوم چې رپورٹ هم پڑاګه شوې د پولیس دستاویزارو تر مخه په صوبه کې د انسداد دهشتګردۍ کارو کې ذمہ دار فورس په مجموعتو غواندې نفری 3,800 سلوی نافذ کړې شوې ده د دین علاوه مستقل ملازمینو شمیره صرف 25 خودري شوې ده د سی ٹی ڈی انحصار د پولیسو نه زیات ارزی ایگزیکټیو اهلکار باندې دستاویزاتو کوی شوې دي چې په ټول صبح کې د سی ٹی ڈی فورس سره صرف پولیس بلیٹ پروف گاڑی ڈبل کیبین گاڑی موجود دي دین علاوه جدید فرانزک سہولیات لوکیٹرز جیمرز بختربند گاڑی او نور تکنیکی وسایل سره د کمی ښکار شوې دي د کمرو ستوچې محکمې ده د اپریشنل صلاحیتونو متاثر کېدو لوی اندېښنه ده سی ٹی ڈی کې د شپږ سوه عددیرش فیل اپریٹر بردی کول عمل شروع کے دو والا دے پا کم چمخ کے عمل درامت ہم یقین کلی شو ولی تردید ما دا برتو حوالے سرا حس قسمہ ذمہ داری یا عمل درامت ند یقین کلی شوی امریکا یو وار بیا په ایران باندې نوې پابندۍ لګولې دي شپږ تنان او سلور ادارې شامل دي د امریکې د محکمې خزانې لخوا جاري شوی نوټس تر مخه نوې پابندو کې هغه تنان او ادارې شامل دي کوم چې ایرانی فوج ته وسله او نور پروګرامونو مرسته ورکوي د امریکایي چارواکو تر مخه دا اقدامات مقصد په ایران باندې هتھیار او نور فوجي سامان بندول حواله سره د ایران معیشت کمزوري کول دي د ټرمپ انتظامی ویل دي چې د نن روان د ایران باندې دبو چولو پالیسۍ لاندې مختلف قسمه تنانو کوشش کړې دي د تر تنانو او کمپنو باندې هم پابندی لګولې شوې ده ولې بل خو ایرانی چارواکو او فورس ویل دي چې په سمره تنانو او کمپنو پابندی لګولې شي او د لګولې شي د خپل مل د دفاع او بغا په خاطر به د جنگ لارا خپلو او ایرانی میډیا خودلی دا چې ابن هرموز کې واره بیا د امریکایي فوج او پاسداران خلاف ترمنځ خطر راغلی دي په کوم چې د یو بل ترمنځ د میزایل فار کېدو او د ماسکیټو په شکل کې د ډزو عمل هم پیل شوی دی ایرانی میډیا تر مخه ایرانی وسلوال فوجونو ابن هرموز سره نږدې امریکایي بحري جهازونو باندې میزایل او ډرونز اورځولې دي ایرانی میډیا ویل دي چې صبح تهران کې په خار رباط کریم کې فضائي دفاعي نظام متحرک شوی دی بندرباز کی ایئرپورٹ اور ایئر بیس سر نزدیک گنی چودنی اور اولی شوی دی ایران دا صوبے فارس مغربی تہران میناب سرک کشم اہنگام او جزیرہ کیش کے دا دھماکو اوازونا اور اولی شوی دی ولی ایرانی بندرگاہ کنگان کے ہم دا چودن اوازونا اور اولی شوی دی بلخوا ایران هم د عراق په خار اربیل کې د امریکایي اډې پانخه کړې دي ګنش پر میزایل او راکټ حمله یې کړې دي دا کمرستو چې د عراق کې د امریکا لخوا ریډار نظام هم متاثر شوی دی او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه
سلور ملکی ڈائمنڈ جوبلی فٹبال ٹورنامنٹ فائنل میچ کے پاکستان افغانستان لا 2-0 سرا ماتی ورکڑی دا مالدیب کی لوبولشو میچ کے سلریشتم منٹ کے پاکستان لخوا لوپاڑی خ کک لگولی دی دا کمرستو چے گول مکمل شو دی او پاکستان برے ترلا سکڑی دی دا میچ پا آخری لمحاتو کے دغا ہارون حامد یو فیصلہ کن سکور کڑی دی چے پاکستان لخوا گٹا ترلا سکڑی دا پاکستان لخوا پتہ مہم گٹا کے بڑے ترلا سکول سرا ٹول شائقین کی جذبہ او ہمت سوا شو دی او دا پاکستان پا حق کے ناربازی اہم کڑی دا بلخوا دا قومی کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان یونس خان دا پاکستان کرکٹ بورڈ سرا دا کار کولو دا پارا رضا شو دی پخوانی کپتان یونس خان کراچی کے بلدیا ٹون سٹیڈیم دورہ کڑی دا پدغ مکہ باندې یونس خان دا پی سی بی سرا پاشریک والا توګه باندې کار کولو کې رضا شو دی او یونس خان ته دا بورډ دا هم چارو ورکولو حوالے سرا ہدایات هم جاری کړی دی یونس خان میډیا سرا په خپل خبرو کې ویل دی چې دا کرکٹ بورډ سرا هر قسم مرستو او ذمہوارو ته تیار یم یونس خان ویل دی چې زما ذمہواری سره با دغه شرطونه تړلې وي چې زما د سوکې پورې با زما اختیارات محدود وي دا اختیارات په نور چالا نه ورکول کیږي او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمہ موسمیا او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹان کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر بنو ہنگو اور نورشو خواصموں کے دہرت درجہ یوکم سلویخ ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب نورلس فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواصموں کے دہرت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 47 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہم دا شاندار بندر مقام 47 منٹ رپا سا پو بجی ڈوبے گی اور صبح زہر 15 بجے با سیر وہی ہم دا اتردی دما مہم نیوز اپڈیٹ چتا سور دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات پر امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان

0: جی دوستانو چرنګ تاسو ته پته ده چې دا پروګرام موږ د تاسو په فرمایش باندې دا شروع کړه د خبرې او سندرې. نو دا همیشه د پاره موږ د 1200 بجو نه واخله تر 2:30 بجې پورې موږ تاسو لپاره نشر کوو. او په دې کې تاسو هم موږ سره شرکت کولای شئ. نو اولی خوش نصیب کالر ګور کې موږ سره چوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی دوستانو دا کال کٹ سچ چا ہاں کال کڑے ہو نو دے دغه مختار ویدون کہ السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چوک او لکم جی نا شکر دا الحمدللہ تا خپل خوش نام رته وشو بیا خپل فرمایشی سندره وشو. ناشاد محبوب شیخ اتار نا.
1: جی جی
0: چرنگے شیخ سے شیخ اتار نا چرنگے پروگرام چرنگے آواز صحیح در جی
1: یار ماشاءاللہ بس میں انتظار تے نا تو اور مولے دے چتے مرا جی سڑا دا مولے لا مڑے گانے بوریش تو خروج آواز دا پروگرام شروع جی جس تک نستا
0: چے کتے پ خالی نہ فاروے
1: او بنے یار اسپیشل نا تے تا پروگرام تے نور چیزا تو
0: ڈیرا مہربانی ناشاد محبوب سے دچا آواز سندر بار وی دل غواڑے
1: یار سندرا کمیلو سو مخمجان په आवाज دا کله خندا کله جڑا ملګرو د یار پمینه کی وی دا ملګرو
0: کله خندا کله جڑا ملګرو پمینه کی وی دا ملګرو
1: د یار پمینه کی وی دا ملګرو
0: د یار پمینه کی وی دا ملګرو او محمد خان محمدجان خان
1: محمدجان پېښوروال محمدجان پېښوروال
0: محمدجان پېښوروال ټیک سو ان شاء الله
1: احمدی له سره بچو
0: گانے بول بیار وشو چی چرنگے وہ
1: کل خندا کل جڑا ملگرو دیار پمینہ
0: کل خندا کل جڑا ملگرو دیار پمینہ کی وی
1: دیار پمینہ کی وی دا ملگرو
0: ڈیرا مہربانی انشاءاللہ چے دیتا فرمائش پر مش پورا کہو
1: سلامونا سو جی سر
0: واسطہ واسطہ
1: سلامونا سید غلام منڈائی وی سزی منڈائی سے محبوب شاہ محبوب پہ عمر اڈے حجی رحمان پہ عمر اڈے اکبر مد بہوش ہو سلیم کٹی خیل نو سے چور ہے ردون کی دیواروں پہ میں سلامونا استاد ٹول ٹیم تا سلام
0: دغ پا دغ باندے خموش تا دغ نراجی دے محمد جانا
1: خبر ہے روح خیل محمد پا آواز ہو لگا وات دا سرنگ جواندون دے
0: خیل محمد پا آواز دا چرنگ جواندون دے دا غم پسر لمبو کے اجرتی قاتل فلم دا او خیل محمد آواز دا
1: جی سر
0: ان شاء اللہ مجھے غواڑو او تاسو دے پارے
1: ان شاء اللہ
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی دوستانو دا مشترا ناشاد محبوب شیخ اتارنا دا کال پلائن باندھے نو مجھا د پرمایش چې کوم دا هغه موږ غواړو نو چې څنګه موږ ته ملاو سي ضرور به چلو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: دا خوش آواز د چا د لکم جن دا
2: رشباز نا عبد الهادی صاحب.
0: اگر شاباز نا عبد الهادی چرنګ عبد الهادی صاحب شه
2: امر ما د کرسی د تاسو وای خپل والو
0: خیر دا الحمدلله. عبد الهادی صاحب د چا پرمایش به غواړي نازیہ اقبال ٹیک تو ان شاء اللہ نازیہ اقبال بس ضرور دیتے چلو چوک
2: بارانہ
0: والے سرا
2: ناز اقبال
0: اچھا اچھا ٹیک تو ان شاء اللہ کوشش پہ پورا پورا کہ دیتا داغا فرمائش مجھ پورا کو ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی راجو دوستانو دے محبوب ناشاد پا پرمایش باندے خیال محمد آواز بارو

0: دی دوستانو د خیال محمد په آواز باندې د محبوب ناشا د شیخ اتارول په پرمایش باندې تاسو واروې ده او د دې سندرې پرمایش غبر گلینا فرید الله عجز ه کړی و. ډیره مهرباني ډیره شکریہ مختنی کالر ګورو چې موږ سره چوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی آواز نرا جی د دغ دوست. ہیلو وعلیکم السلام. خیر دا الحمدللہ. چو خبر ہے کہ لکم جینا
1: عمر اڈینا محمد اللہ دٹنائی خبر
0: ہے عمر اڈینا محمد اللہ محمد اللہ سے چرنگ شاہ ٹھیک ٹھاک
1: ہے برابر ہوئے گا
0: الحمد للہ تو برتا ہوا ہے تو چرنگے وقت ساتھی سے تیری جی
1: چرنگے
0: ویل دا رضا خان مروت والے بیا درتا ہوا چلو بالکل بیا چلو درتا بیا کر دے چیرے شائستہ خان والا نسو ملا نو رضا خان مروت بدرتا ہوا چلو شائستہ خان والا بھائی ان شاء اللہ چی ملا اسی او چاہتا سلام مل گواڑے ڈیرا مہربانی محمد اللہ بیٹنی صاحب ڈیرا مہربانی جی دا محمد اللہ بیٹنی صاحب مختنے کالر گوری چی مرسر چوک دا. السلام علیکم.
2: علیکم سلام قریشی صاحب سلامت
0: ہے خوشحال چو خبری کے لکم جینا تحصیل کلا چینا گل بارام رمیوال چرنگی گل بارام صاحب شئی
2: ڈیرا
0: مہربانی ڈیرا مہربانی. بس سلیم نواز گنڈا پور تم سلام منور گوا او دچا آواز کے بس اندر آر ویدل گواڑے احمد گل پا آواز مان جا پو کے چاپ پرے بو خوڑا دنیا آغو خوڑا
2: بالکل
0: ٹیک سو ان شاء اللہ. نور چاہتا سلام خو نہ ویل گواڑے ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی. رجو چھ او سوارو یا اقبال پا آواز باندے دے عبدالحادی پا پرمائش باندے تحصیل کلاچینا جی دوستانو دا خو تولای ساخل وی ولا ولا گیدا خو موږ د تاسو د پاره اوس لګو د نازیه اقبال په आवाज شه د گرش آباد کلاچینا عبدالحادی په پرمایش باندې نو

جی دوستانو دے نازی اقبال پا آواز باندے تاسو دے عبدالحادی پا پرمائش باندے واروے دا اوز بوارو عمر اڑینا محمد اللہ بیٹنی پا پرمائش باندے شائستہ خان

0: جی دوستانو تاسو دی گلبرام رمیوال په پرمایش باندې د احمد گل خو مشتنه سوې میله خو سندر اغه ده او فیاض خوشی ویل ده دا نو موږ تاسو پرمایش پوره کړی ان شاء الله گلبرام رمیوال سپ خوش سلی بای او موږ یو ملګری میسج کړی و نو اغه دا خبره وکړه چې تاسو په اردو سون ها چلو او په اردو شی ها خبرې کو او په سره کې شی ها نو اماره جتنی به بین بای او اردو می به کوئی سون اس کو پسند ہو تو وہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ان کی پرمائش ہم ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ ان کی پیشکش ان کی پرمائش اور ہماری پیشکش ہوگی تو انشاءاللہ ہم ضرور ان کی پرمائش پوریں گے اگر سرائیکی والے برا اگر ساڈو کال کریں دے وے تے بالکل تو ساڈی پرمائش ہوتی تے ایسا پورا کرے تو سارا کیا تے تو تسا بھی کال کر سکتے وے ساڈے اگر سرائیکی بیگن برا ہن تے او بھی کال کر سکتے ہیں بڑی مہربانی تے بڑی نوازش تے مختنع کالر گور کے مشتر خبر و سندر اکش چوکتا وعلیکم السلام جی جی
1: سلیم کٹی خیل
0: سلیم کٹی خیل سیف چرنگے شای
1: یار دے سے شکر الحمدللہ صبر تو ہے سڑے نن کو گوتے پدر سڑے سے ساتھ پر لوچے مدر ملاو نہ کرے
0: ہاں ہاں
1: آو سی کو مدر سے گوتے مدر سڑے سے ما ویل یار او تے سڑے ملاو کو
0: بس اڈر کا و سلیم کٹی خیل سے دچا پ فرمائش پسند را روی دل غواڑے
1: بس کو لکدا فرمائشونو کو مطلب د ډیر دی پرونا سو کنه کلی چې تا مدي ملنګ سرا
0: جی جی
1: بیا ویل تیار وه نه ویل دا اول بکلا کلا ورکه ودری دما
0: اول بکلا کلا ورکه ودری دما دا واز چا د چپته افدا
1: واز افغانی دا ډیر مشهور غان دا لکه خاکسار مخ ویل او سوا نه ویل دا څنګه
0: کلا اول بکلا کلا ورکش درې دما
1: دا تا مدي ملنګ سپیشل فرمایش ما ته ویل او تیار ته بل لازمن ورته وای
0: بالکل به تا مدي ملک او دتا فرمایش به ضرور پوره کو ان شاء الله
1: عبد الرحمن اگا تا اول چې کومه د ګل ولی کوړي کړي شانور والتا اسه کلا جتا اور سره چې کومه جندولې والتا دا ظاهر
0: زای جان
1: ڈیرا
0: مہربانی سلیم کٹی خیل سے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جی دوستانو راجو چې وسوارو دے زای جان په پرمایش باندې دے ارون باچا دغه سندره نو امید لرم چې تاسو به واروي او خوان بجنده واخلئ

0: جی دوستانو ته سلیم کټی خیل په پرمایش باندې تاسو سندره وار وې داغه خو ملاو نه توه خو بل مو ورته وچلا ولا او د دې په غانه پرمایش اطلف خان بابا خیل هکړه و رای خان خان بابا خیل هکړه و مختنه کال ګور چې مشتر چوک دا سلام علیکم خیر خیریت میں دسونا کون تے کیتو جہانگیر آباد تو جہانگیر آباد کلاچی تو محمد بشیر محمد بشیر اچھا محمد بشیر خان کی خیر خیریت خیر شکر الحمد للہ کہندا گاون سن سے اتاولے دا ٹک پٹک سن موسم گرمی دا اسا تب یہ گولی پہ ان آر جے نے مدلے ارین دے پرمائش تے
1: چلو صحیح ہو
0: ٹھیک ہے او ٹھیک ہے نا دے کہ کو سلام تے نہیں ویکھ دے
1: سارے سنن والا سلام
0: بڑی مہربانی بڑی مہربانی جی دوستانو دے نعمت اللہ رہی پا او دغه په پرمایش باندې بتا سوار او مختنه کالر مرو ګرو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کرشت سرنګ
0: خیر د افتړای مفه چوک او لکم جنا
2: ا محمد الله بیٹا نه خبره کوم مارا دی نو جی دوم په وای خبره سکو سرنګ کرشت سیو
0: او چوک خبره کې
2: محمد الله
0: اچھا اچھا محمد الله بیا او محمد الله محمد الله خان چا پرمایش ته دا خدا خوبا چکل نظمان بھائی مجھ سر ناسی نو دا ضرور دیتا غواړو ٹھیک سوا
2: کنی بیا پلک ناز ولا تا کچ زرگی جاڑا وسه غواڑا شن خالی غزنی تلاڑا
0: ٹھیک سوا ٹھیک سوا پلک ناز پواز شن کئی غزنی تلاڑا جی دوستانو راجو چې وسوارو دی نعمت الله ارائی په پرمایش او جہانگیر آباد نه محمد بشیر په پرمایش باندې سره کې گیت سنو چا اتاولا عیسیٰ خیل وی دی آواز ہے نعمت الله ارائی صاحب آر جے اساڑا ہے تے جہانگیر آباد تو کلاچی تو محمد بشیر تے پرمایش تے اتاولا عیسیٰ خیل وی کو سنو چا

0: جی دوستانو دا و دے فلک ناس پا آواز چے دے محمد اللہ پرمائش ہو نو مختنے کالر با مجھو گرو چے چوک دے مشترہ. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام.
1: پولیسی صاحب چرنگ بشیر خبری کو پیزونا.
0: محمد بشیر خان چرنگ اشدہ شدہ پیزونا. خیر دی در تب بشیر خان خیر دی مندے ہوتے دی چا واس چے بسندر آر ویدل غواڑے بالکل بہتر تو چلو ان شاء اللہ. ڈیرا مہربانی بشیر خان ڈیرا مہربانی دے کال کو جان مننا. جی دوستانو دے پٹان کوٹ نہ رحمت اللہ دکاندار پر فرمائش باندھے کمال مسعود تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم.

0: جی دوستانو تاسو دا د چرګ والا سندره واره دا او د مسعود مارکیټ نو داس برکی هم پرمایش کړه او احمد شاه شیرانی هم دغه پرمایش کړه او راجو چې موږ وګورو مختنه کالر مشتره چوک دا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پرسه سال
0: خیر دا ستړی مسې چوک او لکم جنا
1: اڅه خبره کوم لکه مراتنا
0: اسد خان چرنګ شي ټیک ټاک
1: ماشاء اللہ الحمد للہ بالکل نوائی
0: بل
1: داد سے اللہ پاک لکھ صحابہ کہ اللہ پاک دن دور متاثر دنیا باندھے اللہ پاک جنت جی ورکڑی دی کنا
0: بالکل
1: مسلمان پہ ایک نامو پتہ ہم نے سبا کے شکایت کی چار یا اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں نظیر کری ہو اور پنجلسم صدی مسلمان تم نامو پتہ نہ ہونا نمو نظر در تا خنا
0: وائخلا وائخلا
1: یا ملگری والا کلیسی بجلی کیا ہو کا جان سرا ریکارڈ کیا ریکارڈ دیکھی دا دیر ضروری خبر دا حضرت بکر صدیق
0: جی
1: ہلو
0: جی جی آواز دے رہا جی
1: حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ
0: جی
1: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دین بعد ابو عبید الجراح بن رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید دا لگ صحابہ جی سے پھر دنیا میں اللہ پاک زیر بری کری ہو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چو خبر ہے کیا
1: احمد
0: شاہ شیرانی چرنگ احمد شاہ شیرانی سب سے ٹھیک ٹھاک
1: ہے
0: خام خاص گرمی خو سیزن دا جی جی بالکل چرنگے چا پواز با سندر ارو دل غواڑی
1: یار جی بیا در شیم پتو گوز بو کے کوئی الیا پرے پرے لمنے نوی پرے پرے
0: پرے پرے لمنے
1: او کاغ نے یہ چار گل می ورکس وے سے بے کوما چار گل می ورکس
0: ٹھیک سو انشاءاللہ پتو گوز بے دواز چا تے چ پتہ صدر تا
1: دا و یار دے دیکھ پتہ خدای سے نہ تو دا ساتھ دے دا سی دے نومان دغ بغیر دا چار گل والا لگا والا
0: اچھا
1: چارگل
0: میں او بو یو اور ورکس چارگل میں او بو یو اور ورکس ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ مجھے کوشش
1: اور مو گھر ہوتا اور یہ دل کو تھا تاکہ تا تولا کا سلام دعا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی راجو دوستانو چې وسوارو دے بشیر خان په پرمایش در پیزونا وګمې دا سندره نو دا به تاسو وسوار وای او خوان بجنده واخلی نو امید لرم چې تاسو به خوند ولرئ.

0: دوستانو دا د محمد بشیر خان په پرمایش باندې وګمې اواز تاسو وار وی دا محمد علی بلوچ خوش کړی د غسندر تک بډی کلینا. السلام علیکم.
1: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. شه ټیک ټاک چو خبره کې لکم جی
1: ټام ګډی کلینا محمد علی بلوچ در سره پلین
0: محمد علی بلوچ سے چرنګ شه ټیک ټاک
1: الحمدللہ دعا گانے دے درتا تا ٹول سٹاپ دا دعا سلام دی
0: جی جی
1: ا چکم دا تا دا پروگرام ڈیر مزا کئی بل وشا فاروق پوا چ اردو ا پشتو گڑا پروگرام وی لے دا
0: اچھا فاروق اردو ا پشتو گڑا وی لے دا
1: جی جی تا فاروق
0: ا دا سے چٹکی ہوئے ندی درتا یاد
1: یار ٹکی بدروازہ سو کو دا ممک شہر وی دل اوڈر خوان دے کولا
0: چلو شادا شادا انشاءاللہ پورا پورا کوشش در پار
1: خدا حافظ
0: ڈیرا مہربانی جی دوستانو دا دے محمد علی بلوچ و دے دا وای چھ پر شاہ فاروق والا اردو دا غولا گڑا رتا و چلو نو دے احمد شاہ شیرانی پر آوا پرمائش باندے کمیس پرے پرے

جی دوستان و دے احمد شاہ شیرانی پر فرمائش باندھے تاسو وار ودا او اوس دے مرا چکم دے محمد علی بلوچ پر فرمائش باندھے وا دے شاہ فاروق پا آواز باندھے راجو چا سندرا وارو

جی دوستانو دا دے رمل خور پا پرمائش باندے مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا نو مجھ با او سوار ہو دے شیخ اتارنا دے برکت اللہ پا پرمائش باندے کشور سلطانہ او دے سرما یوسف شاہ قریشی طرح کو اجازت تر بل پروگرام پورے دے اللہ پامان او وقت نم پا خیر جی دوستانو دے کشور سلطان پاواز باندې بتا سو سندرا وارو او

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تا سغرور آر جی عمر داود امید دا چه چورا و مناوال دے وقت چه دا پروگرام آوری ٹول بجگ جوڑ خوشالا سوکالا او عزت نصیحت پجاما کیوی گران اردن کو دے وقت تاسو پروگرام آورو خبر ملغلر دے خبر ملغلر چه کم پروگرام دا دے کے مشتر تاون اصل دا الشفا دوا خانہ یعنی دا پروگرام چې دا وخت تاسو په خپل ریډیوګانو چیرته چیرته مورونو دا بالکل د الشفا دواخانه چې کومه دا هغه موږ سره په دې چې غاصل دا نو بالکل دو په مدد سره دا پروگرام تاسو په توڑان کیږي نو بالکل الشفا دواخانه چې دا په شوال مارکیټ چې واقع ده شوال مارکیټ نیسټریپک پینټ ټانک سره بالکل نږدې چې کوم مارکیټ ته شوال مارکیٹ پاگے چھ چھ الشفا دواخانہ دا چیرتا چھ روزانہ پا بنیاد باندے چھ حکیم صاحب تشریف کئی تاسو بالکل راتلک کول سورتا بالکل چھ حکیم نور الہدا صاحب التا موجود دی سار 8 بجے نواخلا مازدیگر 4 بجے پورے بالکل پخپلے دواخانے چھ موجود دی نو بالکل گران اوریدن کو کچیر تاسو ہم دا سے بیماری گانو سر مخیوں چې تاسو په مختلفو جایانو کې ګرځېدلی یو کړېدلی یو او تاسو علاج ممکن سوی نه دو بالکل تاسو را تک کولای سو الشفا دواخانې ته خدا نه خواسته که چېرې تاسو داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه دین علاوه زنانا مردانه پوشیده امراض یا تاسو ته د معدې څه تکلیف وي او معدې جمله امراض داسې مرضونه وي چې تاسو بالکل علاج پر مختلف ځایونو باندې ګرځېدلی کړېدلی نو بالکل تاسو یو ځل راتک وکړو الشفا دواخانې ته او چیرته چې یو قابل او محنتی حکیم مولانا نور الهدا صاحب تاسو پر ناستی تشریف چې روزانه دی 4 بجے نه مازدیګر 4 بجے پورې ناستی نو بالکل نن هم حکیم صاحب چې کومه ده په کلینک چې فری کیم اہتمام کڑا یعنی ارے بدھ پورا جے چکم مریضان راضی نو آغا دے بدھ پورا مختص وی فری کیم دے پارا فری کیم نہ دا مراد وی چے فری کیم پورا جے باندھے حکیم سیب چکم فیس وی آغا تاسو نہ نسی اخیستل ہے دین علاوہ چکم دوایان حکیم سیب اور کئی مریضان تا بدھ پورا جے نو بالکل پاگے چے حکیم سیب خصوصی تاسو سرا چکم تاون کئی پاگے چے تاسو نہ دے دوائیگانو پیسے کمی اخیستل سی نو بالکل نن دے بدھ ورج وا نور ٹائم بن ضائع کہو حکیم صاحب نہ بابا اول تپوس کہو چھ دے نن دے بدھ ورج چکم فری کیمپ وا ورج چرنگ تیرا کڑا او حکیم صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب
0: جی
1: یو جہان مننا
0: جی جی
1: تمنن و تشکر چه پا پروگرام خبر و مرغدورو کی تاسو منگا انوائٹ کرلو
0: جی
1: نو قدر من شی نیک بخت شی
0: جی
1: شکر دے جی الحمدللہ نم دست چی وانو دیر بہترین وان
0: جی
1: او دیر زبردست وان
0: ماشاءاللہ
1: اول خبر خدا وان چی لگوانی لک موسم چی دیاغا منگ سر سات راک
0: جی جی موسم نن ماشاءاللہ چی خم موسم وان چی کم وریزی وی باران نو
1: جی
0: ماشاء
1: اللہ نن رس چی وا ډیر زبردست وا او د ملک په باقی حصہ کې خو چې دین واغه بارانو نه چې دین واغه وریږي
0: بالکل
1: بارانو نه وی
0: جی
1: او وسما یګینو کما کلی سره چې راته وکړم
0: جی جی
1: هغه وی چې راستا سوغالي ته موسم څنګه دین ما وی چې یارا موسم دلته خوشی نو نن
0: جی جی
1: باران نو وی چې یارا بختوري
0: بالکل
1: پمنګ هو د سیرا وریږي د سی کله
0: بالکل
1: چې یګینو کسب وندته
0: نو بالکل حکیم صاحب باران چې دې شاته یو لاسو سو ډیر ورځونه شروع
1: دي
0: نو بالکل چې کم چا فصلونه کرلې دي غنم کرلې دلته چنه فصل کیږي
1: بالکل جی
0: نو بالکل چې کم چنه فصل دی هغه ته ډیر زیات نقصان تر اوسه پورې رسول دي او دینا بعد چې کاشتکار روړ سره ته لکه خبره کوي چې باران په باره کې وایي دا خبره به ما سره نه کوي ولی چای دې تنگ کړی دي
1: عبدالوهاب دا
0: عمر داود
1: عمر داود صاحب
0: جی جی
1: لکه اصل بنیادی خبر ادا ده کنه
0: جی
1: چې کوم طرف نه انسان یریږي کنه اکه غاڼې نه بیا لکه مقصد دا دی چې هغه مصیبت غاڼې نه راشي
0: بالکل
1: نو زمیدار تمام کال چې دی هغه محنت کوي کوي کوي
0: جی جی
1: چې کله د فصل د تیاری وغیرہ شي
0: جی
1: نو یا پی گلی وشی
0: جی
1: او یا ریٹ اوور جی گی
0: او جی
1: او یا پی بارانو نه جی صحیح ده نو د بل مرغا مون دو سر د دو پتی غم کی چه ده مکمل تور من دی
0: شدی کیو بالکل
1: لیکن سب او کو جی
0: اسمان
1: مقابله نه کی
0: بالکل جی
1: صحیح ده
0: جی جی
1: دا د الله دی طرف نه دی نو چې د الله دی طرف نه
0: جی
1: نو صبر به
0: کی صبر به کی
1: بالکل جی
0: جی حکیم صاحب بالکل زبر چکم ادا تا د موجوده چکم موسم صورتحال دا یا برانو باندې خبره اتره وکړي اگران اور دن کو مج چکم دے پروگرام پیٹرن وی کم طریقے کار وی نو بالکل پدے پروگرام چ مج سرا روزانہ حکیم مولانا نور الدا سے میلما وی دا پروگرام چ دال شفا دوا خانہ پتاون سر تاسو پ خدمت چ پیش کیجی نو مج پروگرام دا طریقے کار وی چ مجا روزانہ پیوے بیماری باندے حکیم صاحب سرا خبر اترے کو نو بالکل نن بہوم خبر اترے کو خو تاسو بہوم پدے پروگرام چ مج سرا د شرکت چکم ادا کو دے کال پلکا مجھ تا بالکل تاسو بکال کول سو چکم مجا دے کلینک لمبر دا ہیلپ لائن لمبر دا اغبان بالکل تاسو بکال کول سو دا لمبر با بالکل تاسو جان سرا نوٹ کو 0319-55-23-404 بالکل دے نمبر بانے با لش سات نبات تاسو بالکل مشتقال کول سو دین علاوہ کچا کال نہ ملا وی جی او چکم دا نیٹ ورک لوا جنا یا چم اسلوی کال نسی کول نو بالکل اغو با مشتا پدے نمبر بانے میسج کئی تاسو تا کچو ہوں دے سیات پا والے سرا یا چ بیماری پا والے سرا تاسو چ پشتنا کول غوڑ نو بالکل اغے جواب بتاستا حکیم سے پروگرام دوران چ در کئی دین علاوہ کچا کال نسی ملاو یا لمبر بیزی وی او چ مشکل وی نو بالکل دے پروگرام نہ بعد ہم تاسو حکیم صاحب سرا پدغ لمبر با نکال کول سو دین علاوہ مورا چکم دے سٹوڈیو لمبر دا آغے با نبوم تاسو بالکل با کال کول سو سٹوڈیو لمبر چدا 0963-511-488 بانے بالکل آغے بانے بہم تاسو کال کول سو نو بالکل موجا چکم نن دے پروگرام کمی بیماری ٹاپک راوڑا دا نو آغا دے قبض پبارے چی دا نو قبض پبارے چی با نن مش پا دے خپل پروگرام چی اکی مولانا نور الدا صاحب سرا خبر کو دا با معلومو چی قبض کم بیماری دا یا قبض صدا وجن کیجی دے قبض چکم وجوات تی آغا چی شدی یعنی کم وجو لواجن چکم دا یو انسان تا قبض کیجی چا غیل لواجن آغا انسان دیر تانگ وی دین علاوہ د قبض علاج په بارے چې بهم حکیم مولانا نور الدا صاحب نه پوښتنه کوو چې آیا د قبض علاج چې کوم الشفا دواخانه ده په هغې چې موجوده ده او که نه ده نو بالکل حکیم مولانا نور الدا صاحب قبض باول موږ تعریف وکړو چې قبض څه ته وایي نو بالکل که ته د موږ اوریدونکو سره قبض په بارے کې څه انټروډکشن هغه وکړي
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین من باب التذکیر پیش نظر ننچے عمر داود سے تسکو موضوع اوردان و آغاد قبض حوالی سردہ
0: جی جی
1: نو تاسو پوښتنه کړ دا چې قبض څه شی دی
0: جی
1: نو زبد دې دا جواب درکم چې حکیم مطلق
0: جی
1: الله سبحانه و تعالی جسم انسانی چې په یو ترتیب سره جوړ کړی دی
0: جی
1: او دسی انداز سره دغه تخلیق شی دی چې هغه کومه کوم یو پهلو ته وګورو
0: جی
1: نو سوائے د حیرانتیا نا زمنگ پلاس نور ہی سمندر ہے
0: بالکل
1: کہ تمام دنیا راج گنڈے شی
0: جی
1: او انسانی یو عزو چی کو مدن و اغلا ترو سا پوری نشی جوڑا ہو
0: بالکل
1: نو دا دینا باوجود دا انسان دا کمزوری اغا پتا چی دنو دا غزینا لگی
0: جی
1: رازو دی طرف تا چی قبسی شی دی
0: جی
1: نو حکیم مطلق لکه څنګه چې ما وی چې هغه الله سبحانه و تعالی دا انسان په داسې یو اندازه او په فطرت جوړ کړی دی
0: جی
1: چې پاګه کې دند قوت مدبر بدن چې کوم شي ته ویل کیږي
0: جی
1: هغه د ضرورت مطابق خوراک خوري
0: جی
1: غذا اخلي
0: نو جی
1: او د غذا نه وروسته کوم باقی فضلات چې دي
0: جی
1: اغا پا سہولت سرا پا اغا مختلف اللہ رو باندے چی دے اغا فضلات اغا خارجی
0: جی, جی
1: نو ہر کلا چی دغا فضلات کلی طور باندے نخارجی گی
0: جی
1: یا پا اغی کی مختلف رکاوٹو نرازی
0: جی جی
1: نو دغا شی تولے کی گی قبس
0: قبس
1: صحیح دے جی
0: جی
1: اس پا زر لکشانتے ددے لگا نور تعارف بہو کما دا خبر بلا گرا اس پڑا میں مزید نورا
0: بالکل
1: پر جسم انسانی کی دندہ مختلف یو خو جسم انسانی دی
0: جی
1: دا کم عام شپک فوٹا باڑی یا پینجم فوٹا باڑی چی دا منگ دخکاری
0: جی
1: دا دی باڑی شا تا بل یو شے دے چی اغیت روح ویلے کی
0: جی
1: روح
0: جی
1: قرآن کریم کی تا روح حوالے سرا تپوس کی يسألونك عن الروح دا روح چی شی دے
0: جی جی
1: اے پیغمبر
0: جی
1: دا تانا پختنا کہی چی دا روح چی شی دے
0: جی
1: نو دا روح باندے لکشانتی خبر دا چی کلا جی. دا روح قرآن کریم کی اللہ سبحانه و تعالی وی چی قول الروح من جی. امری ربی
0: جی جی
1: دا روح چی دے دا اللہ دا حکم نا یو حکم دی
0: جی
1: صحیح دا اس دا اللہ حکم سی شے دے جی دا طاقت دے چی اللہ سبحانہ و تعالی وی لی ورطا چی کن فیکون
0: جی
1: کن
0: فیکون
1: فیکون کن مطلب دا دے چی شاہ
0: جوڑ
1: فیکون جو پس آغا شے آغا شانتی شو بیا
0: جی جی
1: نو اس دا حقا طاقتو نے دی
0: جی
1: چی آغا پا نظر باندے چی دے آغا نرازی
0: بلکن
1: لکه ډیر کړه ته خلق لما د پرس خلق چی گنه
0: جی جی
1: نو اقورا شو ته ته بوي چی حکیم سید دا پلان کې مرز چي دي
0: جی
1: تا ما ته ثابت کا
0: جی جی
1: کور له باټري کې چي دي نو هغه په کاغذ باندې چي دي هغه مرز رو باسي
0: جی جی
1: او ستا شو محض داوی دي
0: جی
1: نو زه ورته مې چې صاحب من ذکر من
0: بالکل
1: دسه نه ده صحیح ده
0: جی
1: ستا لیبرټری ستا شی چې کوم دی دا یو مادی شی دی
0: جی
1: او مادی شی چې کوم دی نو هغه غیر مادی شی څنګه راخلی
0: جی جی
1: لکه ماده خو هغه شی ته ویلې کیږي چې هغه زیو نشي وزن ولري
0: وجود
1: صحیح ده
0: جی
1: یو وجود ولري
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو هغه دغه شی زونه هغه لوکینا
0: بالکل
1: نو څنګه په کاغذ راولي
0: جی جی
1: لکه زه بتا ته زه آسان د دې مثال درکم
0: جی
1: یو سړی وای په ما درد دی
0: جی
1: نو درد له باټری کې درد راځي
0: نه جی
1: درد څوک راغستی شي
0: نه نه
1: ها یو سړی د مثال تور منی هغه عقل مند دی
0: جی
1: صحیح ده نو آیا دا هغه عقل تللې کې دی شي
0: نه جی
1: یو سړی کم عقل لې
0: جی جی
1: نو دا کم عقلتیا تللې کې دی شي یا یو سړی عالم دی هغه سره علم دی
0: جی جی
1: صحیح ده نو آیا دا هغه علم چې دی نو هغه تللې کېدی شي نه دا خو یو غیر مادي شیزونه دي
0: جی
1: صحیح ده نو چې غیر مادي شیزونه دي بیا دا هغه شیزونو اقرار هغه ځای کې بیا کوي
0: جی
1: خو دې ځای کې چې مخامخ ورته بیا مونږ وایو نو دې ځای کې لکه بیا انکار کوي
0: جی
1: نو زه به ووایم چې یاره د طب د اصولو نه به هغه سړی انکار کوي چې من صفحه نفسه هو
0: جی
1: څوک مقصد دا دی چې پزور پزان چکم دی هغه کم عقل کی
0: جی
1: نو هغه د طبی د اصولو نه او فطري اصولو نه چکم دی نو هغه به څه کوي انکار کوي
0: بالکل
1: خجی رابه شو خپل هغه موضوع طرف ته
0: جی جی
1: چی اللہ سبحانہ و تعالی مختلف قوتوں نے چکن دی
0: جی
1: چی دا اگا قوتوں نو تعلق چی دے اگا دا دی روح سر دے
0: جی
1: دا پدی کی خی دی لگا یو قوت پدی کی قوت ماسکا دے
0: جی
1: قوت ماسکا مطلب دا دے چی یو شے رانی ول
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: ترسو پوری چی اگے نا یو غذا مثال طور منی منگا او خوڑلا
0: جی
1: نو تر اغا وقت پوری اغا غذا بارتا نپری دی ترسو پوری چی دا اغینا اغا جسم چی دے سکر دے اغا خپل اغا انرژی چی دے نواقع تینا مکمل اغستی
0: جی جی
1: صحیح دا جی
0: بلکل
1: دویم نمبر طاقت اغا طاقت تے چی اغی تے ویلے کی حازمہ
0: جی
1: دا اغا طاقت تے چی اغا طاقت تر غذا تر اگا وقت پوری نہ پوری دی تر سو پوری چپ غذا کی دندا دی تحلیل نہیں رویش دی
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: او اگینا یو باریک کڑی نی او اگینا یو یو رسی تین نی جوڑ کڑے یو جوسی تین نی جوڑ کڑے او بیا دا اگینا اگا دا اگی خلاصہ چکم دا اگی نی اگستی چی اگا دا جسم مختلف و حصو تا چکم دے دا اگی اگا اثر رسید لے نی
0: جی.
1: نو تر اگا وقت پوری اگا غذا چی دا اگا مخیتا
0: نپرید
1: نو دیتا دا اگا بل قوت چکم دے اگی تاویلے کی گی قوت حازمہ
0: جی
1: درم کم قوت چی دے نو اگا قوت تاویلے کی گی قوت جازبہ
0: جازبہ
1: حقا طاقت تے چکم تحلیل شدہ غذا دا
0: جی
1: کم ہضم شدہ غذا دا
0: جی
1: دغا غذا تر اگا وقت پوری بار تن پری دی تر سو پوری چ داغی خلاصا
0: جی
1: او دا اگے نا اگا مکمل فائدہ چکم دا
0: جی
1: اگے تنا نی اگستی
0: جی جی
1: صحیح دا جی
0: جی
1: سلورم نمبر طاقت چکم دے
0: جی
1: نو اگے تو لے کی یہ قوت دافعہ
0: جی
1: دافعہ ہغا طاقت تے چ تر سو پوری ماسکا خپل کارو کا ہضم خپل کارو کا
0: جی
1: او دا اغینا مروستو جازبه خپل کارو که
0: جی
1: اوز دا شیه چکم ده دا دی فایده چکم ده نو اغا پا جسم که ختم شو اوز دا مزید نور دا شیه چکم ده دا غذا چکم ده دا اغی اغا باقا ماینده حصه چکم ده
0: جی
1: مزید اغینا نور فایده جسم نشی اغستلی
0: جی
1: نو اوز دا بل یو طاقت رازی چی اغا طاقت تا لگی گی قوت دافعه
0: دافعه
1: صحیح ده
0: جی
1: دافعه ایسه که دافعه بیاد شید دفعه
0: اخراج
1: صحیح دا
0: جی جی
1: اگی اخراج کئی دفع کئی ختمی اوباسی لرکئی
0: جی جی
1: صحیح دا
0: بالکل
1: نو دا بنیادی طور باندې سلور غٹ قوتو نو
0: جی جی
1: چی دا اگی ذکر چی دے نو زمان پو موضوع کی اگا لازمی ہو
0: بالکل جی
1: اس پا منگ رازو چی اصل کے خپل موضوع طرف تا دا موضوع دا پارا چی دے نو اگا منگ تمهید کی خدا
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: چې اوس مخکې مونږ په موضوع باندې پوه شئ شو
0: جی
1: کله چې مونږ خوراک وخورو او خوراک 24 غنټو
0: جی
1: کې عجابت چکم دی یا باتروم ته تلل یا پخانه نه راتلل هغه 19-24 غنټو کې یو پیره هم
0: جی
1: نو دا به مونږ حساب وو چې یاره دا اوس قبض دی
0: قبض
1: صحیح ده
0: جی
1: تر 24 غنټو پورې یو سړی ته پخانه راځي
0: جی
1: نو دا په قبض کې
0: نه
1: حسابېږي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: بیا په دې طرف ته راشو شي چې قبض بنیادی طور باندې مونږ سره چې دی دا هغه درې غټ قسمونه دي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: درې غټ قسمونه دي مونږ سره
0: جی
1: یو قسم چې کوم دی نو هغه د یخنۍ د زیاتوالي د وجې نه دی
0: جی
1: صحیح ده چې کله په جسم کې حرارت غزیزیه چې کومه ده هغه کم شي
0: جی.
1: او یخنی زیات شي نو د هغې په نتیجه کې انسان ته چې دی قبض کیږي نو په دغه صورت کې زکام
0: جی
1: راشه
0: جی جی
1: او سړي له یخ کېدلل
0: جی.
1: دا قسم علامات چې کوم دی نو هغه ظاهریږي
0: جی جی
1: نو دغه سره د سر درد هم وي بلډ پریشر اکثر لو وي
0: جی.
1: جسمانی تکاوت وي حرکت کولو ته زړه چکم دی نو هغه نه کیږي
0: جی.
1: صحیح ده
0: جی.
1: کولمو کې حرکت دودیه چکم دی نو هغه سوس شي
0: جی.
1: او د هغې په نتیجه کې چې دی انسان ته سوس شي قبض پیدا شي
0: جی.
1: نو داسې قسم مریض چې کوم وي نو هغه دپاره مونږ زیات تر څه ښیو چې یاره ته ورزش کوه ته ګرځه الله بنده چې کله ستا وجود کې حرارت پیدا شي
0: جی.
1: نو حرارت په ګرځېدو سره په کار سره په چلن سره چې کوم دی نو هغه به پیدا کیږي
0: جی.
1: تا لکه مونږ هر څومره ادویات راکو او ته ورزش نه کوې او ګرځې نه حرکات نہ کئی
0: بالکل
1: نو ستا قبض چھ دین واقع نہ ختمی
0: صحیح دے جی جی جی بالکل جی بالکل گرانو ردن کو تاسو خبر اترے چکم دے کی مولانا نور الدا سے بالے اور دے نو بالکل چکم موسا اور دن کی دی آغا ہم پدے پروگرام چ مسر د کال پلے کے شرکت کول ایسی سکیم سے نہ کچھ دی بیماری پاکلا پوچھنا لری نو بالکل تاسو پوچھنا کول ایسو گورو چ مسر د کال پلے کے اول نئے کالر چوک تا او چوائل غواڑی السلام علیکم السلام وعلیکم السلام جی ورور چو خبر ہے خلا فضل جی تاسو شیو جی چو خبر ہے کو د کم جنہ جی حکیم صاحب نے بچے پوچھنا لا رہے جی جی کبس پاورے سر کا خبر ہے بالکل وکڑے نہ بالکل آبا مخت دے چکمش پروگرام دا پاگا پروگرام تھا اور نو بالکل دا با مخت روان دی دا خبر جی جی جی صحیح دا جی بالکل فیضان احمد تا پروگرام اور نو بالکل تا تا تا با حکیم صاحب چکم دا دے خوراک پر بارے چوائی بل کالر بگورو چی مصر دا کال پلے کے بل کالر چوک تا کم یون دا او چوال غواڑی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جسن جی تا خیزا
0: اللہ فضل جی تاسو شایو جی خیریت تا
2: خیریت تا مزید یو کا
0: چوک خبر کیا جی او دا کم جینا رفی اللہ تا تا پروگرام چر کلے ویو تب حکیم سیب نا چا پوشتنا لارے
2: نو دا پوشتنا اسم مرکو دا کبز دا میتازی میتازی نرائی دا بچار کرد دا خوب دا وار دا
0: تاسو تا کبز دا
2: آکن چوٹی ما میتازی راجی نور میتازی نرائی جوائی چو چوٹی ما چی نیرو خو میتازی راجی نا
0: دا مسئلہ تا تا چور ٹیم نا
2: دا مسئلہ ما تا دا تا پندر بیز دن چیزی
0: پندرہ بیس دن کی جی نو اچھا تاسو دے لکی ہو
2: لکی مرواتی آو جی
0: اچھا چھے لکی چھے دے کم جی ہو
2: لکی چھے دے چوار خیل
0: اچھا چوار خیل ہو بلکل تو کم سے تا تا جواب در کئی تو پروگرام آو رہا سعید جی
2: جا سعید آو رہا
0: اسلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا اور لکی نہ کال کڑے او
1: رفیع اللہ اور
0: رفیع اللہ اور چہ ماتا 10
1: سوال جواب ور کو جی
0: 10 15 دن نو ما تا کبس دین
1: کبس دین او رفیع اللہ اور تا خواست دا دے چی دے دی ٹولو نہ مخ کی خدا دا چی دسی غزاگانی دی خوری چی اغا وچ مڑئی نی وی
0: وچ نی
1: لکا مطلب بول سرا وچ مڑئی دی نو خوری بلکہ دے دی بول کی مڑ چکو مدے اخد ماتی لمدئی دی سنگ چام تور منی سمنگ دا دا ٹانگ خلق سو بد کئی گیا نا سیدا او چید سے باری کئی کی سیدا نو بیا داسی مڑ دی خوری
0: نو بالکل
1: دوما خبر دادا چید دی لگوانتی چل قدمی کئی گرزی دی
0: گرزی دی
1: سیدا جی اگر چیدل تا حالات خراب دی گرزی دل
0: گران دی سڑا لکا خپل کو کلی کے دا ماں
1: کلی کی نو چو سون گرزی نو دم ربا دی خوی بل رفی اللہ رور تا درم نمبر خاص دا دی چی سار مالی پا نهارا باندی نیم گلاس گرمی او بودی اس کی
0: نیم گرم پانی
1: آو نیم گرم پانی یا چی سون گرمی نو دم ربا زیاد خدا خوچی
0: تمڑی او با مجور توائی تمڑی او با
1: او تمڑی شوی یا غیر تمڑی شوی ہے نا خوچ دے د خلے نسی
0: جی جی
1: او دے د غوب چ دے اس نیم گلاس اس کی زیات بن اس کی زکدا بھی وجود کمزور ہے کی
0: جی جی
1: خو نیم گلاس دے اس کی ان شاء اللہ دے سر بعد د قبض کوم دین واغا ختم شی
0: جی جی
1: باقی مقصد دا دے ک بیا سم مسئلہ ونو بیا با
0: جی
1: مزید مکی پروگرام کی نوری خبر کو
0: جی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خبر ہے او دکم جی نا
3: جی ٹانک نا ساجد
0: ساجد پروگرام چار کلے در تو آئیو تب حکیم سیب نا چھ پوشتنا لارے
3: حکیم سیب نا دا پوشتنا لارو چھ مور دا دے یوا شجینا دا کنا دے دے دے انڈ مسئلہ دا بچی نا چیز دا انڈ پچھ طریقے ختمی دے او چھ طریقہ دا
0: نو بالکل تب اور دا سے اغاو کے چھ تب پروگرام نا بعد چکم دا مجھا چکم بل نمبر دا پاگے بانی با کیم سیب تکالو کی اگا بتا سر خبری اتاریو کی پدے اگا بانی بیماری بانی سائی دا
3: بل نمبر کم یو دا
0: 0319 55 23 404 دے بانی با کیم سیب سر خبریو کی نو کیم سیب بتا تا پوئی بدے کی سائی دا بالکل اگران اور دن کو جن ٹاپکون ادا سی چی مونگا غالق اپ ریڈیو باندے نشو کولے والے چی دا پروگرام خالی حکیم سے بہمانا اور لاتا سرمش خبر نے کی دا پذرا و خلق دا خبر اوری نہ بالکل تو حکیم سے تا دے پروگرام نہ بات کالو کا بل کالر بگورو چے مر سر دکال پلے کے چوک تا کم جن دا او چویل غواڑی. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی خور چو خبر ہے کیا دکم جی نا وا بھائی غلط حکیم نے کچھ پوچھنا لارو نو بالکل تاسو پوچھنا کول ہے سو جی نو بالکل نا تاسو گران اردن کو دا سے آج کم خبر اتری دی چھ لکا دا پروگرام چھ مش سرا یو حکیم صاحب ناستا الشفا دوا خانی چھ کم حکیم مولانا نور الدا صاحب دا نو بالکل تاسو بکال بیماری پارا لاچو دا سے تاسو چھ پوچھنا لارو نو بالکل آگا تاسو حکیم صاحب نہ کول ہے سو دینا علاوہ چھ نور کم خبر ہی نو بالکل اگے خبروں پارا نور پروگرامون ہم ڈیر دی تاسو بد حکیم صاحب نہ کچھ پوچھنا لارو چکم مجھ نن دے پروگرام ٹاپک تا کبس پوالے سرا نو بالکل تاسو اگے پبارے چھ حکیم صاحب تا کال کول ہے سو اوسم کال کول ہے سو کہ تاسو کال نہ سملا پروگرام نہ باد ہوں تاسو حکیم صاحب تا کال کول ہے سو بل کالر بگورو حکیم صاحب چھ مشترا دے کال پلے کی چوک تا کم جن دا او چویل غواڑی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. چرنگ عمر داود
0: بھائی خیریت تا جی تاسو چو خبر کو جی او دے کم جن
4: حسن گومل
0: سن لگومل نہ خبر ہے کہ چو تپوس پلرے حکیم مولانا نور الدا سے مشترا پروگرام چھ ناستا روٹائی ڈیرا خورے میدا دے زر زر خالی کیے جی چھوٹے میں خورے پاجوٹے میں خورے تو پروگرام اور تھا تا حکیم صاحب جواب در کئی جی سعیدہ اوکے جی حکیم صاحب دا ملگر گومل نہ مشتقال کڑے وہی جو
1: جی
0: اس دا مشتا پتن لگی چھے مثال مش خودو تا وی چھے لکہ دے پروگرام ریلیٹڈ چھے تاسو مشتا کالو کو چھے دے پروگرام نا اچھوک چنہ سے فائدہ واخلی
1: بلکل
0: آگا چھا تا سا خدا نا خواست سا بیماری وی حکیم سیبنا چھے تا پوس کول غواڑی نوروتای چھے دے رخری خودے خو زمان چھے روح کمورتے
1: جواب در کوم زجی جی. اصل کی دو قسمہ دا میدے مرضو نہیں یو جی. طویلے کی جوع القلب بل طویلے کی جوع البقر
0: جی.
1: جوع البقر دا حق بیماری چی سر انسان خواہ تا روٹائی نکی
0: جی جی زڑتا روٹائی نکی
1: بلکل جی بلکل
0: زڑے بند
1: آوی جی بس بس بس بس پرے کرو جی
0: نیشم خوڑا
1: نیشم نیشم خوڑا
0: جی جی
1: او زنی دے سی گانا چی اگر بیا مڑی گی نا
0: جی جی
1: صحیح نو دا ہم دا دا میدی مسئلہ دا
0: جی جی
1: نو خبر ادا دا چی دے دوا خانی تراشی
0: بلکل
1: او دا منگا نبزو گرو جی. او آغی نرستو دا دا علاج معالجہ چکو مدہ آغا کو کنی
0: جی.
1: نو دے وہ ملک تبا کی
0: جی جی
1: چشپا گا دا ٹیم آلا بندہ منگا دو ٹیم دری ٹیم چرتا
0: جی جی
1: پا مشکل سر رکھا
0: جی. جی بلکل
1: او دے چی دے نو شپا گو ٹیم روٹی خوری نو خبر ادا چی دے دوا خانی تراشی
0: جی جی.
1: انشاءاللہ دوا باور کورتا اللہ پاک بھائی خکی
0: جی جی کم سے خپل ٹاپک طرف تا برائے سو چکم مجا دی پروگرام نن ٹاپک تا جی کمی جی. بانی مش خبر یا تر اکڑی نو کبز چکم دا تا ماشاءاللہ دیر زبردست چکم دا تا کبز پا بارے چی دی تعریف اکڑا چی کبز والی اس پدا وجہ معلوم ہے کچھ لگا
1: آو جی بالکل
0: چی کبز کیج والی
1: یو انسان یو تا تماوی چی بنیادی طور باندی دا دی دری غٹ قسمون دی
0: قسمون خون بلکل
1: تا بیان کن جی دری غٹ قسمون دی واقع یو قسم باندی منگا گفتو شنید اوک
0: جی.
1: اس پراشو جی بل طرف تا بل هغه صورت ته چې په اغه کې په نس کې چې د ریاحو کثرت چې د اغه موجود کی وي
0: جی
1: عضلات مې دي یا په امعاو کې په کولمو کې دنده خشکی چې کومه ده د اغه د وزنه شکل پیدا شي شکل زیات شي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: د سره سره مقصد دا دی چې مریض چې کوم ده د خشکی زیاتوالی د وزنه چې دین او اغه د قبض سره شکار شي
0: جی
1: نو دغه قسمه دغه چې وی نو هغه اسباب بنیادی طور باندې هغه سړي هغه د دې چې هغه د خشک اشیاء او کثرت استعمال نه
0: جی
1: جی
0: جی
1: او لکه مثال طور باندې د چنې دال یا زیات هوټلینګ کول یا د اچارو کثرت استعمال شو یا د سورمرچ کی کثرت استعمال شو یا د سې شیزونه چې هغه سره مزاج کې دند خشکی پیدا کیږي کلمو کی خشکی پیدا کیږي صحیح د چټپټی غذاګانو کثرت استعمال په بنیاد باندې چې دی یا د بیکری ایټم چې سومرې دي نو دا هغه استعمال سره یا مثال طور باندې کولډ ډرنکس چې دی کنه
0: بوتل وغیرہ
1: بوتل بیا پدې کې سنوم دی هغه سور بوتل چې
0: هغه سترنګ
1: سترنګ سترنګ نن سبا زمونږ نوجوان پچو کوم درنو لکه ډیر په فخر سره او ډیر په مینې سره او ډیر په شوق سره چې دی کنه سترنګ اخلي او هغه نوش کوي
0: جی جی
1: نو حالانکه یو خو دا یو بیکار شی دی مردار شی دی صحیح ده او ګوره مونږ یو غذا وخورو خنه خ غذا وخورو او لپاسه مقصد دا دی چې پیدا سترنګ راواخلو غل غل غل غل غل غل صحیح ده کنه نو لکه هغه د دې مثالی خارجي زبه دا وایم چې یاره ته لاړ شي او کورې راواخلي او میخې لاندې کینی یا د غوا لاندې کینی او پی ول شي
0: جی جی
1: صحیح ده کنه نو هغه کورای ته ډکه کړل او دغه دې کړل او بیا مقصد دا دی چې هغه کورای راوړي او دسی دغه باندې نه بار راوځي
0: جی
1: صحیح ده او هغه لاله ترا پرې دي
0: جی
1: صحیح ده هغه لشلی چې کوم دین او هغه توي صحیح ده نو دغه مثال خارجي دي سي دي لکه خنه خ غذا به وخوري او لپاسه چې دا شی په واړو نو مقصد دا دی چې دا هر څه د لاندې فاسد کړل
0: جی جی جی
1: صحیح ده کنه نو کم سه کم د کولډ ډرنکس نه سان ساتل چې کوم دی دا زمنګ لپاره ډیر مهم دی په دی واخه صحیح ده او خصوصا زمنګ هغه نوجوان چې کوم نوجوانان دي د هغه تازه تازه مقصد دا دی چې مېده هم تازه دا ګوډي هم تازه دي صحیح ده اینه هم تازه ده نو دغه شزونه مقصد دا دی چې د دې وخت نه په دې استعمال باندې شروع شو صحیح ده نو د هغه ته د مختلفو مرزونو ستونزې چې کوم دي هغه تر مخه کېدلی شي
0: جی
1: صحیح ده جی دریم چې کوم قسم دی موږ سره نو هغه هغه قسم دی چې هغه په دغه صورت کې مقصد دا دی چې په ګیډه کې چې دی نو سده جوړ شي رکاوټ راشي
0: جی
1: صحیح ده او د هغه رکاوټ د وجه نه په ګیډه کې چې دی مرول پیدا کی
0: جی جی
1: صحیح ده هغه مرول د وجه نه لاسونو خو کې جلن هم پیدا شي
0: جی
1: صحیح ده او په خانه چې کوم دا هغه کولاو
0: ناراضی
1: صحیح ده نو دا بنیادی طور باندې درې غټ قسمونه وجي او دا هر یو خپل خپل مقصد دا دی چې وجوهات دي او د وجوهاتو سره د هغه خپل خپل علاج دی
0: جی
1: صحیح ده کنه یو د بل علاج په ځای باندې لکه ډیر کړه ته مونږ د شي کوچ لکه الګه وي قبض اړیړه وخره الګه اړیړه ټیک ده د عصبي قبض لپاره خو صحیح ده
0: جی
1: خو لیکن چې عزلاتي قبض وي هغه د پرړې اړیلې څنګه ورکایت
0: جی
1: صحیح ده کنه او نو دې طرف ته مقصد دا دی چې دا خیال ساتل پکار دي
0: جی بالکل ګران اردن کو بالکل تاسو خبرې اترې اور مولانا نور الهدى صاحب کم چې موژنن دې پروگرام ټاپک ته غیبانه خبرې اترې شروع دي نو یو ورور مشتا چې میسج کړه دا په اخر کې چې کم 43 نمبر ده تریالیس پاخر چې راځي په لمبر چې نو بالکل کدای ما आवाज اوري نو تاسو چې کوم د شي پښتنه کړی نو هغه د پاره به تاسو د پروګرام نه بعد اکی مولانا نور الهدى صاحب ته چې په کوم نمبر باندې تاسو میسج کړی دا هغه نمبر باندې به تاسو بالکل تاسو کال ورته کولای سو او د چې کوم تاسو خپل بيماري لیکل دا هغه په باره چې تاسو چې کوم معلوماتي هغه به تاسو حکیم صاحب د پروګرام نه بعد تاسو کال ورته وکړو بالکل تاسو به تا بعد چې کوم دا د دې علاج او د طریقې کار دروشي نو بالکل ګران اوردن کو تاسو هم راته کولای سو حکیم صاحب نه اچ پښتنه لرو نو بالکل هغه د پاره چې کوم موږ د سټوډیو نمبر د 0963511488 په دې نمبر کال کولای سو دین علاوه موږ کوم د الشفا دوا خانه هلپ لاین نمبر دا 0319 55 23 404 په دې نمبر هم تاسو کا د حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو چې بیماری په باره کې چې معلومات کو یا نور معلومات لرو د صحت په حوالے سره نو بالکل پاغه باندې تاسو کالوم کولا سو دین علاوہ میسج ہم کولا سو گران اردن کو بالکل د حکیم صاحب چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه په نام باندې که چاته پته نه وي معلومه نه وي نو بالکل تاسو که دې ته راتګ غواړو او د حکیم صاحب نه چیک اپ کول غواړو نو بالکل دې دپاره به تاسو ټانک ته راځو. ټانک کې به تاسو د شوال مارکیټ پته وکړو. شوال مارکیټ نیز د ټریپک پوینټ ټانک یعنی ٹریپک پینٹ چکم دا دے تا بالکل نزدو دے شوال مارکیٹ پا نام باندے مارکیٹ تا پا غی چے دے حکیم مولانا نور الدا سے چکم دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ چیر تا چے حکیم سے با روزانہ پا بنیاد باندے سہار اٹھ بجو نواخلا مازیگر چار بجو پورے موجود وی دے مریضانو چیک اپ کوی علاج کوی نو بالکل تاسو هم چیر دا سے بیماری سره مخ یو چې تاسو بالکل د حکیم صاحب نه چیک اپ کول غواړئ نو بالکل هغه د پاره تاسو را تک کولای سو. حکیم صاحب نه بالکل چیک اپ کولای سو. ګورو چې حکیم صاحب مشر د کال پلی کې چوک تا چویل غواړي. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور چو خبره کې او د کم جنه
5: اسمت امان خبره کوم د کورینا عمر داوود بای تا او محترم مولانا نور الهدى صاحب سلامونه او احترامات.
0: وعلیکم السلام. جی ورور د حکیم صاحب نبا تاسو چ تپوس لرو.
5: حکیم صاحب نبا جی زو دا تپوس لرو لکه یو ماشوم دا تقریبا عمر 13 سال دا او هغه باندې چې کومه دا تقریبا د 13 شپږو میاشتو رسدا یو بیماری حمله کړی دا مختلف ڈاکٹران ملتان پشاور ڈی آئی خان سائیکاٹرکس او نیرو سرجن دغو سر معائنے وکڑلے خو بالکل سا شفا ورتا نہ ملا ہوئے جی. او مسئلہ دا ودا جی چے لکا دو ہوشی پر ایسی او مثال پسارے دارد وی
0: جی جی
5: او نہ خو مر گئی دی او نہ سنورا مسئلہ پر ٹیسٹو کے وزی بس چے کم ادا او دوائی گانا خوری خو سا فرق نہ ورتا سا لیزی بس کلا کلا بیخی بے ہوش آئی او کلا کلا لشکی بیا شوی
0: جی
5: او ورسارا زید دیر کئی لکا مثال 40-50,000 روپو خو صرف دا کلونے واقس تل لگا
0: جی جی
5: قسم خو بس ٹکی جی نا بلے دا مور چی کم کپڑے نا نیولی جی ٹنگا او کلا کلا بیا غصا شوری کی جی. مثال والتا کول شوری کی چوک پیزندی ہانا جی. دا مسئلہ دا حکیم سا اکسارا کدا دے چیر دا سا
0: جی. 13 سال عمر دا 13 سال عمر دا
5: جی جی 13 سال
0: چور ٹائم نہ دا مسئلہ دا ورتا
5: دا تقریبا دا شپز میا سٹور
0: جی جی ٹھیک ٹھیک
5: دا علاج نے وکڑل مثال مختلف دے جی یعنی ڈاکٹران جی. نیرو اور گوول ڈاکٹران
0: بس تو پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی جی ٹھیک تھا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب دا یو بل کالر بوا خلو بیا بدوڑ تزوان چھ پیوز جواب نہ ورکو بل کالر بگور چھ چوک تا د کم جنہ دا چول غواڑی. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. چرنگا حکیم صاحب
0: خیر د جی تاسو شیو چو خبر کو د کم جنہ
6: ز ساجد خبر کوم د ٹانک
0: ساجد خبر کیا دا ٹانک نا حکیم صاحب نبا چتا پوس لارے
6: جی حکیم صاحب نبا تپوس کو آوال میں درکڑے وا چی بھئی مور یوار سا جینا دا کن آغے بچی نا کیلی دا آغے آنڈے دا ماتے
0: تا تا تا تا خما رو روی اللہ چی تا دی پروگرام نا بعد پا دغ لمبر باندے حکیم صاحب تکالو کا سایی دا
6: اچھا پروگرام نا بعد
0: جی جی حکیم صاحب بیا دوبارہ کال کڑے ما خود تعالی کا مخ کی ویل چ تاسو جی جی نو چے دا سے امراض وی لکا اغو
1: جی دا امراض وی
0: نو دو اکثر چکم جا اوردن نہ اکثر اوردن کی دی اغو دا پزین چی لکا دا صرف دا چکم کال کم سے با دا بلکا سے اوری نو دا خو چ کم رور کال کڑے دا پروگرام خو پزراو خلق چکم دا اوری نو بالکل دا سے پوشیدہ امراض وی چاغه ذکر چکم د موږ ریډیو باندې نسو کوله نو غیر پر بتاسو پروگرام نه بعد په دغه نمبر باندې حکیم صاحب تکالو کو نو بالکل با حکیم صاحب اچ کم هم تاسو مسلای هغه بتاسو تفصیلی حکیم صاحب پوی کی تاسو ته بیوالار لیکا ګد هغه سیخه کی تاسو ته یو خپل مشوره در کی نو بالکل هغه پر بتاسو د پروگرام نه بعد کال کو جی حکیم صاحب
1: دبل رور چکم
0: آغا خو عصمت امان سے وہ 13 سال مات بچے دے اس پاجو میں استنا چکم دا دا سے چکم مختلف ڈاکٹران گرزول دے دا سے دتون دا سے غصے کئی او لکا ٹک نہ دے سر
1: نو
0: دے وشی پہ راضی
1: ٹول کیسے دا وری
0: جی جی جی
1: نو لکا جتا تو ما عمر داود صاحب چتک جڑ دے غون من دے
0: جی
1: مطلب اسو ہے
0: جی جی
1: چ نارنج دے کنا
0: نارنج
1: چتک جڑ دے غون من دے
0: جی جی
1: کو نارنج دے کنا
0: جی جی
1: بالکل جی اسمت امن رو شفا من جانب اللہ دا لیکن بنیادی طور باندے اغا مرض چ دے اغا سما زین تراگے خبر ادا چ تا سو دے دوا خانے ترا ولے انشاءاللہ دتا منگا با ادویات شروع کو
0: جی
1: پسے دے باندھے چھ اسی اخو دے خوا پیچھے خراب ہو لاو گرزے دل لاو را گرزے دل لاو
0: جی جی.
1: ہا ہو او ٹیسٹ او کا او پلان کے او کا ڈنگڑے او کا پلان کے لے بٹ رہی تا بوزا او دا
0: جی
1: او
0: جی.
1: کا اگا او کا گھٹ جی. نہ گھٹ سرجن تے بوزا او گھٹ نہ گھٹ سائیکالوجسٹ تے او خیا دا او کا اگا او کا جی
0: جی, ہاں؟ جی.
1: خبر ادا چھ دی غریبی دوا خانے تے را ولا
0: جی.
1: استاس پر ٹانگ کی چھ دا
0: جی.
1: انشاءاللہ من بور تخبل دا مات بوت ادویات پر کو جی. شفا من جانب اللہ دا اللہ پاک پورتا شفا کاملہ عاجلہ مستمر رچی دا اگر نصیب کیجی
0: جی حکیم صاحب پروگرام چکم ٹیم دا ما پا خیال چکم مجھا دے پروگرام آخری ٹیم راشی نو آغای ٹیم باندے دے ما شام ازانو ٹیم ہم چکم آغا دا نو دو درے

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: بار کام بار دا
3: زیم بازار د بشو پننا زما پہچان دے اشما مل کی پروٹین شیمپو،
4: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بن گنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش،
5: زیم مولانا عبدالخالق د منگل ملنا دمو انتخاب د اشما ہربل آئل،
6: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان.

0: ام جان زیب ټیلر د ممان د نظمه پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جی مرلینا زما پستان دے اشما املت سنتو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ پیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدیم چار سدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شی

نویشمو پروڈکټ چې کوم دی کنن الحمدلله ستاسو د مشرانو د بزرګانو دواګانی دی سیدا کوم رغړ بیماری تاسو لا یو پروډکټ حل کوي یعنی په 500 روپے مې تاسو اشما هربلا لواخلی اور د سومر بیماریانی دی دس تاسو ټیک شینګور پتا سو دواګانی کوي سیدا چې واکی اشما اشما داسې سومره هم پروډکټ دی الحمدلله په اشما کې قسم مسلی سیدا کتا سو مخ سپینول غواړي لاسونه خپې سپینول غواړي سیدا د ګرمۍ د لاسه تاسو پریشانی تاسو بدن پخیږي سیدا د دنیا ټوپونه به استعمال کړي ډاکټرانو لزی ماشوم پم پر دوای چې کومه باندې ریشز راځي یا تاسو بدن کې زخم دی یا ګرم کی دی یا داسې زهرلې شي تاسو اخري نو اشما هربل سپری چې کوم دونه ارزانه ده او په مارکیټ کې موجوده د کپی کوي صحیح ده که زخم ده زخم باندې هم کولای شي تاسو خپې لاسونه پوندې خرابې دي نو د اشما کریم چې کوم دی نو تاسو استعمال کړئ اور بیا کو تاسو کپڑے مختلف قسم کے سرپ باندھی ہوئی تھی گرانے گرانے کپڑے اخلے اور تاسو لگ سرپ خراب ہوئی لہسن دل خراب ہوئی نو اشما سرپ مارکیٹ کے موجود یو وار استعمال کی صحیح تھا ارزان ارزان قیمت سر ملائی ہوئی کہ وٹامن سی سیرم ہوم شتا مارکیٹ کی 500 روپے ملائی ہوئی کہ ڈائریکٹ تاسو پر سکن باندھ لگے ولے شی سکے سم کے تاسو سکن مسلی وی دستر و دلان دے تور ہلکی وی ا دڑی رومر اثرات نو اشما فارمولا کریم اور وٹامن سی سیرم چکم نو استعمال ہوئی ہاں اجی ور سرور استاسو چکم نانو ایڈریس هم شامل هم استاسو میسج به هم شامل هم چا چارتا میسج کړه د کم کم زین منګ یاد کړی د ایشما دا پروډکټ دبر نمبر لیکلی دی سی پر 342 311 292 دا زمنګ د میسج لیکل پدې تاسو ماتم او کوي میسج په واتس اپ باندې هم کولای شي سیمپل نمبر باندې کوي السلام علیکم بای جان څنګه ز شهزاد بنیاره د کراچۍ نه او چې تاسو پروګرام اور ماشالله ډیر خسته دی اور ډیر زیاته مننه شهزاد زما خو ورو د کراچۍ نه فاطمه مینه مدی هوای چې تروجه د چار سادې نه یم سلام دروخلا بای پېښور ریډیو باندې आवाज بالکل اوکے د کیسر موبایل زون منګل میلا ملک علاج مارکیټ دویم دکان په وزیر کې لګیدې تمام

شاهي مخلصه دواګانی سلامونه کوي وای چې ما سره تمام پروډکټ ملایوي. السلام علیکم نام جانی ویلکم څنګه اواز دی بل اوګي بسم الله بخان د کرک نا دواګانی سلامونه مګي بل کې زه نه وای چې ستړی ما چې څنګه ا مه هک دبن وای چې هلو نه می څنګه وایز دی اوګي زما پر ریډیو باندې سلامونه مګي بل کې جا پرشا د خپل کو السلام علیکم څنګه نیکا سویٹ بھائی تاسو آواز اور انداز زمونگ ڈیر زیاد خوخ دے فارمولا کریم نا ڈیر زیاد مطمئن یو بھائی تاسو خور سارا خانیم دا مردان وائز دا امپریسیم تاسو دا فارمولی نا خان ماشاءاللہ ویری گوڈ ڈیر زیاد امرا انگلیش دیمیز دا کلاب منت اینڈ عبادت ڈی خان وائی سلامونی میں کبل کا آواز دی بالکل او کی دی پر ریڈیو نورین وائی دی سمی نورین پروم مردان وائی چی دو آگانی سلامونی میں کبل کا زمانگا پر ریڈیو دی آواز او کی مردان کی پر شہیدان و بازار کی ایسے دکاندار دے پر جدون و مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ و سرا ملاوی برکم برخیل کی برکم برخیل کی دا اسماعیل دکان دے پر مدرسہ بازار کی حاجی جمیل مارکیٹ کی وائی اسلام علیکم حاجی گو سنگ اسماعیل زمانہ زیادہ خوب دے برکم برخیل دکان نے تمام بڑوں کو سلام ملائی. السلام علیکم انعام بھائی سنگ پروگرام دی اور امام آواز دی او کے دے نیٹ پلی کے باندھے اور کنڈر والا حلیم ادمج کے اندر سلام ز گلشن افغانستان.

0: سوال ہے کہ جنت کی مٹی کس طرح کی ہے تے جنت چکم خاور دا کنا نو اغه وسنگ وی سیدا کتا سو سوای چلا کہ سفین بوی تور بوی خڑ بوی داسم کی دیش وسنگ بوی سیدا ایا د سروز رو دا د سپینو زرو دا سیدا مو ته پختو کی وایو یا کوتو دا د مرجان دا د سیشی دا سیدا کو جواب درزی نو سی پر 342 311 22 92 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز درازی سوک خبری کوی مہربانی کوی چھ لگوں تے کہ دا ریڈیو چکم دے کنا نو دا سلو کوی سیدا نو خبر وے خخ کلی او خمو جداری کی گیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ نام بہترین
0: شکر الحمدللہ مش سوک خبری کوی دے کم زنا
1: حاجی
0: صاحب سڑے مشے بخیر علی ہر کلے ویلکم تواریو الحمد للہ استاذ دعا گان دی او زمون به سر دل الحمد للہ پروگرام در باندې سنگ لگی خلگی او کو بد لگی
1: الحمد للہ ډیر زبردست راغلو خو میشا ور والا
0: ماشاء الله ماشاء الله بدر کدی شپ کال ملو شو ډایرک می کال اس کو کال ملو شو ډایرک می چکم دی نو ګور اس کو سوال سلور درکو دل سیدا خوشحال گیٹ کے ہاپ زہیر دکاندار سر تمام پروڈکٹ اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی خان السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دیکھم زنا
1: عثمان الدین افریدی برک
0: اے ستڑے مشی افریدی پخیر علی
1: پیرا غلی سنگی چند آدری سلول جا خواہ کا پروگرام مکہ اکرام و شتاب رو پروگرام دے خط و شوک مینہ بان جاوری و خیلی جوری
0: آو برکم برخیل کے موسم سنگا دے یخ لگی بادونا کنا نو اسماعیل پکی دکان دے کنا کہ اسماعیل دکان بند بیا و یخ یخ آواز آنے لگی ماشاء اللہ بدا خباس کی گرمی میں ڈے رکھی گی کنا لگوں تک پالوان دے لگا محمدین پرنگے ماشاء اللہ نو گرمی کی کل نہ کل سلام لو ورزی کنا ورزی ماویل اسماعیل سوال مکڑے درزی کنا عثمان سوری ماویل ډیر امر نه کال کول خوشاله اوسې
1: نا خو خو سلام دی ونه ورځم زه خو کلی وای مې د تمن جو شه د تمن جو کلی د دکان امر جو نه
0: دی ونه سلام کوو ماشاء الله ماشاء الله خوشاله اوسې ډیر امر نه کال کولو
1: ونه سوال جواب دې کوم دی هغه مشک انبر
0: مشک انبر ډیر زیاته مننه تھینک یو خوشاله اوسې

0: सवाल में कह दे कि जन्नत की मिट्टी किस तरह की है, द जन्नत चिकम हावरदा अगब संग वी ठीक दा काल बली कर सर गुरु जी सूख दी। अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بل سنگے
0: تنگ زمارو رخی طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پر دی خپلوان گاونډیان سنگ دی
1: ټول خدای شکر الحمدللہ خپل الوایا جی بل
0: شکر الحمدللہ زخیم تبرتا وای आवाज می صحیح درزی پر ریډیو باندې کنا
1: بالکل صفا راځي پیغام ریډیو باندې ماټک ریډیو باندې بالکل صفا
0: واځره ماشاءالله ماشاءالله سیدر اوډی پروگرام ته سب شامل وی زمارو پروگرام کې سوال جواب درزی کنا
1: سوال جواب دا یاد کما چې مشک او امبر
0: دا مشک
1: پشان دی خوشبو بی او
0: د دې پشان دی بسای
1: خوشبو بی دی خوندی دی خوندی بی خاورا
0: ها خوشبو خو بدی خوندی کې به شکا خو خاورا بسنګ ادارا تو آیا
1: خاورا بی یاقوت او مرجان پشان دی کانی
0: دغه یاقوت او مرجان پشان دی کانی وای خدای ټیک ده خان کو سوال ټیک ان شاء الله پروډکټ بدل درکو شپک پروډکټ بدل درکو صحیح ده بالکل چکم دونوں شامل کا
1: چشمائی عزیز آباد دے سوری بالا دے عادل آباد تمرا اوریدن کی دے شنوار کو ترپو دے محمد جنید منیم دے دے ایش ما تمام پروڈک ما سر ملا گی
0: ماشاءاللہ دیر مرنا خوشحال ہو سی خان لا پامان دیر زیادہ مرنا بلکور بلہ زرکال بلی کے سوک دیا السلام علیکم خبری کبھی دکم زینا آواز میں درزی سوک خبری کبھی دکم زینا نازی تخت نو سر دینا ماشاء اللہ دارا تو سنگ دربان پروگرام لگی خلگی بد لگی ماشاء اللہ سمر ٹائم نا پروگرام اور زمنگا نو پروڈکٹ استعمال ہوئی دمنگ دا پروڈکٹ نو خوشحال ہی کہ نہیں خوشحال ماشاء اللہ سب پیغام اور کبھی دو ٹول خلو چشمہ پروڈکٹ استعمال کی کہ نا ماشاء اللہ سوال جواب درزی اور ادلے دے دے کنے دے اور ادلے
1: بھائی اب ادلا نگا
0: نو سا جواب دے
1: بھائی
0: زپران بھائی دار دا چاہو ہے زپران بھائی
1: بھائی دا میں پلا دے کنیان
0: پر ماشاء اللہ فیسا کو سوال جواب دوٹی کو انشاءاللہ پروڈک بدر کھو دے لگے پکے صحیح دا
1: بھائی اوکے
0: اچھا اڈے رضیات مرنہ تینکیو خوشحالہ اسے خان گرو بلہ سر کال پلی کے سوک دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: عجب خان استڑے مشی پخیر علی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان یعنی سنگ جی سال ارزو کاڑو سنگ دے یخ لگی بادونا کنا آواز راسی کٹ کٹ راجی
2: یخ لگی بادونا دیو لشکی لشکی
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دکان سنگ روان دے
2: بالکل زبردست
0: خلق راضی شمالا خوشحال دی کنا
2: یار دې خوشحال دی ما چې سم ته خوشحال دی
0: نه تا نه خوشحال دی تا نه خوشحال دی او کئ شمانه خوشحال دی
2: یار زمانه خوشحال دی زکه چې باقي خلق پتہ نه لګي دی دوه نه لري شمه پرموله په وسم
0: 200 روپے دی نو ایڈریس یو خاجہ بکم کی من خلق اخلی
2: دیر زیاد فارمولا کریم دیر خلق اخلی او گول لیچو اس مہر بلائل ارزان دی نو دخل کو روپار ہم دے رہی ہو بہترین بس خبر ہے چیدہ زمانگ کپنی دے زمانگ
0: کپنی آسی دی چیدہ ٹرائی کری دی چیدہ دونہ خلق دا پروڈکٹ اوڑی راش زم کورتا ویسا میں استعمال کم دا سی دی کلے کری دی کنی دی کری
2: و
0: ماشاءاللہ ډیر مننه جب خان زما ورو خوشاله اوسې ها انشاءاللہ چې ګرمي کله په ختمېدو شي بیا به درځو د خیره سره نه نه انشاءاللہ درځو به د خیره درځو به چې ګرمي لکه په ختمېدو شي ګرمي ده کنه خوشاله اوسې وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه عجب خان زما خو غرور سره د سالارزو کاډوک ضلع باجوړ کی دکان دی اور تمام پروڈکټ سره ملایويږي.

0: ویټامین سی سیرم چې کوم وګ نه تاسو ډایرکټ پر سکن باندې لګولای شي ها په مخ باندې. السلام علیکم. گرمی ہو ماشاء اللہ زیادہ رساسو پہ بنو گی کیا نا
1: گرمی
0: ہوتا ہوا وایو لکه ہوا دا سلائی دا دھند سارو وقت دی اور موٹر ویم بند کڑی ہوئے لگا دھند دے منگا گیتا دھند وایو اور کلچ کلچ تیز خبر کلچ ڈیر تیز یا توپان شنو مونږه ته توپان ولکه زول توپان دی مونږه ته توپان وایو نو سموسم گزارو کلو کنا کریں گرمی دا بیا دکان ته خلک راضی کنا راضی کیسر موبایل زون منگل میلے کی آنو خلک سو خوشاله دی کنا پروڈکٹ ہونا خوشحالی
1: ماشاء
0: اللہ شربت نو دینے مخ استعمال کریو کنو استعمال کری ماشاء دکان دے تو کم جی بدن خلق تر لا سکے ایشما دکان دے ورتو خا دکان چ کم جی دکان دے
1: خوشحال
0: ملک علاج مارکیٹ ضلع بنو کے منگل میلے کے تمام پروڈکٹ ملا

0: ولا سره کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خپل مشکاری سیب څنګه یې؟
1: خیر یا بربارنی.
0: تم بیا تونه مزاجونه حالات واقعیت څنګه دی؟
1: ښه دی معنا چې
0: الله دې خوشاله کړي. سوق خبرې کوي د کوم زینا؟
1: زه شاکور خبرې کاوه د ټاک.
0: شاکور خان اول ځل کالو کو په خوا په زمانه کې د کال کړي؟ شاکر خان اسکول مدرسہ تعلیم مزدوری ناشتے لگا تھا محمد پرنگی ماشاء اللہ سویم کلاس کی آتم کلاس کے ارادہ دکھے دا چل کا زب تعلیم کوم اور زبدہ سازے گا مکن بس صرف اسکول تجے رازے ہاں سر ارادہ کرے ڈاکٹر ماکٹر بس آجے گی یار بس خپکے گا مختن سازے گا ڈاکٹر ماکٹر سوال میں کڑے ہو خاص سوال آتو آزا ہاں
1: یہی جواب دادا چھے بیس تین ہزار اینٹ ہاں ای بات بیسری زار اینٹ نا چھے کما چکڑ سا جوڑ سا
0: آو آو ڈاکٹر خوشحال.

وکاس کاسمیٹک سٹور بندو زمزم مارکیٹ والا وای سلامونه می قبول ک ټول پروڈکټ ما سره ملاویږي کیلکم پاوډر هربل سپری ملتانی مټی ماسټ اویلیبل وکاس کاسمیٹک سٹور بندو زمزم مارکیټ کې ها نام بھائی دا جنت خور ابا زعفران پشان دی وی خوشبو بھائی دا خٹک شوخان گلشن ڈے رضیا تا منن گور بہا چا سوال بجکم نن گور اغ ٹک وی سید ابو ذر وائی چی زعفران سید السلام علیکم بھائی جان سنگ از شہزاد بنیرے خبر کو

0: اسلام علیکم ز تبسم جان یم د کرک نه دوا سلامي کې بلکې اسلام علیکم نام جان څنګه ز سنا ملک یم د باجوړن تاسو پاس ټایم اس ایم اس د پروګرام ډیر زیات خوخ دی اور تاسو ز پروګرام چې کوم نن اور ما سلامونه مې کېبل کې نام ز عائشہ يم دواګان سلامونه مې کېبل کې نام خان اسلام علیکم څنګه ایرور ز حلیمه يم د کندر مردان आवाज بالکل اوکے دی پاو مردان ریډیو باندې حیا بریده مې کوم نن سلام دې سازو شمه فرموله مونږ سکو ډیر زیات زبردست رحما وزیر دواګان سلامونه کې فلوا شاه پرومبن وای چې ریډیو باندې आवाज بالکل اوکے دی سلام علیکم نن نام مونډا نه فاطمه جانی خبر کوم اگر سلامونه مې کېبل السلام علیکم بھائی جان سنگھ از سارایم دبا جوڑنا اور آواز دی بالکل او گیری اگین ڈاکٹر فیض آئیم دا سوال جواب دے زاپران دے ایمان یم دبا جوڑنا اوائی جی ساتھ پروڈکٹ استعمالو ما اور سونے کی مٹی دا جی کندن ہوئی سوال جواب دے السلام علیکم بھائی دے سویرہ یم دا میار ہونا سوال جواب جی جنت کی خورا نشتا مجید باجوڑنا سالارزو پشتنا جنت خاورا مشک بوی خان السلام علیکم انعام بھائی سنگ ہمدان یما د مردان نا سوال جواب مشک پشان تے خوشبو بوی زعفران پشان رنگ بچکم دے نوی خان سائما احساس دواگان سلامونه کې ډیره زیاته السلام علیکم انعام بھائی سنگ تبا جوړ سوال جواب دے مشک السلام علیکم زو رضوان اللہ یما باجوڑ نہ کلر بھائی چکن دن رخوری اغه وی زعفران سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور واجی مشک انبار جواب یاقوت مرجان واسف السلام علیکم بھائی تاسو خیر رومیس د مردان نا سوال جواب دے کونو پروڈکٹ نا اخلما اشترا سرہا وای جی نمبر میں تبلاک ملے گا سوال غلط دی ہاں ڈاکٹر بسم آئیم بھائی سنگی شو دیوڑی را زیادہ مزک کے وی اور محمل تا میں چکم دے انو سلام دے سوال جواب دے زاپران دے انامی منت این عبادت السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ریحان یم سلامون می قبول کز امبرین خبر کوم سلامون می قبول کوي جان ز انا یم ددیرنا اور زما فرسٹ ٹائم چکم دنو میسج دے تاسو پروگرام می ډیر زیات خوخ دے مدرسینا وای مدرسه تو روزانہ پڑھے گا دشما سیرم استعمال طریقہ رتا او خایا سوال جواب جنت کے خاور نہیں بس وہ لاس کرا چا پگو تو باندھ پ مخ باندھ لگا السلام علیکم بھائی سنگ یاسر شاہیم دبا جوڑ یور کوشچن آنسر یاقوت اینڈ مرجان السلام علیکم بھائی سنگ سودیس یم ددیرنا جنت کی مٹی مشک اور زعفران محب اللہ زن لے امبار مامو یور کوشچن آنسر مشک زنیرا ٹکرنا سلامون مامو جان سنگ ز انی سیم دبا جوڑنا مامو سوال جواب دے خدام نہ دیکھا شازیب شاہی مخلص دعاگان سلامونه کی فاطمہ اینڈ مدی ہوائی شو دے ډیر زیات بس دا اوج دا سوال جواب دے مشک زعفران دے انعام بھائی سنگھ نایاب گل خبر کو مدا کر رکھنا دعا گان سلامون میں قبول کا کرن وائی چی دعا گان سلامون میں قبول کا آواز دی بالکل او کرے زمنگ پر ریڈیو بانی شا گپتا وائی چی دا باجوڑنا اور امنگ استاو سو پروڈکٹ نا خوشحال یو دا سوال جواب جگم دن وی خور بگنی شا با جنت کی السلام علیکم انعام بھائی سنگھ رشید اللہ یما جنت کی مٹی رنگ سفید مٹی ہوگی السلام علیکم انعام بھائی خبر کو نورین خبر کو حبیب نور بٹانی دواگان سلامون کی جاوید ہم دے شاہی تنگی نا باجوان مسا تمام بڑو کلو بھائی سوال جواب دے زعفران دے آواز دا تخت تبائی نا السلام علیکم انعام بھائی حسنا یم دبا جوڑنا سوال جواب دے جنت کی خورا مشک دہا سلامونه می قبول کا پروگرام دے نای دے سوال جواب دے زعفران دے ز ایم ال یم سلامونه می قبول کا بھائی ز ریان دے پشاور نا ٹنگ ابد خبر کو مگن سلامونه می قبول کا جنت خورا جواب علی خان وای چی دوغان سلامونه مګو بل السلام علیکم نام یې سند امید لرم چې خو موږ د پېښور نه یو او ایشما هربل آئل استعمالو به ذاتي خوشاله یو سلام کرام یې سند کاری عنایت الله سلامونه کې بل ستاسو او رما پروگرام دې نایس دې سلامونه بل ز اکرا یم شاهید يم دبا جوړ نه سلام جواب دې خالص مشک زعفران سلامونه کې بل افیا فروم امبیری کلا سلام انام بھائی سنگئی سوال جواب دے مچ دے سنگئی سوال جواب دے زعفران دے زن ناظمین ہے ناظمین لیٹ جو ہاں سوال جواب دے زعفران دے اسد وائی جدا باجوان نیم زعفران سوال جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا نصیر اللہ بنو سے جنت کی خورا کچھ صفت حدیث بیان ہوئی ہیں کہ اگر سمندر کو تو زیادہ منانا دن علاوہ جی کم دانو زینب وائی چی دعا گانے سلامونی میں قبل کا رستاسو پروگرام زمانگا ری زیاد خوخی کی مونتی دیر زیاد خوشا لگی یو کے ٹریڈر سوپر جنا پلازا گرگورئی چوک تیمل گرے کم خیلی دنوں زمان آواز ہو رہی یا په کورن کې پروډکټ خرڅول غواړي ارزان قیمت سره غواړي نو زمونږ مین ډیلر پتی ملګری کې ناشته دی یو یو ګډر چې کوم دی کنه نو هغه په ګورګورۍ چوک کې دی سیدا په ګورګورۍ چوک کې جنا پلازا دا سوپر جنا پلازا په ګورګورۍ چوک کې دا ورلته یو ګډر ډیر سره تمام پروډکټ ملایوي کوم کې زمونږ ارشاد علی چې کوم دی نو ګور ناشته ایمرا سر ختم شو اور چار الا زعفران رکھڑے وی نو داغی سوال جواب ٹک دے ہاں کم خوئیں درون رل پکال رکھڑے وی پکال پس چا میسج کڑے وی نو غی تو ما چ دوبارہ ریپلائی کڑی دن واغی سوال جواب ٹک دے زعفران دی سیدا انشاءاللہ کو زندگی و موقع و بیا خبر کو تر بیا پورے دلوی اللہ پامان ڈیر زیادہ مرن تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4.
3: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM. 88.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رگ دا اوز اوز تاس خپل اور نزیب او رزنای پروگرام ارو تیر ہیر آوازونا آجی دوستانو دا پروگرام تاسو دے ار جمعرات پر وجے دے امن ریڈیو 88.4 نا 5 بجو نواخلا 6 بجو پورے بالکل مخامخ یعنی براہ راست دا پروگرام تاسوارو او دے تاسو تیر ہیر آوازونا دے دغ پخوانی پروگرام سرا تاسو پدران خدمت سے دے تاسو کوربا قسمت علی رضا تاسو پدران خدمت سے حاضر دا آج دوستان بالکل پروگرام با دے مخشی غندی دے تاسو میسیجز با نشر کیجی تاسو مشتا خپل خیالات تصورات خپل خبر پا میسیج را لجلے سو او دغه سی دوستانو که تاسو دے مجھو پا آواز چی خپل آواز شامل اول غوارو نو تاسو بالکل لایو کال کولے سو لایو کال دے پارا نمبر بہن تاسو سرائی میسیج دے پارا ہم با نمبر تاسو سرائی جکا چی روزانہ در شو لایو کال دے پارا 0963 0963 511 488 بالکل پدے نمبر بائیں تاسو مرا پا آواز چھ خپل آواز شامل اولے سو دغه سی دوستانو دے سرا سرا پروگرام چھ با موسیقی ہاں آبا دے پروگرام برخی نو بالکل تاسو چھ وقت مرا لایو کال تلار سو نو تاسو مر سرا پا لایو کال بانے خبرے کولے سو

کم چې پولیسو ډاکوانو باندې ډزې کړې دي او دوه تنانې هلاک کړې دي. د پیښې ملاوې وروسته پولیسو لوی نفری سره رسېدلې ده. علاقې په خپل ولکه کې اغېستې او نور لټون عملیات یې پیل کړي دي. دا ودل شوي ملزمان نه باردي مواد، اسلحه او نور چودېدونکي مواد هم برآمد کړي شوي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. سلور ملکی ڈائمنڈ جوبلی فٹ بال ٹورنامنٹ فائنل میچ کے پاکستان افغانستان لا دو صفر سرا ماتے ورکڑے دا. مالدیپ کی لوبولشیو میچ کے سلریشتم منٹ کے پاکستان لخوا لوپاڑی خ کک لگولے دے دا کمرستو چے گول مکمل چے دے پاکستان برے ترلا سکڑے دے. دا میچ پا آخری لمحاتو کے دغا ہارون حامد یو فیصلہ کن سکور کڑے دے چے پاکستان لخوا گٹا ترلا سے شوی دا. دا پاکستان لخوا پتہ مہم گٹا کے بڑے ترلا سکول سرا ٹول شائقین کی جذبہ اور ہمت سوا شوی دے اور دا پاکستان پہ کے ناربازی اہم کڑے دا. بلخوا دا قومی کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان یونس خان دا پاکستان کرکٹ بورڈ سرا دا کار کولو دا پارا رضا شوی دے. پخوانی کپتان یونس خان کراچی کی بلدیا ٹون سٹیڈیم دورہ کڑے دا. پدغ مکہ باندے یونس خان دا پی سی بی سرا پاشریک والا توگ باندے کار کولو کی رضا شوی دی. او یونس خان تے دا بورڈ دا ہم اچارو ورکولو حوالے سرا ہدایات ہم جاری کر دی. یونس خان میڈیا سرا پا خپل خبر کی ویلی دی چی دا کرکٹ بورڈ سرا ہر قسم مرستو او ذمہوارو تا تیار یم. یونس خان ویلی دی چې زما ذمہواری سره با دغه شرطونه تړلی وي چې زما د سوکې پورې با زما اختیارات محدود وي. دا اختیارات په نور چلا نه ورکول کیږي. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹان، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، بنو، ہنگو اور نورشو خواصموں کے دہرت درجہ یوکم سلوی ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب نورلس فیصد ریکارڈ کرے شوے دے. ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ، بشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نورشو خواصموں کے دہرت درجہ دو درش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب سلیریس فیصد ریکارڈ کرے شوے. ہمدا کشان مر بندر مقام سلیریس میں ڈرپا سا پو بجی ڈوبے گی اور صبح ظہر پنج بجے با سر وہی. ہمدا اتردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ چتاسور دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دو پر امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جزت دلوی اللہ پامان.

0: پاره کې د ځان ته لشکي مال غاچي
1: لشکي لشکي
0: صحیح ده
1: جی
0: او ور سره پیاز کو ور سره یی کنه پیاز اول نو وینځي خو بیا پاره مل په ځان مال غو دوړي
1: دا د په مال غو وینځي کنه
0: اپ مال کې دی وینځي یا د اسې په ساده وو وینځي له پاسه دی په مال غواچي صحیح ده
1: جی
0: نو یقین وکړي چې او بوچ روټي در سره
1: ها
0: او شملي خبر دادا چیچا تھا گرمی ڈی رکھے گی بس ٹائم خوراک تھی پری دی مثال تور منی گرما تھا گرمی خوراک تھی پری دی گرمی خوراک چپری خود بیا بتا گرمی نہیں کی گی
1: جی
0: کم اب کی گی دعوت گرنٹا ہی خبر ہے جی
1: جی حکیم سے کلر بواخ لو جی
0: جی جی
1: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمر داود بھائی حال سے جوڑی برابر ہے
1: خیر جی تاسو شو جی تاسو چو خبر ہے کو جی او د کم جی نا
2: دا بچا با دوڑ کھیلنا کی پیتلا ملنگ دس پلیر ما لاور مزا کا وار ودا
1: ہاں ہاں
2: بس او واکی چا دو گل سے کمزور ا دی کمزوری یو
1: کمزور ہے اچھا
2: جی جی بس دو لمبر دا سی رو رو رات اوسا یا زو کو دیر تیز والا نہ سما پ یو یو دکی وٹ
1: لکھے لکھے لکھے جی زے درشاں بالکل دا ملنگ صاحب چکم ادا ویلا تلا ملنگ وائی بل رز میں کال کھڑے ہو چکم ادا حکیم سے ویل چیب کمزور ہی بالکل وائی مزہ کمزور ہیں بدن میں کمزور دے خوزہ باکیم سب توائی بیا پخپلا کال کوم سبا سٹیم نو غیر دے پر دے ماتوائی چھے لمبر روش خویو کالر با واخلو غیر نمخ چھے بے لمبر روش
0: صحیح دے جی صحیح دے
1: اسلام علیکم
2: اسلام علیکم دوست بھائی سرنگا شایے برو باریے خیر دائی تبیاد سیاتا
1: خیر دائی جی تو سے شایے جوڑیے برو باریے
2: تو زبیاد پستنے کولا
1: ماسرہ مسید بولی شے خبرے وکا جی جی پارک سر لار تھلے برا خیل ہوتا
2: خبر
1: جی جی
2: مستری کا نا
1: مستری اچھا
2: پلمر ولاڈی مزا تقریباً
1: مغز گڈی جی
2: سخت المار وی کرنا
1: پگو ولاڈی اور سرل مارتا ہیلو ہیلو ہیلو معذرت سرا چکم مستری صاحب کال کرے ہو نو د غوم د گرمی چکم د مستری
0: او د گرمی
1: د خشتو مستری
0: دی دی وکړه
1: او په سرل مار ولاړ یو نو مغز چکر باندې وای نو ضروری خبر د تاسو چې غبل
0: غته
1: نو چکم ټوټکا کومه طریقه وشول
0: بس ضرور د شي خبر دا چې په خختو کار کوي ته او خخت لګوي او په سرم ترتیب جوڑی گی چاہے سر مقصد سوری پروگرام اوشی کوٹے جوڑی تمرا میلے جوڑی صحیح دا نو د مصری د پاره چې دین واغه با د سوری پروگرام نشي کولای دا سی په دله پاسه او چته ولګي
1: جی جی بالکل
0: دا سی ټایپ ټایپ شی ولګي
1: جی
0: صحیح دا چې هغه سره په مصری باندې او په لیبر باندې چې د سوری وي نو دا بډه راخه خبره ای لگا
1: جی
0: صحیح دا
1: جی
0: خو دې کې یو خبره دادا چې د انسانیت قدر نشته جی صحیح دا نو د انسانیت قدر پکار دی
1: جی
0: جی نو ظاہر خبر ہے چې د سره دا مسائل او دا ستونزې چې دا نو د سره د بډ پریشر چې دی نو هغه راو ورځيږي ولې چې خوله بار بار وځي نو دا ضرور دې شي کار کوي چې وبو کې د ځان تمال غاچې لشکې لیمبو دی اچي صحیح ده او دا غي استعمال لیکي او لمده کپڑے چې دا نو هغه په سر باندې اچي صحیح ده او د چشمو استعمال دی اوم کوي ځکه چې سترګې هم خرابې نشي ها
1: ډیر مهرباني ملنګ صاحب ته لمبر نوٹ کا 0 3 1 9 5 5 2 3 404-404. ملنگ صاحب دا لمبر نوٹ کا. گران اردن کو بالکل تاسو پروگرام اور دے خبر ملغلر دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے اور دے پروگرام چی مرسر تاون مرستہ سلوی الشفا دوا خانہ. الشفا دوا خانہ پشوال مارکیٹ ٹانگ چی موجود دا بالکل سبا بہم حکیم سے پخپل دوا خانے چی موجود بھی نو چوکم دے حکیم صاحب خواہ تراتا گواڑو حکیم صاحب بالکل پ 8:30 نو اخلا مزگر 4 پورے پخپل دوا خانے چی موجود بھی شوال مارکیٹ ٹانگ چی الشفا دوا خانہ بالکل دے پروگرام ٹے مٹ سر سر ترسے دل ادا چا کال نوی اٹ مٹ اٹن کڑے یا چا مس نوی شمسلا نہ غون پ غوڑ معذرت ان شاء اللہ کا زندگی با سبب بیا پ دے پروگرام چتا سو مٹ ملاقات کی ترغی وقت پورے ماتا او ما سر ناز گران حکیم سے حکیم مولا نور الدا سب ترا کو اجازت چیر تا وس خوشحال وس آباد وس فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد.

خوندو چی بیو پا مزو چی بیو اکا نجی را جی دی حسن والو دی پارا حسن لرین کی حسن پسند کون کی او پبلوٹ کچھ انسان دوست جی چچور ہم انسان دوست خلق تھی اگو ٹھولو دی پارا اگو ٹھولو ارور

تالک قسم ہم مسلی وی پریشانی گانی وی نوس اغو ٹولو پریشانی گانو تا اللہ پامان اللہ حافظ گڈ بائی وایو زگچے دی خیبر پختونخوا یو ڈیرا زبردست یو ڈیر بہترین کاسمیٹکس کمپنی چکم پخپلا باندی تاسو خپلی صوبی چی یعنی خیبر پختونخوا چی تاسو دی پارا مینوفیکچرنگ کبھی تاسو دی پارا دا پروڈکٹ تیار بھی نو بیا خوشو اور بھی دن کو پردو یا داسی کپنیوں

تكليف او بيسو زي كولو تتريو نبريدو كنا دلتا راسو يعني دي بارمن كاس ميديكس دنيا تا چیر تا چی ماهره تجربه کار درموتالیجس او باقاعده لیب تیست نباد دا پرادکت یعنی پرمن کاسمیڈکس پاکستان لیمیٹیڈ تاسو دی پارا تیاری جی او تاسو استعمال او تاسو فائدہ ورن اخلو او بیاراشو او داسی کپنی تا چکومی تا بھی لے کی زی دی پرمن کاسمیڈکس کپنی چکوما دی تاسو خپلا کپنی دا تاسو پخپل شار

نو نشانونه چې کوم وړاندې زمانو چې پر وختلی وي او دانو نشانونه پاتې شو. دانو نشانونه بلیک هیډز رنگ چې کوم خراب شوی تاسو نو بالکل بالکل دا ممکنه ده. اے پریشانی گانے پریدا جی جی پریشانی گانے ٹول پریدو ٹولی پریشانی گانے پریدو اور ایسو کنا دی بیوٹی وائڈ یعنی پرمنٹ کاسمیٹکس دنیا تا چیر تا چی مخ باندے پکالو چکم تور تور تپی وی دی دانو داغونو نشانات وی ملازمہ یا چکم چائیاں اور توائی آغا بالکل بالکل آجی بالکل 100% اوز ختم کی دائی سی او تاسو ہر لک ہر چہرہ پرفیکٹ جوڑا ولو دی پارا پرمن کاسمیٹکس بیوٹی سکن بالکل تاسو دی پارا دیر زیاد زبردست پروڈکٹ راوڑی دی. ما اغا خوائن دی ما اغا ورونا چکمو دیر زیاد دی پیسی دا سی پروڈکٹو بانی خرچ کری دی چکمو دو تا فائدہ ندور رسولی. نو بیا چتا ناسیو انتظار دا چکو آیا آیا تاسو ددگی خبری انتظار کو چی تاسو مسئلہ دی نور زیادہ سی آیا تاسو اوس ہم جان سرا زیادائی کوئی یعنی تاسو غیر معیاری پروڈکٹ چکم تاسو چہری تا تاسو سکن تا فائدے پجی نقصان ور رسوی. نو بیا چتا پیسی ضائع کو راسو پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دیتا سخ پلی صوبی خپلی خیبر پختونخوا یو داس پروڈکٹ چکم دیتا سو سکن دیتا سو بیوٹی خیال ساتی جی بالکل پرمنٹ ایچ ڈی بیوٹی فیس واش چکم چی پی ایچ اے کریمی فیس کلینزر موجود دا چکم دیتا سو بلیک بلاکڈ پورس وی یعنی چکم مسامونا

شکمیتہ بلیک ہیڈ ہوائی نو بالکل ددی خاتمہ ددی نجام خلاصول تاسو چہرہ تاسو حسن بحالی دی پارا پرمننٹ ایچ ڈی ایڈوانس وٹامن بی تھری پلس فارمولا چکم کار کبھی ڈیپ کلین اونلی اینڈ جی روزانہ واش سرا تاسو چہرے نا ہر قسم مسلی چکو میں ماو شولی یعنی دی بلیک ہیڈز اکنی مارکس او ایکسس آئل پمپلز یا بند مسامونا چکوم دی اگو ٹولو صرف یو حل یعنی دیتا سخ پلک اپنی پرمنٹ ایچ ڈی سکین بیوٹی فیس واش سرا اس ممکن ادا خوشو اربیدن کو ما خوشو دی ٹک لسنرو اگر ٹول خلی اگر ٹول خویندی اگر ٹول ارونا چکم دا پروگرام اروی اگو تا ز یعنی تا سکربا آرج تاثیر دا وایم چی ٹینشن پریدو زگا چی ٹینشن سرا مسئلہ حل کی جی نا مسئلہ بڑاو کی جی مسئلے حل صرف اور صرف پرمنٹ ایچ ڈی سکن بیوٹی فیس واش تھا او بل پدوام نمبر باندھے پرمنٹ بیوٹی فیس سیرم دا نائز اینیمائڈ دا سیرم چکم دا جی بالکل دا یو دا سی سیرم دا چکلا تاسو گندا اوبو دا سی اوبو چکم رنگ بدل سلاوی یعنی تاسو اوبو تا اسی رنگ واشو چی دا اوبو کلر بدل سی او غینا بعد دی پرمنٹ بیوٹی فیس سیرم چو کتری پچی واشو مکسی کو نو اگ اوبو کلر چکم دا آب در تا چینج کی

जी बिल्कुल दा मुमकिन दा यानी उस परमानेंट ब्यूटी क्रीम राडो जी बिल्कुल नवा नवे इम्प्रूव सवे फार्मूला चिकुमा सिर्फ चोर जो इस्तेमाल सरा देता सो मुखदानी और सरी शाइया चिकुम दा मुलाजमा वाई या दाता सो हुसन تاسو رنگ چی کم خراب سوائی دا یعنی خارمو سپینا دا او مخ چی کم دا اغی رنگ خراب سوائی دا نو جی بالکل دا دیچو دا سی وجوهات بی چی کم لا خودا سیره چی کم دا دی تاسو خیال ندا سات لائی جامو بیا دا سی غیر میاری پروڈکٹ استعمال کری دی چی تاسو رنگ چلی کولی پچی باندی تاسو رنگی خراب کرده دا نو بالکل پرمن کاسمیٹکس یو دا سی پروڈکٹ تا چی غی ٹول پروڈکٹ چی کم دی اغا با قیده طور باندی ڈرمٹالیجسٹ اپروف کری دی او لیب ٹیسٹڈ دی نو دی حسن والو دی بیوٹی والو دی حسینو خلقو یو چائس تا یو ڈیمانڈی دا او جی پلکاو باندی اعتبار کون کی چکم دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کون کی دی اگو پزبا باندی پخلی باندی یو نم دوان این اونلی پرمنٹ کاسمیٹکس پرمنٹ بیوٹی کریم پرمنٹ بیوٹی فیس واش پرمنٹ بیوٹی فیس سیرم دا زگچی پرمنٹ ورکوی ہر لک جی ہر لک ورکوی پرفیکٹ زگ خوائی اب ہر لک ہو پرفیکٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین پرمنٹ کاسمیٹکس چکم استعمال کون ان کی دی خود پارا تا سپرمن کاسمیٹکس راڑو پلنیز دو دکاندار نے راڑو استعمال کو کخوان دے نکڑا در نو بالکل کیوی میں سے اندر کتا سو واپس کوئی نو جی پاسیبل دا صرف واپس کیجی نو بلکی تاسو تب پیسی ہم واپس دے ملاوی جی نو بیا ولی ورتناسیو چکو آیا تاسو انتظار چیو یو داسی پروڈکٹ چکم باقاعدہ 100% ڈرمٹالوجسٹ نگرانی چی تیاری جی او باقاعدہ سرٹیفائڈ بھی یعنی باقاعدہ رجسٹرڈ بھی نو بالکل تاسو دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال دی پرمنٹ کاسمیٹکس یوزنگ دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال سرا پل حسن چکما انقلاب راول اول خواڑو نو بالکل دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال سرا پل حسن چکم دا آیو پبل کول ایسو لیڈیز اینڈ جینٹلمین دی مجھا ویب سائٹ دی مجھا سوشل میڈیا پیجز چکم دی آغا تاسو کون دی پرمن کاسمیٹک استعمال کو ان کو پشانتی جی بالکل خجو اروید ان کو ٹول خلق کو تاسو کون دی استعمال

0: او جی بالکل زبا تاسو میسجو تا تاسو کالو تا تاسو خبرو تا راجن گونو چچوک تا او کم جی ندر سرا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آر دی تاسخان
0: سلام مسی چوکی او کم جی نیر سرا قربان
1: بلبل ٹاک نا عمر آیات کتوری
0: ہم اچھا عمر آیات سے اب شیو ٹک ٹاک یو تب ایسیت مرشدہ واہ جی واہ جی واہ جی نو چشے کو چکار لار کو قربان موسم اچھا پروگرام تو چچی نستی ہو نو چکسلی نہیں ہو نو بیادار تو ہوا یا قربان چی دے پروگرام چی چکم پروڈکٹ دی کمی کپ نہیں ما ذکر در تا اکڑائی یعنی دی خپلی کپ نہیں چکم پرمنٹ کاسمیٹکس دا دی تاسو خپلا یعنی خپلی صوبے والا خیبر پختونخوا چی چی خپلا جوڑی جی ہاں دلتا ٹول کریمونا ٹول شیمپوگان ہر چی شای دلتا جوڑی جی نو چرنگا استعمالا ہو بے کن بے استعمالا ہو اوکے جی اوکے جی کال راب سوار او جی کال ڈراپ سوائے نو چی کالو نا ڈراپ سی نو بیا کالو نا کی جی 0304-99-25-388 باندے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ستنہ مسی
2: کالے برابار جوڑے تکڑائے
0: الحمدللہ چوکر سراو دکم جی نام
2: بطاک مالی خیل جی خبر کم جبران علی خیل
0: جبران علی خیل صاحب شیو ٹک ٹاکیو تا بیسیت مرشدہ
2: برابر
0: اللہ احسان دا جبران صاحب چپ ویل غواڑو دے ما کپ نہیں پا حوالی سر مو خبرو باندی سر خلاص سو آئے
2: سر جما خو سر خلاص کرے خود امید اللہ بار دیر کولا خبری مصر آغا نکرے
0: اچھا اچھا دا خبری بیا مختا کہوں دار تا ہوا یا چھے دی تا زندگی چھے دی چش انتظار ستا کبھی انتظار آئے
2: اللہ پا فضل سر آئے
0: اللہ دے رحم کی اللہ دے خیر کی او دا خو ډیر غلط بالکل ظاہر خبر ادا دا خو دی انسان زندگی یو حقیقت تا یو داسی حقیقت کدای هیروی نو بیا هم نه هیریږي شاہ جی ډیر مننه خوشحال اوسی ضرور
2: آمین
0: اوکے جی اللہ پامان 0304-99-25-388 او جی شیر عالم وزیر فرام شکی تاثیر بھائی نائس پروگرام دے دا او جی ز دے پرمن کاسمیٹکس شیمپو او فیس واش استعمال ہوں ڈیرا مننا او جی بالکل لالا سوری میں لیٹ ہو گئی تھی اوکے جی کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں تاثیر خان السلام علیکم استا خبری تا پشتو چکم دا ڈیرا مزیدار دا ز حاجی خانیم ڈاکٹر محمد جان کرینا اوکے جی ڈاکٹر محمد جان کرینا پروگرام دی ڈیر خون کبھی دشپی 8 بجے وال پروگرام دی لا خون کبھی اوکے جی دا کو ڈیرا خبر دا چتا تمی پروگرام خون در کبھی تاثیر بھائی لیڈیز اینڈ جینٹلمین ترجمہ ہو کا لیڈیز وائی زنانا ہوتا جینٹلمین وائی سمجھدارو سڑوتا

دم بیجا چیری سر چکم دا آقا صفا کوا جی بالکل چی سر چکم خلکو پخوی اگو ٹولو نا غد ٹینشن ٹولو نا غد مسلا ٹولو نا غد پریشانی داوی چی های دسی نی چکدار تا ہوائی یارا سر دی داسی چی رندا او جی بالکل چی خلق خدا سی وی چی ساری چی کم دا اخ چی سپین سپین پڑوکی دور زیاد وی چی پتہ نی لگی جی چی آیا دای سر چی پڑوکی دی کا جی جی اگا خبرا اچھا کمی تا تا سور ورسی دو جی بالکل اگا خبرا زکوم کا نا Ladies and gentlemen, 0304-99-25-388 Aga tool khwaindi, aga tool khwaindi uruna Chikumu sarchi, pakhavi, kharishvi, spumaivi Sarchi wadi wadi dani di Ya bia, nurai da si chu masla da چکمیر وجینا سر خارش کوی سر گراوی او چاسر هم نسی چه نسی دائی زگا چی دو سر امین جی او بیا چکلی سر وچ سی نو گینٹی اندر بیای سر چی سپین سپین پٹوکی روخی زی سر چکم دا اغی چی خارش پیدا سی نو دا غسی خویندی داسی ورونا جی بالکل اس دیر نا صرف قدری ورا جی پرمنٹ کاسمیٹکس تیار کڑائی شیمپو پرمنٹ اینٹی ڈینڈف شیمپو کل استعمال کی نو خوجو اربیدون کو اس دا ممکن دا چی صرف دری ورا جو استعمال سرا تاسو بہو گورو چی دی تاسو ویشتان چی کم دی اگو چی پخ ختم سوا جی بالکل چی اول زلی تاسو کلا ویشتان پرمنٹ انٹی ڈینڈف شیمپو سر اومین جو جی بالکل دا سی ممکن دا چی اول وردی یعنی تاسوی کا یورتی پومین جو دی پرمنٹ شیمپو سراخ پل سر نو بیا یاد ساتو جی بالکل تاسو تا بسر دیر زیاد الکائی شکاری جی سر ممو الکائی سی تاسی بتر تا لگی لکا یو غٹ بوچ چکم دا آمو سر نکس کرا نو خجو عربی دون کو دا کمال دا دی پرمنٹ کاسمیٹکس تا پرمنٹ کاسمیٹک سکم دا اغی سرا دا ممکن دا لیڈیز اینڈ جنٹلمن دا پاسیبل دا ممکن دا دا 100% ممکن دا جی بالکل ممکن دا جی دا کلتا سو استعمال کو نو بالکل خوجو اربیدون کو تاسو سر چکم دا اب الکائی سی دی سر کم خوشکی مووی اب ختم سی او بیا چکل دریو رجی استعمال کو نو دی تاسو ویشتان چکم دی اگو بتاسو تا خپل اندازه اوسی چی جی دا اوس ممکن دا یعنی تاسو چکم دی سر ویشتانو مسئلہ وا یعنی دی پٹوکو والا دی سپومی والا دی ڈینڈر فالا آبا ختم سوی بی وجو اربیدون کو داسی خوین دی داسی ورونا چستڑی سوی دی او جی بالکل دپارمنٹ کاسمیٹکس دا پیغام دا میسج دا اعلان دا جی اخو خلکو دی پارا خصوصون دا چکم ستڑی سلی دی او ددو جی دو وشتانو مسلی چکمی دی اغا ندی حل سوی نو بالکل اغا خوائن دی اغا ورونا چکم وائی چی مجا وشتان دی چمکدار چی شلی دی چی
چې کوم خويندو ورونو وشتان چې کوم دی دوه خولي سوي دي یعنی دوه خولي پیژنو کنه یا به داسې وشتانی وي چې پاس یعنی په سر باندې یو یو یا دوه دوه انچه وشتان خو ډېر کوشلي مزیدار تک تور ښکاري چمک هم کوي خو دې نه زیات چې کله سي نو بیا داسې ګګر ګګر غوندې سر یې وي نو داسې خویندې چې کومې ویشتان کله چې کله ویشتان ژمنجوي نو بیا یو جنګ وي یوه جګړه وي چې سره جی دا جنګ او دا جګړه وي ژمنج سره او چې داسې ورته لګي چې دا ژمنجه چې کومه ده دا به ویشتانو نه اوس نه خلاصېږي یعنی ویشتان چې کوم دی.

0304-99-25-388 0304-99-25-388 وہی او سڑائے لیونے شوائے دیدن ہونا رانا غواری پر شرارا پسی شوائے تیر وقتونا رانا غواری او کل یو تا کل بل تا سوال زاری کبھی منت کری نالی کی مدام سوالونا دیدن ہونا رانا غواری نو داسی خلق دیدن غواری بالکل دیدنو دے پارا پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کو لونگینا ما پلال نزاکتونا لونگینا

0: 8888 سلیم سلیم کټی خیل صاحب تاسو بالکل میسج کوم دا اگر ور رسیدای خو دینه مختکال د کالر سره خبر کوم بیا میسج وایا السلام علیکم بالکل ٹھیک یم مخویلا دی ضلع ٹانگ خلق شکم دی پزیر ماس دی گری چیر چ ود سوی دی ایکم جی دبک کے لیے ندار تو آیا وشی کو دے اہل مڑے دی اخڑا قربان او دا سے وقت پہ انسان راجی کا نکل اکلا خوراک تا نہیں ور لایا مصروفیات دا ڈیرا شکوے کنی ما غنی ببیا ورتا شوری شا او کنا بس نوی زڑی خو می ڈیری تر تا اکڑی دی پرمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالی سر می خبری ڈیری زیادی اکڑی نو اس پتا سو چیری نوی رتا اکا زڑر تا اکا او دار تا ہوا ہے کنا چھے پخپلی زندگی چھے دی چشی تا دی انتظار ستا کنا
1: یارا چھے نا پشتا بدر تا ہوئے جا
0: چھے خوشا خیر جا
1: ترنگم چشی انتظار تا
0: مطلب دی چھے نوکری دی چھے فصل دی چھے مطلب چھا وعدتا انتظار وی یا بل ادا سے چھے خبرا اچھا اچھا شاہ چیری ٹپا در جی ہوئے چلو جی ڈیرا مننا سلیم کٹی خیل سب ٹپر لٹلی دا ببیا ہوا یوں اوکے جی مہربانی مہربانی خوشحال ہو سا

0: ساتو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالی سرا چ معلومات خواڑو نو بالکل پدغ نمبر یعنی 0304-99-25-388 باندھے کال کبول ہے سو میسج کبول ہے سو اور واٹس ایپ تہ رابطہ کبول ہے سو کوشش کرو چ میسج کرو پلا خبر پورا لکھو اور دین علاوہ ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس چکم لکی مروت پروگرام دا دو بجی چکم وی ماشپین او پاڑ پر وال آغا نمبر دا دا او سنو ایف ایم 8 بجی وال پروگرام نمبر ہوں دا غدا السلام علیکم جی محترم چوک حکم جی نے خبریں کہو بس کنا ٹیم مو بدل کرے کنا دا مخبل اپنے راوڑا دی پرمننٹ والا یعنی منگل پورا جی میں وہ بجے دل تشوری کرا دا پروگرام بس دا میں نندری مورج دا نو میں پیزن قربان نام مسٹر صاحب چرنگا شیو ٹک ٹاک مسٹر صاحب رشتے اترتا ہوں آیا دے ٹانک لسنر اچھے چکم دو نام انہا ماتا یاد یو سلیم کٹی خیل صاحب نام یاد دا یو مسٹر صاحب تاثرتا یاد یو اب بلا اور دا بالکل دا ستوار ارتا یاد یو سلیم کٹی خیل صاحب چکم دا پو میسج باندھے رہتا یاد ہے چیار ڈیر پشولی ٹپیر لڑی او تاسو ہوں میسج ٹپیر لڑی لے نو اگر خبر باندھے رہتا یاد ہو او میسج الحمدللہ تاسو شو ٹک ٹاک یو نا نا آمین نستا اس میں دا غخبل پروگرام دا سعید جی چلو مسٹر صاحب زباب بے گپ لگو نن چونکہ وقت کم دا کا نا اوکے اوکے چھٹی ٹیمس لائے سلیم صاحب نو زکا معذرت خوان تا سونا سلیم صاحب نو ماسٹر صاحب ماسٹر فتح اللہ صاحب سلیم صاحب خوائی سلیم کٹی خیل صاحب وائی سوک چی ورزی دا چاپ تم ورزی کنی سوک سکوی دا چاپ کلی کے ہائے ہائے ہائے ہائے سلیم صاحب یعنی داما ڈی آئی خان وال چکم پروگرام دا اس کا نا اغوال ہاں دغا نمبر دا یعنی 0304-99-25-388 باندھے ڈی ڈی آئی خان چکم پروگرام دا 0304-99-25-388 اخ پروگرام چھے مطلب سنو ایف ایم 96 چھے انوے باندھے چکم پروگرام را جی اخ پا رہا ہاں دغا نمبر او اور سرا چکم دے ما پروگرام دغا چھے وی لکی مروت چھے وی ماشپین دو بجے یا پو پاڑ پور چھے وی ماشپین دو بجے نو اخوال میں ہاں دغا نمبر دا یعنی 0304-99-25-388 او دی سرا سرا ما دا سی خوائن دے دا سی ارونا چکم پخپل دکانو چی یا خپل کورو چی دکان جوڑ کر آئے دا او یو میاری یو دا سی پراڈکٹ جدا ول غواری چکم دو چھتا نہ صرف دی تاس دو کاروبار چی اضافہ کبھی بلکہ یو میاری یو پور اعتماد پروڈکٹ دا ول غواری تو بالکل استعمال دا ول ایسو او نمبر دغه دا په نمبر به ما سره رابطه کو اخیری کالر السلام علیکم او لاړه لاړه کالر جی بیا را لای بل چوک تا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام چاند سه جوړ تکړه
0: الحمدلله ورور چوک حکم جی نیر سرا زه
1: سلطان کری ته ما اکرم نو
0: اکرم صاحب شیو ټیک ټاک ته بسیت مرشدا
1: بیا شو یو لازم راځي تا
0: الحمدللہ اکرم صاحب چھو ویل غواڑو وقت کم دا سبب بیا دیری خبری کو شا
1: مال مسام مسجدار مان دے سازا کڑے دا زڑ دے رانا وڑے
0: اے ہائے دا خوب بیا سبب اکرم صاحب سبب ما تا 7 بجے پورے تا سو کال بر کو بیا موچ گپ لگو مجلس پہ کو شا دا اوکے جی اوکے خوشوار ویدون کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالے سر نور کا معلومات خلو نو دغا نمبر 0304-9925-388 دا او دی سر ستا سو نغوان اجازت دلوی اللہ پامان
2: پرمننٹ بیوٹی فیس واش نہ بعد اس پرمننٹ کاسمیٹکس لانس کرے پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چی 5-in-1 فارمولا دا کم چی گلوٹا وائٹ دے سرسر جی کم دے سکرب بیس ملٹی ویٹامن
3: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4 یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیون
3: 88.4 FM
5: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
6: دا وخت تاسو Radio Aman Network اوري
7: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دغه غواز در ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان کومې اقتصادي کونسل نے سی مالی کال 2023 اشتم لپاره خیبر پختونخوا حکومت پیش کړی شوی سلنه ترقیاتی پروگرام کې 1.5 ارب روپے نه زیاد کټوتی کړی دا 1.5 ارب روپے ترقیاتی پروگرام یې منظور کړی دی د میډیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا حکومت قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے 1.5 ارب روپے مالیات ترقیاتی پروگرام پیش کرو خود جائزے نہ بعد ہے کہ ڈیرا کمی کڑی شویدا صوبائی حکومت طرف نہ پیش کرے شوی 1.5 ارب روپے ترقیاتی پروگرام کے 3.5 ارب روپے صوبائی وسائل و زم شوی ضلعوں اور اے آئی پی منصوبوں پر مختص کڑی شوی چپاہی کے 1.8 ارب روپے بین الاقوامی مالیاتی و امدادی اداروں معاونت نہ حاصل کی دن کی ترقیاتی فنڈنگ باندھ مشتمل ہوئے والی قومی اقتصادی کونسل دن نظر سنائی نہ بعد مجموعی حجم کم کول اسرا 1.5 ارب روپے مقرر کر دے خیبر پختونخوا حکومت غټه فیصله کړې ده آمدن هدف یې 1.3 ارب روپے مقرر کړې دي د وفاق طرف نه ترقیاتی بجټ کې کټوتیا او نور مالی مشکلاتو له وجې خیبر پختونخوا حکومت هم راتلونکي مالی کال 2023-24 په دوران صوبایي آمدن هدف 1.3 ارب روپے مقرر کړ دي ولې دې نه مخکې 1.5 ارب روپے مقرر و د میډیا رپورٹ تر مها وفاقی حکومت صوبو ته خپل آمدن زیاتولو هدایت کړو او خیبر پختونخوا ته 15 ارب روپے اضافي محصولاتو حاصل کولو سے فرش هم کړو صوبائی کابینه نه منظور شوی بجٹ اسٹریٹجی پیپر مطابق ابتدائی توګه ٹیکس او نان ٹیکس آمدن مجموعی هدف 1.5 ارب روپے مقرر و ولی اوس هغه زیاتولو سره 1.8 ارب روپے کړی شوی دی وفاقی وزیر خزانہ اقتصادی سروے کال 2015-16 پیش کرے دا اولی دی چیروان مالی کال پایوش میردن او بہرنی چیلنجونو باوجود معیشت بہتر کرکردگی ہو دلی دا ملکی معاشی شرنمو 3.5% دا زری شبے حدف ورست پاتی شوی دی محمد رنگزیب ولی دی چی منسون برانونو عالمی تجارتی غیر یقینی صورت حالو او مشکی وستکی کشیدگی باوجود معیشت کے استحکام رغلی دی وفاقی وزیر خزانہ ولی دی چی پاکستان معیشت حجم 1.25 ارب ڈالر نہ زیاد شوی دے یو کس سالانہ آمدن 1.25 ڈالر نہ 1.25 ڈالر شوی دے جی ڈی پی گروتھ 0% نہ زیادتی دلو توقع ہو مشی کے اس حالیہ صورت حال و معاشی سرگرمیانی متاثر کری دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا زری شعبے گروتھ ہدف 0.5% پر زائی ترکی شرح 2.7% راغلی دا د خیبر پختونخوا محکمه تعلیم مستزانو ته غټ ریلیف ورکړی دی. دوه کاله مکمل کیدلو نه مخکې ملازمینو ته بدلې غیر قانوني ګرځولې دي. ترانسفر اډر یې معطل کړی دی. د میډیا رپورټ تر مها خیبر پختونخوا محکمه تعلیم طرف نه ملازمینو ته یو تعیناتی باندې دوه کاله مکمل کیدلو نه مخکې منتقل کولو پالیسۍ چیلنج کولو نه بعد اهم پیشرفت مخې ته راغلی دی. سیکرٹری تعلیم دا ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ طرف نہ جاری شوی ٹرانسفر آرڈر پفری توگا معطل کری دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا محکمہ تعلیم فیصلے نہ بعد متاثر استادانو سینئر کلرکس او نور تعلیمی عملے تا فوری ریلیف فراہم کری چوی دی. سیکرٹری تعلیم ٹول متعلقہ حکام و تحدیات تے جاری کری دی چی متاثر ملازمین و تبدلی دا پفری توگا واپس واحست لیشی. واضح دیوی چی پیوشمیر ملازمین و تبدلو خلاف خیبر پختونخوا سروس ٹریبیونل سر رجوع کڑی وا. اپیلیٹ اتارٹی دا مقدمے جیزے ہستلو نہ بعد ملازمین و پہک کے فیصلہ اور اولے. عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر احمد ولی خان قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے خیبر پختونخوا بجٹ کے کٹوتی باندھے سخت رد عمل ورکڑے دے. ولی دی چی خیبر پختونخوا بجٹ نہ یوسل نہ ارب روپئے کٹوتی شرمنا کدا صوبے وسائل و حقوق باندھے مسلسل سمجھوتے کولی شی. سینیٹر احمد ولی خان ولی دی چی فرم پنجہ سلوختم یا فرم او سلوختم اقتدار ایوانو کے نستا ٹول کردار پختونخوا حقوق ختم کولو او صوبے کمزور کولو معاملے کی یوسف کی اولاد دی. سینیٹر ایمل ولی خان دا هم ولی دی چا تلسم آئینی ترمیم لاندی صوبو تا حاصل شوی مالی خود مختاری او آئینی اختیارات وقت پا وقت کم کولی شی. دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر ایمل ولی خان ولی دی چی یوسل نہ ارب روپئے غٹ رقم صوبے عوامو امنت وو. خیبر پختونخوا بنیادی سہولیات و امن امان او ترقیاتی منصوبوں لپاره سخت مالی مشکلات سره مخ ده. پی ٹی آئی غٹ فیصلہ کرے دا ناراض ارکنانو سرائے رابطے باندے پابندی لگولے دا. پارٹی ڈسپلن متعلقہ پی ٹی آئی غٹ فیصلہ کرے دا. پارلیمانی و سیاسی رابطہ کمیٹی طرف نہ صوبے ناراض ارکنانو سر رابطے باندے پابندی لگولے شویدا. پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی و سیاسی رابطہ کمیٹی طرف نہ پارٹی معاملات میڈیا باندے روستن کی ناراض ارکنانو سر رابطے نہ کولو ہدایت جاری کری دی. دو پارٹی طرف نہ ہدایت کی ولی شوی دی چی دا سی ارکنانو سر ملاقات اور رابطے باندے پابندی لگولی شوی دا چی پارٹی معاملات میڈیا باندے اچت وی. اولی بلخوا دا خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور پارٹی احکامات باندے سخت تنقید کری دی. سابقہ وزیر اعلی پارٹی جری احکامات حوالے سر ولی دی چی نوٹیفیکیشن غیر معقول دی. سیاسی جماعتونو کے دغشان احکامات نشی چلی دل کم حل کو مخ کے پارٹی باندے تنقید کولو خغانان عہدو باندے موجود دی. علی امین گنڈاپور ولی دی چی دم کیو او نوٹس نہ اختلافات کمی گی نہ بلکہ زیادتی گی. اول دی سر د خیبر پختونخوا سابقہ سپیکر او پی ٹی آئی رہنما مشتاق غنی هم پارٹی احکامات باندې سخت سوالونه اوچت کړی دي. مظفر آباد ہیلی کاپٹر حادثے شہیدان و جنازے المن ادا کرے شوی دی. 13 ورز مظفر آباد کے پاک آرمی ایویشن MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے سر مخ شوی او چاہے پنتیجہ کے ہیلی کاپٹر کے موجود ٹول تنان شہید شوی. حادثے نہ بعد شہیدان و جنازے المن مظفر آباد کے پورا فوجی اعزاز سر ادا کرے شوی دی. جنازے المن کے اعلیٰ سیول عسکری قیادت شرکت کرے دی. د جنازے المن کے آزاد کشمیر قائم مقام صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر کور کمانڈر راولپنڈی اعلیٰ سیور او عسکری حکام اسرا خریان و غرتداد کی شرکت کرے دی. جنازے المنس پمکا پاک فوج چاکو چوبند دستے شہیدانو تا سلامی پیش کرے دا. شرکا د شہیدانو لوئی درجاتو او لواحقینو لپارا صبر جمیل حسسی دعاگانی کرے دی. او اس یو نظر دنڑی پا حال
9: that have been coming into social media.
10: Now to the latest escalation in the Middle East.
8: امریکی ایران باندې دفاعی حملے کړی دی. فوجی تنصیبات او مواصلاتی نظام نشنا جوړ کړی دی. د امریکی سنٹرل کمانډ سینٹ کام اعلان کړی دی چې امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خدیاتو باندې ایران کې یو شمیر هدفونو خلاف دفاعی نویت حملے مکمل کړی شوی دی. سینٹ کام لخوا بیان کې ویلي شوی دی چې کاروای په دوران ایران فوجی نگرانی صلاحیتونه مواصلاتی نظام او فضائی دفاعی تنصیبات نشنا جوړ شوی دی. حملوں کی امریکی میرین کور فضائیہ او بحریہ پر مشترکہ تو گبرہ حصہ دا. امریکی فوج لخواویلی شوی دی چی کروائن و خدف خغا ایران اساس سوی چی کم امریکی فوج او تجارتی جازونو لپر خطرہ جوڑی دلو شو. دا امریکی ناک بندے ماتولو کوشش کے بھارت تیلو ٹینکر تبکڑے شوی دا. میڈیا رپورٹ تر مہا بھارت جاز باندے ایران نا تیل منتقل کولو الزام و امریکی خبر درے نظر انداز کڑوی چی دا غینہ بعد بھارت تیلو ٹینکر باندے حملہ کڑی شوی دا. په جاس کې سوران درې هلکران هم هلک کړي شوي دي. میډیا رپورټ تر مها جاس په مبینه توګه امریکایي هدایاتو خلاف ورزي او نکبندۍ ماتولو کوشش کړی دی. د لوجه هغه نشنا جوړ شوی دی. ولی بلخوا بارت د وکینا بعد امریکایي مشن نائب مشر وخت د احتجاجي ریکارډ کړی دی. د میډیا رپورټ تر مها حکام له خوا ویل شوی دی چې ماملې باندې بدبتا سفارتي سطح باندې تفضاتو اظهار کړی شوی دی. ولی بلخوا سفارتي ماهرین ویل دی چې بارت تیلو ټینکر تباه کولو دغه واقعیا د بارت او امریکایي تعلقاتو لپاره یو نوی سفارتي چیلنج جوړېدلی شي. دو د ریډیو امنیت سی اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امنیت سی اشاریه چار نیټورک سره اوسې. اوس ماته راکړه اجازه. د لوی الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: یانور ولی خانا چیرې روانې او د بشیر چیرې روان کړی دی؟
5: یاره گل جنان اورورا، بچی مې ورځ په ورځ کمزوري کیږي، وده نه کوي او مړ مړ کیږي.
4: وزورا ورا، ولی تا ته دا پته نستا، اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ ښار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي.
5: یاره گل جنان اورور، هغه چرنګه؟
4: یاره نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
5: یاره گل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښوه.
4: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی، او پتہ ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نز دے، بالکل خوا پخوا واقع دے. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
7: جسے نمام سزا
6: ولی حضرت
7: ولی حضرت
6: جی ہاں
7: جی سے کم زنار غلائے
6: شہگاری نا گرہ شیخ سلطان جی ہاں
7: اچھا گرہ شیخ سلطان
6: جی ہاں
7: دا کم زنا کم زے سرن زے دا
6: دا ڈبارے سرن زے دا
7: اچھا ڈبارے سرن
6: زے جی ہاں
7: او سب بیماری ہو دیتا
6: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جے دا لاش نو ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا کشی چلش دار دو ہاں وہ جب سار چا کار ورت لایا ا جڑن چے دار دای وہ چے ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کړای دی دا دوی ماری زر روان یم.
7: اچھا څومره ټیم نه بیماری وای تا؟
6: یاره تا تقریبا شپږ اته میاشې بکی سور بکی جان دا وخت تر معلوم نه
7: ګرځیدلی هوې
6: ګرځیدلی خو خامہ خایو
7: پیسې هم لګولی
6: پیسې هم لګولی خامہ خا
7: او ډاکټر صاحب ته لاس ورو دوی دیر کړی و
6: یاره دی افتی دوی را کړی په دغه افتی دوی شي ان شاء الله الحمدلله لا فقدا مرا نور هم روح کی ټول مریضان خیر روح کی اتا سو خیر تکانی اپی الحمدلله 100% 80% دغه دوی سره مو فرق و شو
7: ماشاء الله ماشاء الله اوس تبي موري
6: اوس مې کور ولا راوسه دې دوه ماري هغه بیماری
7: اچھا اچھا یاره سلام اخره کو ته بس پیغام ورکای چې تو आवाज اور وی
6: هغه تازه دا پیغام ورولم ورکوه چې اله شفا ورکوله لاله دی ایو د خامه خطا سره ملاقات کوي ای خرچه به ډیره کړی دات بیماران به کور چورته پرته وي یو ورې سره دا وی یو ورې فری
7: ملاقات کوي میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خان سره ځسته د دروش
6: جی جی خامه خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړی په لاکونو خدای له دلته وکی پکم پاس علاج کیجی اپا شپ آرام پا شپ زکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجی چیک اپ
7: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
6: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی
7: خوشحال
6: السلام علیکم
7: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
7: نمام مسدہ
5: عدنان
7: نن مې کوم ځای نه راغلی یم
8: تقریباً علاج تقریباً 3-4,000 روپے علاج بہ اوکل
7: اچھا 3-4,000 روپے او ہفتے دا لس روز دا وئیوا
8: لس روز دا وئیوا
7: اگے سر بالکل
8: اگے سر بالکل مسئلہ ختم شو
7: اچھا بیا تا سنا گرو گلی
8: زل کا خپل پٹے گاڈی کی غم خوش جی سیرت گا
7: اچھا
8: وزل کا اور تراغ لو
7: اچھا تو خپل مسئلہ دا
8: اج م خپل مسئلہ دا
7: اچھا اگے خلق تی تو آواز اور یو تا پیغام ہے کہ
8: اخ تا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تر راجستھان ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لگا ڈے رگا دا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
7: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
8: ہاں ڈیہان ہے
7: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نوما مسد
9: شیر عالم
7: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
9: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
7: لپنگی
9: ہاں لپنگی
7: دکم زو کیا
9: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا
7: اچھا اچھا
9: ملک سلہ خان کو رو سر مسخیلو جرا غلائیں
7: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا تھا
9: بیماری دا ما بچی نہ کی دا کنا بچو غا میں او او سین انشاء اللہ پارک باندې روانی
7: او اس پارک باندې پیشو ہے
9: ہاں انشاء اللہ پوسو سو میں
7: پارک سمرا دا وی ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
9: سوری یار غیر آوا یا چلیو سترو زراو کو شلو ور ما استعمال کڑا ا یہ شلو ور وجو پر سرستو اس میں نور جوڑ کر سلوی سترو ز تبلیغ کروانی
7: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق باندې پیشو ہے
9: ہاں فرق باندې زوان چ پوسو ہے اندازې په مطابق پوسو ہے
7: اگر خلق دا پیغام ورکای چې کم ایتو आवाज اور وی
9: ہاں هغه ته بوای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام ده سویل نام
7: ډاکټر نور حسن خان
9: ہاں ډاکټر نور حسن خان
7: صحیح دا ډیره مننه خوشاله اوسه
9: مهرباني
7: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
7: سنا محمد
10: محمد رفیق
7: کم ځای سره تعلق ساتي
10: شنا مچن خیر سره
7: اچھا تو تاسو بیماری وا
10: ما تا وسیرو مسالا وا او ډیر ابا دا مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل ارسه چا بر تل چ پلان کیج تر ارسه
7: خونی بو وسیرو کنا
10: او خونی بو وسیرو
7: اچھا
10: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترانم و ډاکټر صاحب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقی کنا صحیح
7: یاره دین ما کی ګرځې دل او نور ډاکټرونو
10: او ډیر ګرځې دل بازار چې څور ډاکټرانو دا غون دی او ګرځې دا
7: او سویا
10: او سو خو با ول چې اره دا خونی بو وسیر دی دا اپریشن کوي بیا بداسه کوي بداسه کوي کنا
7: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
10: ها اپریشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس
7: اچھا ډاکټر صاحب ته
10: الحمد للہ شکریہ الحمد للہ ڈیر سے ڈیر الحمد للہ پارک ڈیر سو
7: ڈاکٹر
10: دا درې مردا چې زور تر ازا خو بس شفا خدای ورکی وسره شو غنونه خدای ماپ کوي بس خل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دی بس حقیقت نه
7: دا خپل کلی لکه ولا خلک غونی چې دا پته هو شي
10: بس دا ما ول کدا خواز هر ټول له خو دا خبره ورته کوم چې بس د دې تر ایسه تر ډاکټر سیب دا ابا دا خپل چې کې جنو کې بس دو تھا پتا سر ڈاکٹر صاحب دو تھا کون تھا پتا صاحب مجھے ڈاکے چھ ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرا بند
7: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نما مسدا
11: داؤد جان
7: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
11: کوٹا زم نہ رغلا
7: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کے ہاں دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دویانے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے
12: هغه د وایسره سفر شوم کنه
13: هغه تما رغلو ما زوی بیره وسته هغه د وایسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پرده ما بل زوی بیمار تخته بیتو تکلیف پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه هغه دوی غانه هغه د ښه سره بيدار سره درو کور روښه وردرا ان دې شاده وای دا دوی ځای نه دی ور دوی
12: به ته شاده یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بلب
13: بلب چې دا ورغله
12: هغه وسره ټیک
13: هغه ورته ټیک سو
12: اچھا
13: کوسه نو زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف وکړي درته اون جو دوی بیا
12: یعنی
13: راغله نو رسان سره چې پات چا وګم
12: اجي سبا توی بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک را نه پښتنه کې مشورې را نه وکړي نو ته دا خبرو کړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
13: بالکل با د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم ده دا وای دا چې سره زوی مې سره دا ورته را بالکل تکړه ډاکټر دا به شته وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ور کړه زم مال پنځي ولا
12: پښتنه کې ور کړه زم منځي ته کنه اوس پښتنه کې چې پر ویډیو باندې
13: پیسے
12: ریڈیو ڈاکٹر صاحب کلینک نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزدے نو چونکی تاسو د زئی ہے نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب یا
13: دا د وخت په سوپر مارکیټ ورته ول دغه سوپر مارکیټ ورته دا د نور مارکیټ ورته وای د لري د خانې سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځي ناسي ارشاد ورکیو
12: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
13: اسپتال
12: پټان کی تنگ بازار کی نور مارکیټ کې وکید چې اجی سے بچی ٹول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره نکول
13: شي
12: اجی سے بو الله دې قدر وکړه قدر مان شي
13: مهربان
12: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
12: اجی صاحب نما مسدا داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
13: کوٹا زم نہ راغلا
12: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہا دلتا کہ رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوایا نے مے استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شاو کنا
13: ہا تما رغلا ما زوی میرا وستا ہو اگے دوائی سر زوی ڈیر شس برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ترا ڈیر دوا گاد نور تے گولے ہا دوائی پر ما بل زوی بیمار تخت بیتا تکلیف پر جوڑ سا هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
12: اچھا
13: هغه دوی غانه هغه د شس بيدار سره ورو کور روښه ورته ان دې شاده وای دا دوی ځای نه دی ور دوی
12: به ته شاده یعنی یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بلب
13: چې دا ورغه
12: هغه وسره ټیک
13: هغه ورته ټیک سو
12: اچھا
13: کوسه نو زه بیا خپل بیا راغلم ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف وکړي درته اون جو دوی بیا
12: یعنی راغلم نو رسان سره
13: خلاص خلاص چې پات چا وګم
12: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکړي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا
13: ها بالکل با د خلک باندې پښتنه کې چې دا ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم ده دا وای دا سره زوی مې سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا به شته وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال منجي ولا
12: پښتنه کې کوټه زم منجي نه کنه اوس پښتنه کې چې پر ویډیو باندې ریڈیو منجی کلی والا کوٹا زم والا نور سوګي ته پجن غلو دي ته आवाज اور وی هغه ته پیغام ورکوي
13: هغه دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ته راي صحیح انشاء الله بشپور درګي او پېدک دوي دا صحیح دوي دا از خپل ټیک سای مرتر ته وزن ټیک سای از خپل ټیک سای مرتر چې کا تاسو وایم چې به دې بری ډاکټر دا اج چې کا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دي دا الټ دي پوسې اده وي شاده وای دا
12: اجي سبا ایڈریس ته وشه تاسو کوم په ریډیو مې وایو چې ډاکټر صاحب کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګلې سره نږدې نو چونکی تاسو د زئی یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب یا
13: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ول دغه سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځي ناسي ارشاد ورکیو
12: صحیح دا صحت هومیو میډیکل اسپتال پټان کی تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي سي وي چټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کول شي
14: اجي
12: سي وي الله دې قدر وکړه قدر مان شي
14: مهربان
12: السلام علیکم
15: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خټک شرنګ شې جوړ برابر
12: ہے دې زمنا مند اسن محمد
15: گل زمان گولا کورای نه خبرې کوم
12: سیدا او تاسو څه بیماری وا
15: ما کورواله رنګړوا مسله وا ما شې دوی مو یوړه ماشاءالله ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شاده رنګړوا مسله ای ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان شکر کی
12: سیدا دا رنګونه چې کوم د سمره ټایم نه وایته
15: دا ډیر ټایم تقریبا دوه درې میاسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسله ماشاء اللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
12: ډاکټرانو سوی
15: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
12: خو
15: ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه دوی بیا واخ
12: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
15: ماشاء اللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
12: سیدا اوس بیا راغلی
15: اوس بیا راغلی ان شاء الله
12: کورواله در وسه
15: کورواله میرا وسه دا
12: صحیح پرډیو در ودلی وو دا
15: پرډو باندې مار ودلی وو اوس بیا پرډو باندې بیا راغلی وو چټی ته دا دلا وو ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاء اللہ جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاء اللہ دی دوا ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
12: سیدا ڈاکٹر صاحب نو مطمئنی
15: ان شاء اللہ
12: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
15: مهربانی اوکے الله حافظ مار ودن
12: السلام علیکم
16: وعلیکم السلام
12: اجی صاحب نما مسد
16: پیر محمد
12: پیر محمد صاحب څنګه چل شو سی
16: الحمدللہ ډیر دل افاض الله
12: ڈاکٹر صاحب تر غلای
16: ڈاکٹر صاحب تر غلای و
12: دینه مخ کی هر غلای
16: و دینه مخ شه یوزل رو غلای و
12: اچھا څه مسئلہ و دیتا
16: دا پټ دا شه غام ډیر خوشی دل وږي غا
12: او
16: ماشاءالله وس ما ډیر فرق وس په دا پینځم وس بیا روغل سپیش مریضون مرو واستل ماشاءالله
12: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کیږي
16: دا بڑا بارکس
12: اچھا ڈبر ہے اصل کے وزیرستان
16: ہے اصل شہ وزیرستان جی
12: صحیح صحیح نو ڈبر کی کم سے کی پتہ کی جا خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی چوتا پتہ ولے دی
16: بڑا بارا خاص بجاوت شہ پتہ کی جا ہاں ہاں ہاں مارکیٹ اور استے
12: اچھا
16: او ماشاءاللہ موڈر فرق وسا پسو کے تقریبا 80%
12: ہاں
16: او ویز بیارو غلا ہاں اے انشاءاللہ چ ڈر فرق تا ور سر
12: صحیح خلق دی تو آواز اور بھی ڈبر دی وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
16: حضرت ناسی ہے چ چو گور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا خاما خاروشی شفا خوالا ورکوی
12: جی جی
16: خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ اللہ پاک شفا ورکوی
12: مہاراج جی سے خوشحال ہے
16: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ڈر
12: السلام علیکم
15: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
12: ہے زمنا مند اسن محمد
15: گل زمان گولا کرائی نہ خبر کہوں
12: سیدا او تاسو څه بیماری وا
15: ما کورواله رنګړوا مسله وا ما شه دوی مو یوړه ماشاءالله ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شاده رنګړوا مسله ای ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان شکر کی
12: سیدا دا رنګونه چې کوم د سمره ټایم نه وایته
15: دا ډیر ټایم تقریبا دوه درې میاسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسله ماشاء اللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاء اللہ ډیر شاده
12: ډاکټرانو سوی
15: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
12: خو
15: ماشاء اللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه دوی بیا واخ
12: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
15: ماشاء اللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
12: سیدا اوس بیا راغلی
15: اوس بیا راغلی ان شاء الله
12: کورواله در وسه
15: کورواله میرا وسه دا
12: صحیح پرډیو در ودلی وو دا
15: پرډو باندې مار ودلی وو اوس بیا پرډو باندې بیا راغلی وو چټی ته دا دلا وو ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاء اللہ جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاء اللہ دی دوا ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
12: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
15: ان شاء اللہ
12: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
15: مهربانی اوکے الله حافظ مار ودن السلام علیکم
17: وعلیکم السلام
12: اجی صاحب تاسو نو مسده
17: ایمان کولینو مادو او زد وزیرستان اوس دین کا یو کور په ډابا را دی
12: اچھا ډابا کې اوسې چې اوس
17: په ویس په ویس ځان په ډابا را شو اوس الحمدلله خپل کور مې دی مو یو بچایو بچی مې مخ شه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورته وکړو دا ګوډ دې مړ دی چې دا خټه مې داړت کو خو دا سپیرا څه فرق نه و شو کنه کورونا دی الله دی بهرال خو چار نه و شو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی الله وی الحمدللہ مو بچای یوزل دوی وخړله لاس ورځ دوایه وا چې بیا ورځي او الحمدلله لاس ورځ دوایه وخړله بیا ورتارو نغله لوي سفر ټیک ټاک
12: سي دي یعنی نورو ډاکټرانو دوایانه ورکړي فرق نه و
17: شي الحمدلله ویری وی ډيري ور وی خو بهر حال کورینا دي اعلی دي کنه اي خدا سي پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا اي گزارا و وکړه دوایه وخړه بیا ټیک شب یو د دوایي زنغه کړه بیا خو چې دته روغللو لاس ورځ دوایه ور تقریباً چار پانچ مہینے سے بیا درد پہ رونا
12: ادے سر سر اجی سے تاسو بل مرگری خبر ہم کو ولا چې مجھ بل مرگری دا
17: اے بل میں خاص کلی ولدا امام غوند می کیجی اے کی دا گنڈی منڈی سے دار دو دا خپل ملی وچ کمزوری دی کنا لکا عمر نہ صحیح دی خو بار انسان دی کنا بیا اول ویل چې 100% سے تقریباً 80% امو غا شفا وش ولا او نن الحمدلله پنځه کس نور هم ورته روغل
12: سي
17: پنځه بیمارني ځن سره نور هم روغل او د ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب د خدای یابود کو
12: امين
17: اکا خدای ته شوی ش سړی دی شفا لا ورکوي انسان نشي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې سرشتا سي
12: دا خلک د پیغام ورکړي سي سو کاوازې
17: ته خل ته خو زدا یو چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ریا دوا زله وخري په پازل د لاچ دو صحیح شي دا عوام ته د مو دا غاری کوښ سي چې پازو لاس دا وی خرچه منګایي کنه الحمدلله په کورس ډاکټر دی دومره خرچان کیږي یو زله یا دوا زله چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای به شفا کوي
12: سيد جی سب خوشاله
17: شي ډیر مننه ډیر مننه

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چور کوم پنه مده هغه لوی رب هغه ذل جلال کم چې بهون کې دی او مهربانه دی. سلامونه نگی هلی احترامات میں قبول کې ګل ګل ودون کو ساسو رور نازمانی مزي او تاسو پروگرام او روغ صحت ته لوی نعمت کم چې پښکې جی د صحت هم میډیکل اسپیټال پتاون سره صحت هم میډیکل اسپیټال پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دی زړې ډخنه گلے سر نزی بالکل خپو خوا اده کې جی بالکل تاسو رتل لشي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسم خپل چیک اپ او علاج کولې شي. د نور معلوماتو لپاره پروگرام کی کال سمس کولو دوبارہ سی تاسو بالکل کال ہم کولے شی پر 0331 66 32 231 0331 66 32 231 ہم پدغه نمبر مدي تاسو کال ہم کولے شی ورسره شی کې پدغه نمبر مدي تاسو سمس کول غوړي نو سمس هم کولے شی د پروگرام نه بعد کې ها پدغه نمبر تاسو کال کولے شی ډاکټر صاحب سره خپل خبره ترې کولے شی. ګل ګل بردون کو هومیوپیتک طریقې علاج لکه څنګه موږ بار بار وایو چې هومیوپیتک طریقې علاج یې سایډ افیکټس نه لري، یې نقصانات نه لري جی. نو بالکل هغه زموږ خویندې هغه زموږ ورونه چې مختلف امراض یې ورته مختلفې بیماریانې دي ورته جی په مختلف ځایونو کې ګرځېدلې دي کړېدلې دي او هغو علاج کوم نه هغه نه دی شوی. نو هغه ټولو زموږ خویندو ته زموږ ورونو ته دغه زما یو ریکویسټ دی چې تاسو بالکل رتلل شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسم خپل چیک اپ پر علاج کولی شي په صحت هم یو میډیکل اسپتال کې کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دی هلته رتلل شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ کولی شي علاج ورنه کولی شي. او بل اهم خبره دا چې ډاکټر صاحب سره د جدید ټیکنالوژي یو مشین دی کم د چویلی شي هینډ انالایزر کوانټم میګنیټک مشین په غیر سره هم د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل چیک اپ کولی شي کم چې د انساني جسم دوه دش بیماریانې چې کوم د کنه هغه معلوموي سي. سو بالکل جی رتلل شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ خپل علاج کوم د هغه کولی شي جی. وردو ډاکټر صاحب ته هم په پروګرام کې هر کله سړي مشي وایو هغه نه پس اوریدونکو چې کوم تاسو کال سي کوم تاسو سي مې سي نو به هم د پروګرام برخه وي سي تاسو پروګرام کې کال او سي مې اس کولای شي. نو بالکل سي ډاکټر صاحب سره په خبرې طریقو په نننۍ پروګرام کې او چې کوم دا کچري تاسو هم څه پښتنې وي نو غواړي چې ډاکټر صاحب نن په پروګرام کې پښتنې وکي او دین له وجې کلونه وکي سي مې اس وکي نو بالکل نن کولای شي تاسو کال هم وکي سي مې اس وکي او د خپل پښتنې حوالې سره چې کوم د ډاکټر صاحب نه معلومات واخلي سي. سو ورزو ډاکټر صاحب ته هم په پروګرام کې هر کله سړي مشي وایو ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر مننه تاسو هم دعوت را کولو نه د بلنې نه دي
0: مننه ډاکټر صاحب. خوشاله اوسېږي ورځ مو څنګه تیره شو ډاکټر صاحب؟
1: الحمدللہ ډېر ښکلې ډېر ښه ورځ تیره شو او چونکه ټانک موسم خو ګرم شوی دی او هوا گرم ده او گرمی هم ډیره زیاته شوی ده خو بهر حال هغه احتیاطي تدابیر موږ لا اپنا وهل پکار دي چې کم از کم په گرم کې یعنی د 12 بجو نه اخوا تر د 3 بجو پورې په دې درمیان کې موږ به له ضرورت نه یو خو ضرورت شي انسان وته شي خو چې ضرورت نه نو ماشومان او مشران دا د کور بار کومګه نه پریدو نه دا به ټورنه بهتري ځکه چې موږ ته بیا اکثر دا هیټ ویو کی هیډ سٹروک ورته کیږي یا نو بهتره دا چې احتیاطي تدابیر ور سره خپلوال او اوبو استعمال زیات کول دا داسي وی چې لکه ان شاء الله تاسو د بیمارونو
0: او بل داسي ډاکټر صاحب بیا په مشومان څخه هم د سکولو ته هم سي نو هغه د بره چې کوم بیا هغه سپرا پر فیسیلیټی نه سہولیات نه کنه موږ ګورو چې اغه گرمی ډیر زیاته سیو شوی د سړې بچر ته کولر پکې ته نه اسوي و چې کوم دا پکې ته بالکل گزاره هم نه کیږي سي
1: جی بالکل هم دا سي اصل کې سکولونو چټیان خو په ګرمۍ کې ور کوي
0: جی جی
1: کې ماشومان یې بل هغه ته په کلاس کې مطلب چې ایسی خو نشي لګولې کنه ها ها او نو پکې مکی وته لګې دي نه پکې خو پټان کې کار کوي هم نو ها ها زمون سلام چلو پینځه پکې لګې دي لیدل تا کلینیک کې خو کارخونه کوي
0: پنکی خو بالکل ڈاکٹر صاحب کار ہم نے کہے
1: ہاں دا کولر لگو جا رہا ہے کولر چھی او کولر لگو جا رہا ہے ویسی بھی ادا سی وی چھی
0: ڈیرہ گزا رہا ہے
1: گزا رہا ہے جی بالکل
0: صحیح دا سی ڈاکٹر صاحب محبوب پیٹرول ایجنسی سے کم دے کنے یو میسج کڑے دے وی چھ زما یو مل کرے دے رکشہ چلے سی نو اغا پتری کھے چھ کم دا کانی دی نو اغا ڈیر سخت درد کوي سی اور نو چھ کم دے کنے وی دا ڈاکٹر صاحب نے معلومات کہے سی چې دا یا د څه علاج دی او کنه کم علاج دی نو هغه علاج تر بعد صرف درد ختم کیږي او کنه د نورا چې کم د تریه کانی دی نو به هم سره لري کیږي به هم ختم کیږي چې
1: ها جی بالکل دا سیدا د ټونو ناول خو د تریه کانی د تریه کانی د دې پراپر انویسټیګیشن کول غواړي چې سمره دې سمره نه دې
0: جی جی
1: پکم زے کے دے پکم زے کے نہ دے پتری کی کنا نہ انسان تب پتہ لگے گی بہرحال تریخی کانی تا مونگا کولی لیتی ایسی زوائیو پتی کی پتری ٹھیک شو چھ پدی کی کلا ورسرا سوزش پیدا شی نو بیا وردہ کولی سسٹائٹس وائیو ٹھیک شو چھ درد ورسری بھی ناغی تا بیا بائلری کالک مونگا ویلے شو ٹھیک شو دا بیماری دا اصل کی پدی پتکی یعنی پتریخی کی دندا اندرونی جی کم سفرا کم دا چھ مونگا بائل وائیو دا چھ کلا جمشی نو دا دین اسو جوڑی گی پتری جوڑی گی سٹونتے نہ جوڑی گی دراصل کی دا چی او خود انسان وزن زیاد وی ناغی نکی گی یا مثال پتور باندے دا سی کئی چی لکا زیاد وقت پر خوراک نکی لکا مثلا ما خام روٹی او خوری بیا ٹولش پنا ہر وی بیا سار پاسی سان ناشتم نکی بیا دا دولس بجے یو بجے روٹی خوری یا بارہ بجے گیارہ بجے لکا کئی دا لانگ ٹائم دا پارا وقفہ دا لمبا وقفہ دا ندا دی دا وجہ ندا گا پتریخی کی چی کم دا گا بائن لے کم سفرا دا ندا جمع شی دا کلیکٹ شی چی کلیکٹ شی ندا غیب نتیجے کے بیا سکی گی دا غلطا کا سٹون چی کم دے ندا جوڑی گی دے سر سر دا ہارمون تبدیلی دا وجہ نا ہم کی گی انسان کی دا ہارمون تبدیلی دا غیب دا وجہ نا کی گی دے دا پارا بس دا گا عموماً دا گا الٹرا ساؤنڈ چی کم دے ندا کی گی چی پتے ہو لگی گی عموماً ایل ایف ٹی اور سرم کے لیے اور فنکشن ٹیسٹ چی دا اینا خوی متاثر کرے ندا اور سرک انفیکشن شک ہوئی نا بیسی بیسی اور سرک ہو لے شی ٹھیک شو کچرے درد کم ہوئی او مسئلہ مخکنے ہی نہیں ہوئی ٹھیک شو نو بیا ڈاکٹر سے کم دینا درد دپارا دوائی اور کئی خوب زینی کیسنو کی د تریخی پدی کانی کی دا کے دا سے دا چی دتی پدی کانی کی زیاد وقت لگی گی پکلار کلار کمی گی پکلار کلار کمی گی دا ڈیزالف کی گی پدی کی میاشت میاشت ہم لگی گی ٹھیک شو کچرے بار بار ورتا درد وی او مثلا دا تریخی دا کانی غٹ وی نو بیا دد د پارا سرجری ضروری دی لیپروسکوپک سرجری چور تو ویلے کی یری گال بلیڈر بدای لری کئی کغت وی او درد پہ زیاد وی ٹھیک شو جی
0: جی جی
1: دا کرنگے دد پارا بیا پرہیز دے فورن خپل شروع کی گوری جی سرکڑے سیز دنے استعمال ای دنے پرہیز کئی فاسٹ فوڈ دنے استعمال ای ٹھیک شو غوڑی دنے استعمال ای ٹھیک شو کچھ مچ تحسیزوں دینے استعمال ہے زیاد وقت پارے دے پا لوگا کی نا پاتی
0: چی جی
1: نرم خوراک دے خوری اور زود حضم خوراک چی غزر حضمی گیا اگر سیز دے استعمال ہے ٹھیک شو جی کہ ان کیس دا خی طرف تا دا پختنی نا دا خی طرف تلان دے کہ دیزے باندے درد دیر زیاد راغ للو ٹھیک شو جی نا بیا پا کار دا دا چی دے فوراں بیا ڈاکٹر تا ورشی یا ہسپتال تا ورشی ٹھیک شو دا دے سر ور سر ور سر تبا را للا اوڈے ور سر را للی ٹھیک شو بدن نڑا چی دل ور سر را لل قی ور سر را لو پسترگو کی زڑوالے راغو نا بیا سا دے بیا مطلب دا را چی ڈاکٹر تا ورزی یا ہسپتال تا ورزی ایمرجنسی تا بیا ورلے شی ٹھیک شو جی اس قبل فرض کا دا کورا ٹوٹ کا مونگا واخلو نو بازی کورا ٹوٹ کی دا سیدھے جدا دا تریخی کانے اللہ ختم ہے قبل فرض کا مثال پتور باندھے دا تریخی کانے دا دا غٹ وی نو بیا دا دا پارا آپریشن لازمی دے او کنا ورکوٹ ہے وی نو بیا دوم بردہ چی دے پرہیز او ورسرا ورسرا علاج او اغم بیا پا ہومیوپیتک کے اپشن شتا دے خواغم مطلب دار چھ کانے کا زیاد وی یعنی 16 وی 17 وی 18 وی 13 وی ہاں 10 نہ کم وی نو امید درا بدے چھ بیا بہ ڈیزالو شی بیا بہ ڈیزالو شی خو وقت پکے ہم لگی گی دین علاوہ چانسز ہم یعنی پیپٹی پیپٹی 50% چانسز تے ٹک شی 50% چانسز دار
0: چھ
1: ٹک نہ شی ٹک شو کا گھٹ وی دی پالٹا ساؤنڈ کی گتلے وی نو بیا بالکل بیا اپریشن
0: الٹرا ساؤنڈ دے جان سڑا روڑی چھ ہم سے رادش کلینک تا
1: بالکل
0: محبوب بھائی تا سوچ کم نہ مرگرے تا خبر کوی نو دا مرگرے کم درا ولے جی سی تم میڈیکل اسپتال تا کم سے پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وکی دا زڑے ڈکھانے گلے سر نشدی بالکل خوف ہوا تا سب لیدلے ہم سی نو تا دا مریض رو ولے دا کم الٹرا ساؤنڈ کڑی دی سر روڑے جی نو انشاءاللہ ڈاکٹر سے بچی کی او بکسی نو چکم ہم مسئلہ ہوئی تھی نو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرم سر دا مسئلہ چکم دا بخل شی سو باہر ہلکا خل کے دو ولنو بیا ڈاکٹر سے تاسو مشورہ دگی چیتا سو دا مریض چکم نے کنا بوزی دل اپریشن نو کہ یا دین الوازی دا مریض دا علاج دی او دا پیو کے سیدی جی سو باہر ہڈیر جت مننا خوش ہارے شی سی او ڈاکٹر سے بل میس رغلی دے وچ نظمان بھائی از زیادہ ڈپریشن انزائٹی وی ہم مریض ہوں زما حالات ډیر زیات خراب وو او ډیر زیات ډاکټرانو مې علاج وکړی چې اوس فرق یې نه دی شوی ډاکټر صاحب
1: ڈپریشن انزائٹی
0: جی جی ڈپریشن انزائٹی وی ہم وغیرہ سے دا
1: ورتا یو زمون سر دے پینک اٹیک کلا کلا مطلب دار چ دا دے سری وی ڈپریشن سرا او دا انزائٹی سرا یو زمون سر دے انزائٹی جی گم دے دا دے تمنگ وایو جی اے ڈی جنرلائز انزائٹی ڈس اورڈرز ڈپریشن چی کم دے دا پریشانی خفگان دا دے سرا سرا مطلب کلا کلا دا سی وی چ لکا پینک اٹیک ورتا کی ڈپریشن او انزائٹی پا دماغ کی جکم کیمیکل لی سیروٹینین ورطا ویلے کی گی ڈوپامین ورطا ویلے کی دا چکلا متاثر شنو دا دے پا وجہ باندے بیا سکی گی انسان ہر وقت خپا خپا وی پریشان وی بے چینی او گبراہٹ وطن محسوس سی گی بعضی وقتوں کے زڑا دڑکن زیادی گی زڑا تیز تیز درزی گی او خوب چکم دے ندا تختی ٹھیک شو جی ددی عام علامات ہم دا دی ڈپریشن او انزائٹی چیرا ہر وقت زڑا خپا خپا وی ہر وقت خپ خپ وی دلچسپی دے ختم وی ستڑے والے ورتوی کمزوری ورتوی خوب یا کم وی یا ڈیر زیاد وی ٹھیک شو جی دا ڈپریشن علامات ڈپریشن او انزائٹی علامات کے گورے پر رخشتہ خلق یو شانتی ہے خدا لگ واضح حکومت ٹائم ہمرا سرا کم دے
0: جی جی
1: خبار لگ شانتی وضاحت کم جی یو دے ڈپریشن یو دے انزائٹی جو کہ دوی پختہ ڈپریشن او دے انزائٹی کڑے دا دا انزائٹی علامات دا ڈپریشن پر علامات کے فرق شتہ دے جی ٹھیک شو جی دا ٹون اول بجے کا خبر ہو کم دا ڈپریشن متعلق پر ڈپریشن کی زڑا خپ خپ وی دلچسپی ختم وی کارونا مارونا پزربا نے بوجھ لگی وچنے میں کولے ستڑے والے وی کمزوری وی خوبیا کم وی ازویات وی دا پر ڈپریشن کی وی اس انزائٹی سی کم دا انزائٹی کی ہر وقت دیر احساس وی سائر آماتی گی زڑائی تیز تیز درزی گی بے چینی ورتوی گھبراہٹ ورتوی یعنی یار ورتوی بے چین وی بے سکون وی بے آرام وی زڑائی تیز درزی گی سائر آماتی گی ہر وقت خطر احساس کئی دا انزائٹی دا دغرنگی دا دی اسباب چی کم دی دا ٹونو نا اول خو ذہنی دباو دے سٹریس دے چی کم خلق زیاد سٹریس خلی دا سٹریس دا وجہ نا دا انزائٹی یا ڈپریشن جوڑی گی یا دا چاچک گھریلو معاملات دی کورا حالات ڈسٹرب دی کور کے جنگ جھگڑی دی کور کے پریشانی دی کور کے مسئلے دی نا دا حقی دا وجہ نا مطلب دارے چی دا ڈپریشن انزائٹی انسان تا جوڑی گی یا مالی مسائل دی مالی مسائل نن سبا مطلب دار چ لکا فائنینشل کرائسس سے کم دینو دا ہر سے کی زیاد تھی ٹول عالمی سطح باندې کم گو گورو نو دا ای او دا مالی مسائل چی کم دی یا او زبوتا فائنینشل کرائسس ہوئے میں یا مطلب دا سی چی انسان وس نکی گی دا سیزنو دا غستلو یا حتی کہ چی دا کم اخراجات چی دا غی لگی گی نو آگا دا سی سگٹا وٹا مطلب دار چاہ تو نہ ملا بھی گی چاہ پہ پلگا اخراجات پورے کی نہ دا فائنینشیل کرائسس دی دا ہر زے کے زیادہ دی نن سبا خصوصا پاکستان کی مہنگائی ہم زیادہ دا چونکہ عالمی سطح باندھے کاروبار چی کم دے گڑبڑ شوے دے ٹول کم گو تاسو باہر ملکوں نے تو گورو نورو حالات تو گورو نے ٹول ہم دا سے شوے دے نو دقا دا فائنینشیل کرائسس دا وجنا دا مالی مسائل دا وجنا مطلب دا سی وی چی لکا خلقو تا انزائٹی یا ڈپریشن چی کم دے دا جوڑے دے شی زکا فار ایگزامپل یو سڑے دے مثال پتور باندھے آگا دا وہ 100 روپے ہو رہا دی ٹھیک شو نو دا دا میاشتی جوڑی گی چی دے مکمل میاشت ڈیوٹیو کی نو دا دا میاشتی 21,000 روپے جوڑی گی ٹھیک شو تا مشکل ہے سر
0: جی
1: نو دا غیو 20 روپے چی دے والی دے با پس سکی دا ٹورو ناول خو بازی خلق دا سی وی چی اگا پا کرائے پا کورونو کی اسی گی نو دا 15-15 روپے نو خونن سبا چی بیکار کور چی سمپا کی نہیں نو دا 15-15 روپے خدا غی کرایا دا کرایا دا
0: بالکل
1: نو چی 15-15 روپے تیل رہی کنو کم از کم پاتی شو 16,000 روپے نو 16,000 روپے بدے سکے دل تا پس 15,000 بل آگلے رو کش 15,000 نی دا دری 16,000 خو پسی بل راغلے اور آگلے رو نو چی دری 16,000 تیتا غلال شو پاکی پاتی شو 10,000 روپے 10,000 روپے کے مثال پتور دے بیماری گی ہم پتہ غلط 10,000 روپے کے بدے خپل دا کور تراشن عمر وڑی
0: بلا سر اپ ڈاکٹر صاحب دا بلے بل نہ دل دا گیس بل ہم دے او دین لو دو بوٹنگ کے برا گڑ بوم دل دنشتے دے جی روڈیر ہم مسئلہ
1: دا عموماً دا گور دا ہر کور سر دا تعلق ساتھی دا زم خپل ہم نی دو بوٹنگ کے کل خراب ای کل پیپ خراب شوی کل موٹر خراب ای کل او بن راخی جی کل سر کل سر دا مسائل یا مثال پتور بانی نور دا سی کزدا ہوئے ہم چہرہ گیس بل شو دا بجلی بل شو دا خو ضرورت دی. نن سبا برور ور سره ځان له سولر هم لګی، د سولر نه بغیر دریم کار نه کیږي کنه. سولر بم لګی هغه د پاره به بچی، یعنی دا به دا وایم چې مړه بس الله دې په موږ په حال باندې رحم وکړي.
0: امين.
1: خو دې خو به بجلی ول لم پیسې ورکه، او دې خو به مطلب دا ځان له سولر سیستم هم کې دې حالات ته چې ګورو قسم پر رب چې ډیر زیات مایوس شو. خو بیا هم وایي چې مایوسی ګناه ده، ځان له تعالی به چرته رحم وکړي زموږ په حالاتو باندې. یعنی نن سبا زه به دا وایم چې د فریاد د اورېدلو خو بهی څوک هم نه وي. سړی چاته فریاد وکړي، چاته وژاړي. که مثال په طور باندې یو سړی په خپل مشر پسې ځي، په خپل مطلب دا چې واکدارانو پسې ځي، نو هغه ته د یخ ګرمۍ احساس څه کیږي، هغه ته د یخنۍ احساس څه کیږي. هغه خو په ګرمۍ کې اے سی ته ناست سړی دی، روړه په دفتر کې ناست سړی دی. یو نیم ټن اے سی لګولي په یو پنځه شپږ فوټه کمره کې، روړه هغې نه ورته واوره جوړه کړي. ټیک شو ټمپریچر چې کوم دی هغه په ماینسو کې چلیږي. نو هغه بهر د ګرمۍ نه څه خبر دی؟ هغه بهر په سړک باندې ولاړ د مزدور نه څه خبر.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: او نو ویتامین کیپسول او ګرانټای سره به خوراکای ته مخ درته صفکوي ان شاء الله
3: وا اشما فرمولا بیوټی کریم زندہ باد
4: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے
5: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هینا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کومه پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور پا گارنٹی

0: حجی ډیر شکریا دا کومه دا غرونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره هینا سره هم د 400 نه ما خبرې د زلمی رډیو حواله سره نادر ګل ما خبرې ډیر زیاته مننه زبید زما ډیر زیاته خوګه خور دا اشما نور د بابو زینا ډیر زیاته مننه نازمینا د شاخ نمبر 6 نه استام ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې اور دین علاوه چې کوم دین وای چې 91 په آج 7 منټ لیټ اپ انیر هو چکے ہیں. اچھا بس چلو ٹھیک ہے, 7 منٹ لیٹ ہی صحیح لیکن آنیئر تو ہو گیا ہوں. تو ایف ایم 91 گلوبل ریڈیو کے سننے والوں کو بھی ویلکم پخیر رالے, اور اکثر وہاں پہ بھی بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے یا جو جون جولائی اگست کے مہینے ہوتے ہیں نا تو ریڈیو میں اکثر بجلی کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ریڈیو جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ اس کی ٹاور یا سیٹ اپ نہیں ہوتا جہاں پہ سہولت موجود ہوتی ہے. تو اکثر ایسے ایریا میں ریڈیو ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں اور ہمارے گھر ہیں, جس طرح ہمارے گھروں میں بجلی کے پرابلم ہوتے رہتے ہیں گرمی میں, اسی طرح ریڈیو میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں, بہرحال کوئی بات نہیں, 7 منٹ لیٹ ہی صحیح لیکن آنی اور تو ہو گیا ہوں. ہاں دینا علاوہ چکم دینو سائمہ احساس اور آسما اخلاص ماں خبر ڈیر زیادہ ہوں گے. بہرحال پرنسس رانیا بہت شکریہ خوشحالہ اسی لویا خزشے جی تمام دمر خبر وے چہرہ مطلب دار چے آنی ار شوی اور لیٹ آنی ار شوی. دینا علاوہ نورم ڈی خندر نخوین دے ماں خبر ہے او پرنسس رانیا مون سر اور کوٹے راغٹ شوا پخوا ما شوما وا چے زمون پروگرام بیا ورے دو ماشاءاللہ شپ کال بعد می چے اور شوا غٹ شولا. خجی ما سر جکم ی اورور مل گرے دے نو زمون گد کوہاٹ ڈسٹریبیوٹر دے حاجی نور سمید جی نامہ دا او اسپیشلی ٹل ریڈیو چکم دے دا دوی انڈر رازی دا غدغ علاقہ کی دیکار کئی باقی دا کوات ہنگو ٹل دوابا کہی کچا پخا صدا پڑچینار پورے ماشاءاللہ دا علاقہ چکم دے ندی پخپلا باندے وزٹ کئی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی سے بڑے رضیات مخ کے لاڑو اللہ رب العزت دے چکم دے نو کامیاب کی اور اللہ رب العزت دے چکم دے نو دک شانتی رات جون دے لری اور اللہ دے رات خوشحال ہم لری. حاجی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه روړه طبیعت دی خدای برابرې؟
1: الحمدللہ جی ولا تاسو
0: ډیر مود بعد جی سب زمونږ خوال رالی اور په دې ډیر خوشاله يم چې زما دراتلو نه پیله دی ماشاءالله د صدې د ټل پړ چینار دوابا کہی کچا پخا هنګو وزټ کړي دي نو امید دی چې دا هغه علاقو نه بتا سره تازه تازه او نوی نوی خبرونه وی.
1: یاره بالکل خبرونه خو ډیر مزدار مزدار دی پرونه ته وی خور بس تا د خبرې پورې خبره راغلم. مکمل داغ دبی داغونه جوړ شوی نو هغه سره ختم شونو الحمدلله نو ټولو نه بیسټ ریزلټ ماته دار اغلو اشما فرموله حواله سره نو نور هغه نه علاوه هټ کې نو داس یو دکان ماشه چې هغه کې اشما فرموله نوی
0: زبردست
1: اشما فیس واش نوی
0: زبردست
1: او اشما شیمپو نوی تقریبا
0: او دا ٹل ریڈیو باندې موږ پروگرام کو هر ماس خوتن لګیا یو غنا
1: بالکل بالکل
0: نو ٹل ٹل ریڈیو م داسې د کله ټیک کله خراب کله پټ کله خکارا کله او کی اشاره بس دا کی صحیح وی غنا خو زه دایم چې دغه باوجود هم به ان شاء الله تاسو پته لګی چې دا ٹل سه پوزیشن دی دوه با کہی کچا پخا ها
1: اوټ پټ خبر بار د ماشاءالله الحمدلله
0: ها زبردست خلک خوشاله دي
1: خلک خوشاله دي او پروډکټ نن خوشاله دي خلک
0: سټه مخ کې تا ما ته وی چې یار زمو ډیر تکړه تکړه رونه د ټل نه لاړل افغانستان ته کنه نو ما ته وی چې بالکل تلی بې دي کې هیڅ شک نشتا او لازمی خبره ده یعنی مطلب چې تکړه پارٹی د چا مخ کې رستو شي نو خلک لګ بیا لګ لګ غونتی معمولی غونتی زور ور رسیږي کنه خو ما ته دا یو خبره کړې وا ما ته وی چې خو غرورا دا پروډکټ زمونږ عام خلک استعمالي دا دکاندارانو چې خرسي نو دا د دکاندارانو بهشکه چې کمال شته دي چې دوی دکان وسته دي او پی سی انویسټ کوي خواري کوي زدانه خو اصل اغستون کې دي کنه نو اغستون کې خو ماشاءالله پاکستان کې موجود دي ټول موجود دي نو ما ته وی چې ان شاء الله اثر بنو غورځيږي نو هغه اثر توکته ماشاءالله دوه غټډر دی را لګلې دي چې ما ته وی چې خو غرورا بس لګه گزاره وکوي
1: نہ بس گزارے نہ اس خبر خطا دا بس کنا بس راغل ہے انگور نہ
0: خاص سیدا ما بس راغل ہے
1: ناش پشل تا بس راغل
0: خاص بیا خو
1: پرے جے مینوالم اور جے پروڈکٹ دور اہمیت لری جی مور پس خپل بشاور تر غلیو
0: دې بهانه باندې جی صاحب د کورم را پټ شي مونږ سره یو ورستی رکی ریلیکس شي دلته نه چې بیا زینو ځوان وي اسی خو چلته بوډاګانو سره کینی پاسینو بیا هم دا غوی سرات وي پکنه
1: لکه دکاندارانو روان خو ما ټول ګوري نو ما کې د بوډاګانو چی شي خو به کول فټ فټ یو سم خو
0: اجی صاحب ته لیجنډ ښه
1: انداز دا الحمدلله
0: دا راته وجه د صرف اوس پوزیشن دی
1: صرف ولا بس 1 کی جی کوم سره ختم دی ان شاء الله غوم بس ګورو چې وس ست ست سره شته دی
0: نه زه دا نه مې خلک سوي چې کپڑے تا کور ته وړي دي ستاسو کور کې زنانه سوي نور دکاندارانو سوي
1: لکه زه خو 100% په خپل کور مخنه مطمئن یم گاګ مخنه مطمئن یم نو مطلب چې 1 کی جی مزره ختم دی نو دنه ته اندازې نه لګي پیټاډر
0: اچھا صحیح دا ستا مطلب دا رہے خلق دا صرف ونم خوشحال
1: دی اوہ صرف ونم خوشحال دی خو صرف وکے لگا تقریباً مانا ہٹ کے بوم تا 100% خلقو دایولی ویچے 4 کی جی او دا 5 کی جی دے ڈیمانڈ دیر زیاد تا لگا
0: دام جوڑ کو
1: تقریباً سائٹ ایریا کے لگا خلق لگا یو خو سیٹی وی سیٹی کے خو کورنا وستا تو ویچے را صرف رواغ لا لاتشی 200 grams والا رواغ لی
0: جی جی
1: بس ہفتہ کار دے پی ہو چلی گی سائڈ ایریا کے لگا وہ سیٹی ستا خلق رسی 200-300-400 rupees کریا لگی لگا بڑا چنار کے دس ایریا دی کے نا چاہ بڑا چنار بازار تو رسی 200-300 rupees کریا لگی نو 100 grams پسې خو نه رسی کنه هغه د میاشتې پیکیج یا دوه میاشتو پیکیج وړي نو هغې دپاره نو دا بهترین شی ده چې مونږ 4 کی جی انشاء پروسس کې خودي هغه خو ته هسې مونږ ښه پوهېږي لیجنډ یې کنه خپل هم
0: اجی صاحب دارا تو آیا چې دا سدی هوټل تلاړلې نو څنګه موسم څنګه او دا پړه چینار
1: یره وړه چینار کې هوټل مزدور مسم وا پکې ضرورت نه و لګا ریزم دکانو کې چا پکې نه لګول بیا دین اندازه واخلنو مودلې کې سی ته نه شوټینګ دې
0: صحیح ال تک ماشاء اللہ چکم دے نو پکی نو موسم خیستا ہو
1: نہ پکے نو خبر ابار موسم ہو صرف سادے کے لگا دکانوں کے پکی لگی دلی ہو خو سادے ہو بڑا چینار کے لوگوں نے فرق خوشتا موسم کے کنا
0: دیر بالکل
1: تا خو خپل وزٹ کری لاڑے نو اغنی چے سٹار یہ دغیر یہ دائر یہ خطانہ پاتی نہیں دی نو
0: دا گور چارا تا میسیجو کو دا کم وقت میسیج رایات کو خواہ
1: صحیح
0: وہی دا آغا مل مدے کنا چې دا هغه یو پرفیوم لګولې او ستا په سر تینا درد راغلی
1: دا ما اوچ زیات لګولې یا چې رزمو پروګرام
0: کړو دا پرفیوم نو هغه اترو بهشکه بس پرفیوم مرته ویلې شي خوشبو مرته ویلې شي خو اترو او واقعي چې زما خیر سره باندې خو درد ناراضي دا پرفیوم نه بازي خلکو راضي زما ناراضي اما د سره غپ لګول او زما ملګری دی زما رور بای دی او زه د سره ډیر زیات چې کم نه نو غپ لګوم بلکې وختي زمونږ ملګری لکان نه سونو دوه ورته ویل چې لکه ګورې مون خپل ډیر غپ لګو او تاسو دا مایند نه کوي ما زی ورته یادولم چې کرام زمونږ د سخت ورځو ملګری دی سخت ورځو دوستوم دی مونږ ډیر سختې تیرې کړې دي او دې کپنۍ د پاره مونږ ډیر سټرګل کړې دی ماشاء الله او د اشما کپنۍ نه پیله چې کم دی حاجی نور سمید جی زپې جنما او الحمدلله د الله کروڑ کروڑ شکر دی چې د حاجی نور سمید جی په شانتي ایماندار دکانداران ایماندار ډیسټریبیوټران ایماندار کار کون کی خلق دا بتاسو تا پا اشما پروگرام کی ملاوی گی حاجی نور سمید جی ماشاءاللہ پا کوارٹ کے سٹ اپ دیں دا کوارٹ نوالا دا سے تر پڑا چینار پوری زمونگا پروڈکٹ چکم دیں نو دا ور رسوی انشاءاللہ کوارٹ کم زمونگا ریڈیو را روان دیں کا اللہ تا منظور و زمونگا خپل ذاتی نو بیا با انشاءاللہ چکم دیں حاجی نور سمید جی خواری با
1: لائیو ورنا پروگرام
0: انشاءاللہ لائیو پروگرام
1: کلا کلا کلا
0: خو انشاءاللہ چې هغه وستا پہلا پروگرام می اخیره پروگرام بمی خلک وجه په خوده بشي او پتا بشي چې اجي سه ګوره بیا رانی شي پروگرام لا
1: الکه زدور غیم کمزور یم
0: یو غنټه خبره باجی سپته سنگه کوي
1: خیر دا سا نغا بوی تخرو کنا بوست موست تونک مونک بوی تخرو تاکات والا کنا اویل بوست کوش مار والا ایل کنا مرے دی پارا
0: صحیح
1: چه مرے مو غیر دی یار چیم
0: اللہ ایتا دونا تکڑکی نو بیا غم دا سا خبری دی یوازی کوات نا بلکہ انشاءاللہ چه تل با مور سر لینکو او کې دیشي هغه ټیمه پورې صدا پړ چینار کې سب ریډیو را مخه تشوي
1: بالکل
0: دا ان شاء الله دا ټوله علاقه موږ خوشحالي ګوچ ته خلکو ته کوارټ کې ایڈرس یو خې هنګو کې وردا هنګو دکانداران خو یاد کا هنګو کې خو ماشاء الله زموږ لکه ریډیو راځي کرک ریډیو راځي کې دې شټل ریډیو ما आवाज راځي هنګو کې ډېر خلک پروګرام اوري
1: یار هنګو کې بس نور چا سره وی کنه وی کنه رو بي سره نه دا اورګزې هول سیل بني دکان اورګزې هول سیل او عرفان پلازا کې دې سره تقریبا مول ټوټل ایټم لکه د تیزه کده نه کې ګدین زو ته چې دا دې سره کېده او زه تقریبا تو ریډیو کې
0: همیشه
1: په زور زه کوي ته ورګو چې مطلب چې زنه د لیسنر دي چې هغه بیا غریبان ګلې کوي شکوي کوي کنه چې دا شی متملوي کې نو هغه هغې دپاره بیا مونږ داسې کسان بیا خامخا یو نیم داسې پرټي وي چې هغې سره به بیا مجبورن کېږه د هغه ته هغه سره بس بیا هر چا سره یوه وروري جوړه شي که نه هغو ته چې مونږ څه نه وایو نو هغه والا مونږ ته انکار نه کوي د تیرا دي بیسیکلي که نه اورکزی دي خو ښه خلک دي
2: زبردست
1: پښتانه ټول ښه خلک دي مره چې چېرته کېم دي کوم ځای کې دي الله دې شاد او آباد لري
2: آمین آمین او کوواټ کې پروډکټ چا چا سره ملاوي
1: کوهاټ کې مره بس داسې بیتوین چې څوک بنې وي جګه سره بنې هر چا سره بوي الحمر سره ملوي
2: بازارونه
1: مین بازار کې وته مین چې کوم غټ دکانداران دي هغه بیتو الحمر ګلارکیټ میخلو کې والمارټ ایس ایس ٹریڈر جنا پلازا کې بشیر سنس دا مین غټ دکانداران دي دو سره ټوټل ایټم دي مولا ملويږي
2: ماشاءالله
1: او دین علاوه رحمانیا بازار کې درې څلور رحمان دغه سره ملويږي
2: ماشاءالله
1: شیراز دغه سره ملويږي دا لکه خاص اسې میخل بازار کې هر ای ټو زیډ چې کوم یو شاپ ګوري هغه کې بوتا ته ملويږي لکه بیا نور لکه هولسیلران دي هغه نیو کوهات هولسیل دا عظمت هولسیل دا زبې ته داسې وایم چې د غټې کمپنۍ ډسټریبیوټر د اغام هولسیل په طور باندې دمونه اشموالا الطاهر نامې باندې ډسټریبیوشن ده دمونه هولسیل په تور ترو باندې اشما فارموله کریم خالی د غټ برانډ اشما فارموله کریم رایس فیس واش ڈیلی فیس واش فارمولا فیس واش سوپ شودا شی نمونه خلی اشما فارمولا نن سبا کزی تو ویم نو برانڈ دا زین جی مقابلے کے بھی کریم ڈر کم کریمونه وی جاوی سر مقابلہ بو کوی نو دا لکه زه خپل چې کوم ایریاز دی هغه ولې سره ته نور خو تاسو هم خپل پاته ده نو لپټاپ ته نو سي د فیکټریم دی ته پاته ډیسټریبیوټرونه دی ته پاته چې کوم کوم ځای څوره ګروت وکړو چې ته روان ده نو هر یو ځای ګروت کوي که نه
2: صحیح شو
1: لکه کوارډ پنج کټن روان اوس کوم ځای باندې ودرېدو
2: الحمدلله
1: الحمدللہ دے اللہ لاک لاک کرم دا شکر
2: دے لگی نو ماشاءاللہ مو آیا ہو لگ لگ خیر لاڑے مور چکا
1: نا زا دا خوراکی تا سوچ کی شون جاتیل والا خبرن دروک والا والا خبرن یاد دا
2: پرفیوم والا اترو والا خبر چې کم دینو یاد دا
1: یار دا خو والا
2: نو زو ما چې دا ڈی ای خان والا خور دا ما وختي وي چې دا زمون پروگرام کې وڑا راغټ شو
1: دایم پورې ډرامې کې یو غرا
2: نا تا پورې غو ډرامې نه کوي
1: انا ډرامې کې غو نه مو ته تیروال والا کې چې تل لګولې او ته سر خو
2: نو ولې ته غو د تیرای افریده نه او له ګور ډېر افریده نه نه خويندې زما आवाज اوري او زه هیڅ سم نه شم ویلې سیدا او دین علاوه شفیق پنټ پروگرام اوري اسماعیل پنډ باندې پروگرام اوري ماشاء الله حامد شفیق به ورسره دی خو چکر ته روان دي ناران کاغان ته الله دې خیر خیریت سره ورسي نو ته خپل ماشاء الله فریده ته خپل ټبر خپل کام خپل خاندان یادې او خلق به بیا زمانه ګیله کوي چې ستا پروگرام کې مونږ یاد شو
1: نا خیر افریدیان غټول یو نکاح اولاد ده کنه نو سا کون کبیلا خو بس خو مخه بس شي افریدی کوم بچی مچی دی غون املاسی کړسی پړسی بس بیا ورو ورو ورو بس
2: کی سره روانه
1: اخیری لګایش ما بیوټی کریم نه خبر روانه روانه باغه باندې ویټامین سی سیرم باندې
2: سیرم
1: تر اوره سیدا
2: خبر اجي سب سیرم پسې درته خبر کوم کنه اشما ویټامین سی سیرم چې کم خکولې ریزلټ دی کنه نو یارا سوچم نشی کولے حد
1: زب استعمال کن یار چی در آنگ ملا غنی رخ شی پی پلا خود زن نا چک نا جور کرده دا خرچی دی شروع کردی
2: نا مام در تو امدا خبر کولا چی زب پخپلم اشما ویٹامین سی سیرم استعمالوم او ریگولر نا استعمالوم کل کل استعمالوم او لکا دیر ٹیمو شو زب در تا دووی ما چی زد عمرین راغلی ما نو ما اشما فارمولا کریم ندی یوز کړی
1: ویتامین سی استعمال
2: ویتامین سی سیرم استعمال ما هغه هر ورځ نه کله کله کنه او تی ریزلت او ګورا چې لکه
1: نن
2: ودریو کسانو ما باندې خلو خو زول چې ما خرنګ دی خسته شوی
1: زما نه ډیر مون هغه خسته سره سره هغه سموت شوی
2: نو زه دار چې اشما ویتامین سی چې کم سیرم دی کنه ډیر خوله ریزلت دی ان شاء الله او چې څوک هم استعمال کی او بیا هغه خلک چې کم خلک وایي رمون ته ټیم نه ملاویږي یا د شپې ګرمي ده یا انسان دی د سده وجه د دوی نه کریم لګول پاتې دي نو د ورځې د اشما ویټامین سی سیرم لګی ان شاء الله ان شاء الله چې دی به حیران شي بیا خکولاتا اجي صاحب دارا تو وایا چې आवाज د ډېر علاقې باندې اوریدل کیږي ماشا الله او سب پیغام ورکوي د اوریدونکو ته زمونږ د اشما حواله سره ماشا الله د پیل ورځ نه چې مونږه قدم کدلې دي نو د حاجی نور سمید جی په درشل باندې مونږه قدم کدلې دي او اشما فارمولا کریم خو د عجیب خبره رستو راوتل پیله زمونږ ایشما سیرمو
1: بیوټی کریم
2: ایشما صابونو او ایشما بیوټی کریمو دا درې پروډکټ او مونږ یوړل حاجی نور سمیده جی تم کې خودل او پزورته نه مونږ پیسې واغسته چیرته مونږ پیسې را چې سړي د وسه کیږي مونږ پتا باندې بسم الله کړه نن مونږ پهله پزور مال ورکړو پیسې هم ته واغسته پزور باندې نن اجي صاحب چې کم دینو جرګي کوي ریکوست کوي او جګړم کوي خفګانم کوي غصم کوي چیر ولی پروډکټ نه راکوي کنه نو درې پروډکټونه الحمدلله زمونږ خبره لاړه اتیا پروډکټو ته او هر یو پروډکټ د یو بل د پاسه خسته دي ک شیمپوان یاد کو ک فیس واش یاد کو ک صابون یاد کو او د اجي صاحب اعتماد مرا سره را سره دي ماشاءالله رورولی مرا سره ده تعلق هم چې کم دي نو د پیل نه ډیر زیات ډیر خو الحمدللہ نو اجی صاحب د ایشما هر یو پروڈکٹ نه خبر ده نو څنګه اجی صاحب اعتماد ده سمره خوین دیرونه زما आवाज اوري چا پروڈکٹ نه دی استعمال کړي نو غی ته مونږ وایو چې ضرور زمونږ د ایشما پروڈکٹ استعمال کړي او په ایشما باندې په پټو سترګو اعتماد وکړي باقی پیغام در اجی صاحب درکې
1: نو بالکل اجی ګول چې سم دي ته یی دا چانه پټه خبر نه ده کنه نو زبو دا وایم چې شو کې خزانه ټینګي اجی ګول مجھے تا میسج وہ کتا سارا میسج گورے گورے ایمو والا میسج نمبر اور سیم بکے شوم خاتم بھی کدا سے نہ
2: بالکل عمدہ سے اکثر رانا پاتی نو انٹرنیٹ بلی کا پروگرام اور ماشاءاللہ
1: نو نن بپ کے زدا یو سو خوکا خوکا مرگری دا بپ کے لگ رو مینشن کن کن
2: بالکل بالکل
1: لگا ٹل کی دی مو مومن خو گرور دا غا بپ کے رو مینشن کو
2: جی جی دس سارا پروڈکٹ ملا لی
1: ٹل کے جاوید مارکیٹ کے دس سارا مطلب دا ہول سیل تا چتا لگی دکاندار تے نہ خلی یا گا کرسی نو خرڈ بنے بو تا ملے گی اشما ہر یو ایٹم بہت سارا موجود بھی شاہ ٹریڈ شو صرافہ بازار کے شاہ زیب بھائی دو تاسو پیش اندو شعیب دو شو دو سارا دیمو ٹوٹل ایٹم میں ملے ہوئے گی دین علاوہ ہٹ کے شاہ ٹریڈ نے علاوہ چائنا سٹور شو نصیر بھائی دے سارا دیمو ٹوٹل ایٹم میں ملے ہوئے گی آگے نہ ہٹ کے اتیک میڈیکل سٹور سرا ٹوٹل ایٹم دیمو ملے ہوئے گی دوابے کے فقیر جان بھائی سرا دیمو ڈیر خو گرور دا ډیر خمر ګره مې دا فقیر جان بھائی هغه سره دې مو ټوټل ایټم ملويږي
2: صحیح
1: هغه نه هټ کې
2: جی جی وای
1: اختر سعید شو هغه سره دې مو ټوټل ایټم ملويږي
2: صحیح ده ماشاءالله
1: هغه نه هټ کې اختر سعید نه فهیم بھائی چې کوم دا هغه دې مو ډیر زوړ د داسې دکانداران دی جی ګولا چې ته تقریباً 14-15 سال نہ پیجن دی
2: جی جی
1: اختر سعید شو فہیم شو چائنا شو دا ڈیر زڑ دکانداران دی
2: وہ
1: پخوان دی لگا 50-60 سال نہ دی دو مطلب دا دکانداری دا وہ ڈیر خلق دی مو ہر یو ایٹم وی سر ملوے گی وہ پخر ایٹم ور کئی گا کم تینا خوشحال دا گا کم تی مطمئن دا
2: ماشاءاللہ
1: او کوالٹی خو بس بانی مو سمی وہ چا سرم کمپرومائز نکو کوالٹی ایک نمبر
2: صحیح
1: الحمدللہ جی چام یو زال دے اشما پروڈکٹ استعمال کرے دا ناغا دوبارہ ہم استعمال کرے دا ایسے پا کوہاٹ کے لگا اس دی مو میڈیا نشتا جی گولا نو چی یو زے کی تو میڈیا نوی وغی باوجود ہم سیل مخ کے لڑ شی لاکھ نہ لڑ شی لاکھوں تا لڑ شی
2: زرو نہ لاکھوں تا و لاکھوں نہ لس لاکھوں تا نو دا ریزلٹ
1: نو دے مالا چی دا 100% دے پروڈکٹ ریزلٹ تا کنا نو پروڈکٹ کی جان دا نو مینوالو تا زدہ پیغام مرگون جی اشما ہربل آئل دے استعمال کی میدے کے کار کئی ترخی ابت اور اسی ویختہ ہیئر فال کے کار کئی لگا ویختہ غورے گی ویختو کی شائننگ راولی ویختہ تا لگا سپین والا کئی لگو نے سبھی ٹائم کے والا گئے نو ویختہ کم خڑ ویختہ بھی کہنا کا سرا نو اشما ہربل آئل بنے پیکیج ہم دا ہر چاہتا پاتا دا
2: صحیح
1: لگا سو خوش قسمت وی نو غو علاج چی سو خپل کور ته وخت وی نو امری والا پیکیج ما جی ګولا تا په لانچ کړه دا
2: صحیح خبر
1: نو چا قسمت کی خوب وی کنه او ايش ما خو جی وزال چا سره وعده و کی نو غا خو بیا کنفرم کوونو والا لا ذات کنه
2: صحیح
1: نو ان شاء الله ايش ما طرف نه باغو تا غا پیکیج ملويږي
2: اللہ دے خوشحال کا ڈیر زیادہ مننا او لگا بل مل مت مواس کا چدا یو لشل منٹ را سرا بل مل مم گپ شپو لگئی الگ یو دودرے کا لران بم والو جی سے تمنگ سروسا سیدا او ک نور دی سپسڑ باندی نو ویلے شین انشاءاللہ جے پسڑ بدی سپا تھی نے ڈیرے گڑے وڑی دی ہوئی نا سوری غلط شما ڈیرے خبر ہے تو نکما کا غلط شو ما غلط شو انسان دے کنا یار خله خوئی کی کنا میں ډیر خبره دی وکړه ډیر خبره دی وکړه
1: سورہ مینوالند مو आवाज اوري هغه ته دی مو طرف نه ډیر ډیر دی مین ډک سلام
2: علیکم سلام دا ولا دا هنګو ولا خور سره مت خبره وکړه څه وایې
1: السلام علیکم
3: السلام
1: جی سو خبره کو
3: خلو
1: پروڈکٹ نہ انگو کے پاسا نہ گور
2: کم بازار
1: نہ پاسا نہ خوئی سا نہ ملے گی لگنے ور پسے کور نہ روازی کنا دکان تا بوسے کنا رو بھائی دکان دا لاڑ شا عرفان پلازا کے اور اگزئی بنی دکان دا نو تا تا بو پروڈکٹ پاسا نہ ملو شی خو یونی پروڈکٹ گورا دیرے زو لنجے تر غلے ان جگاڑے تر غلے جی گول دا چو سی یونی مشا دا مت نہ رکے نو بے مت است سرنگ ورسو ارو
3: بھائی
1: سبیش مصرف ملے گی بالکل یو کیلو ولام شتا وسره نیم کیلو ولام شتا وسره وړو کی 200 گرام ولام شتا ک نوی زبتا ته جرمنی کی یو کیلو ول فری صرف دیر ک
3: جی بھائی
1: بس نور
3: خیر بینو
2: بس اللہ
1: کسے گلا ملای خو
2: نه بس گلا ختمه ان شاء الله غټ اختر غوخه به نور در لرا لیگی سید کنا خور ان شاء الله اوس بغټ اختر غوخه را لیگی جی سیب لخان دا سکاوے زما خور نور سمید جی دیسه کر خوسم پرتا دا یو فریج دا یو پریزر دے پریزر ڈک دے ولا فریج والا روانہ دا او
3: گو پلا بجلی نے کنا مون پلا بجلی نے است خرابی
2: جی سے ڈیرہ منن اللہ دی خوشحال کا ڈیرہ منن اللہ دی خوشحال کا اجازت والا او خیال کا وچ انیر گورے سرت بدونو ہے خیال کا اجازت والا بس جی نور سمید جی
1: بس زاد مے کا خط والا کو رات بہت قوت یو خو اللہ خیر وکڑا
2: سید ڈیرہ منن اللہ دی خوشحال کا زبان سر او کالر والا مودا بل چکم مل مدے دا بر سر خوا کی کینی السلام علیکم
3: علیکم السلام
2: سنگ ای زمان خور طبیعت دے خدے برابر پ خیر رال ام خانی فرام سبابی شکر دے بالکل خیر خیریت دے سنگ طبیعت دکھا دے مورکی دکھا دا ام صحابی خدا
3: شکر الحمدللہ ټول
2: خیتاس خی بالکل خیر خیریت دی جانگیر بابا وای چې حاجی نور سمید جی ته سلام ورکا وعلیکم السلام ها زما خوري پروگرام اوري زلمی ریډیو اواز صفا درزی زا شکر دے نا شکر خو نه خو خیر خطا کې کټ شو اسینه چې خوشا خفن شي دا خور می کنه چیر دوی خو خوشاله شو زما په کال کټ کې دو باندې زما ګډه را تکړه کال را د ام خانی فروم سوابی خو خیر دے کله کله داسې چل کیږي چې کال ډراپ شي کنه انسان دے س سیګنل او جم کې دی شي مل مستړ مشي اند په خیر را لې چپ شا کنه الکا چپ شا کنه بوډا سړی او دونه خبرې کوي نیمه ګنټه دې دومره ګډې وډې وې ریډیو کې اوس خو غلې شي الکا جی سے ستړ مشي په خیر را لې
4: ډیر زیات مننه تروزیا په الله ګران شو قربان شم په دغه پروګرام کې مطلب داري د دغه قیمتي ټایم را بخلو او پروګرام کې د ځان سره د کینولو یو جهان مننه الله دې خوشاله ک په الله ګران شي الله دې زمونږ استاد سو د امین او محبت هم دغه شان برقرار لري
2: او سمره
4: او سوره ک کنه
2: چې ته لګې
4: نمونز میں ہوں ماشاءاللہ
2: او سر مولا اذان نشی کولے ہاں جی مولا وے اللہ اکبر واسطے پہ ورغلے لک صبر بدے کڑے وے جمع بدے ور کڑے وا اج سے برور با میرا سر منس کڑے او مزہ باوا کنے
4: یار اورے داخلی خبر پورا کم جا جا سمر ورونا خویند دا ٹائم زما گوری ٹور تہ پجاو باند السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ او امید در بل رم انشاء اللہ چٹول زما گوری دون کی چپکم فریکوئنسی ہم دا سات زما گوری امید دے انشاء اللہ دا خیر ٹول زما گوری دون کی ٹھیک ٹھاک کیو دے صحت پجامہ باند ب پٹو یو دے جون پ مزو کی وئی او زمنگ پروگرام یعنی دیش ما کاسمیٹک پاکستان چې کوم خوله پروگرام هر شپه د انا بجو نه ولا تر لاسو بجو پورې د دوی په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دغه پروگرام به ضرور انتظار کړي او سه خلک خو به دا سوي چې مطلب هغه به دا سوچ کوي چې دا څنګه ناشنا خبره ده چې نن پکې ماشاءالله دوه میلمانه راغلي دي او مطلب زه هم تقریبا چې ډیر ټایم
2: باندې ډیر مونږ باندې راغلي
4: او د
2: شپې په پروګرام دوه درې ورځې راته بازي ملګرو وي چې یار ستاو د شاپیسل پروگرام ډیره مزه کوي او تاسو کوشش وکئ چې تاسو شاپېسل یو ځای کله پروګرام وکئ.
4: خو جی اوس ما اصل کې دا ټایم ما ځکه اجي سپ ته وروبه خو چې ما وی چې د دې د سایډ هغه فریکوئنسی ده پکې کنه نو مې ځا مطلب دا چې د پروګرام نه به خلکو ته فائدہ ملو شي او سپیشلی بیا هغه رونه خويندې چې مطلب لکه اوس کو د دوی د علاقو سره دي او هغه وی چې موږ ته بچرته کې مطلب پروډکټ په اسانه ملو شي نو اجي سپ ورته بیا د اډرس چې کوم دي هغه شامل کی نو ځا مطلب لکه یو کار خیر دی کنه مطلب لکه خلق کو ته مطلب اسانتیا پیدا شونه د دې وجه نه ما اجي سپ ته ټایم هم زیات ورو بخو او نو ما وی ما چې د ما سوتن د مونږ د سوي چې څنګه چې په ټایم و کی نو بیا ماشالله انسان ذهن باندې چې کوم هغه مطلب داري هغه بوج وی چې کوم ذمہواری وی نو هغه مطلب داري کوشش کر نو بیا ما چې کوم دنیاوی کارونه دی خو به ان شاء الله سم که خیری کو ختمي گیا سم نو خو ما وی چې د مونږ ورته وکم نو د دې وجه نه مونږ هم زرو کو بیا ما وی ما زوس د خیر سره پروګرام کې چې کوم دی ان شاء الله کې خیر چې اجي صاحب سره او ترورزي سره کې خیر ان شاء الله غپ لګو او پروګرام چې سومره خسته دی ان شاء الله کې خیر داغه هغه خایس چې کوم دی ابا یو په دوه کو ان شاء الله کې خیر
2: بس
4: او بس بس کنه الله بندا ماشاء الله سره سلام مقدر کړ سلام مقدر کړ واغې نه بعد ماشاء الله لګي ما ده خیر
2: صحیح دی ٹھیک ماشاء الله
4: او لګي ماشاء الله
2: اجي سب تا ته جنید بغدادیم سلام کوي یار دا خو چې دریم مې کمرا غستل غواړي
4: نه نو بس اجي سب ته مطلب دا رزه چې اجي سب کړه سلام کوي بس مطلب دا رزه مې کورنیس دی کوم
2: بیا صحیح دی بیا
4: او تاسو به کوم
2: ورکه به نه ها مې ورنیس دی کوي او مایک به ورکینن خانه ورنه دا بیا دا بیا ډو غلې کیږي نو سم میراج استاد دی لګي آی لګي آی لګي لګي غلې شه ته بل مسلمان لکه مو کور کته خدای مسلمان اور
4: والله جدید وجه ما مطلب ز ال تلالم کنه ما وی چې مګه
2: جدید وجه ګور سړی ال تلالو
4: اجي صاحب مطلب دارې خپل علاقو چې کوم خلک دې چې خبرو کی
2: او نن زما دا یقین رالو چې اجي صاحب ان شاء الله یو غنټه پروگرام کولې شي کوواټ کی مونږه چینل کو لو کړو
4: ان شاء الله که خیر
2: بس دا چې مونږ کومې ګړې وډیو نه سوري غلط شوم
4: نه نه دا خو یې کنه شروعات کی
2: زما یره یو یو سوچ دی
4: جی جی
2: ته چې دا دون ډېر خبرې وکړې کنه دا انرژي د کې د کم ځای نه رااله د جب څنګه روانه شوا د باندې ما پیزا وخوړله نو ایا به کوټ کې پیزا یا بنې اول خود پی جندم نه دی چې راک جوار او روټي کې وي ټماټر دی اورې او هغه هغه کې خو تور غونتی شي زونه او ولا کوي جوار
4: زيتون زيتون
2: زيتون دی ولا کوي جوار روټي خو ګورګوري دي ټماټر اورې به ولا کوي کې خو غوخم دا چرګو پکې نه اورې بیا ما دا غل قانون لګ را جوخ کو مو ته رجی سي دا پیزا دا دي ته پیزا وای
4: خماشه نو ته څه چې دا هغه سره مطلب د سپیډ سیوا شو
2: چې دا هغه د جوار او ډوډۍ خوړل لګا نه
4: نو
2: جوار او ډوډۍ سره ورو ده خبرې شروع کړې
4: ماشاء الله
2: نو اوس بیا کوټ کې دا د جوار او ډوډۍ ته ملاویږي یا بنه ملاویږي کنه
4: نه نو دا خو اجي سپ ته نور ما سانه شو ان شاء الله که خیر شي دوی په ځای کې داسې چینل راشي او فیوچر کې به ویم داسې ان شاء الله که خیر او اجي سپ خو بس دا وایم چې زمونږ نه سینیئر دی ډیر زیات سینیئر دی مطلب دا رچې دا عمر نه مطلب لکه د مارکیټ
2: د تامت چې هم ټول وزن حوالے سره خو لگے گا نا وزن حوالے سره خو نور ماشاء اللہ لگا داغه خبر صحیح ده ته سینیئر کنا یار وې
4: سینیئر مطلب می داده چې لکه د سره علم زیات ته په نسبت زمنګ کرا لکه زمنګ سونا مطلب دغه ایکسپیرینس ته یا مطلب موږ سومره مارکیټ کې ګرځې دی نو د اغه په ټریپل باندې مطلب د سره علم هم دی او د سره غ پویم چې کوم دنو په نسبت زمنګ ډیر نو ان شاء الله که خیر چې په فیوچر کې به دا بیا یو ارج می ده خیر
2: ان شاء الله
4: او د علاقې خلک به ان شاء الله که خیر
2: ته زبیدا نور سلیمان نور وای چې اجي صاحب او مطلب دا دې شاپېسل اجي صاحب ته وای دوانو حجانو ته سپیشل سلام
4: وعليكم السلام
2: اشمانور د بابو زین ته تاسو دوانو ته سلام را لګي
4: وعليكم السلام
2: دینا الاو وای چې سلام اټس می نیلوفر شو ای وندا ماشاءالله ناستیو ملمنو ته اچھا ناستو ملمنو ته هم زماله طرف نه اسپیشل سلام.
4: وعلیکم السلام. الله خوشاله
2: کړه. امین امین. اور دین علاوہ چکم دے نادرگل وی چتا سو ماشاءاللہ دومره تعریف کړلو د اشما وټامین سی سیرم نوای چر لګ ویډیو شیر کړي چې مونږ ته پته لګي ویډیو هم مونږ پرونه کابل اورزم یو اجي سیب لتلی ویډیو هم شیر کړي دا
4: شیر شی او وټامین سی چکم
2: سی نه نه دغه یاد مونږ چې استعمالو لکه تاسو وای کنه نو ابل اورزم مونږ اجي سیب لتلی ویډیو هم شیر کړه غنه ابل اورز حاجی مولانا کاری عبید سے براغ لے وغلط لیو ویڈیو ہم شیئر کرے وا
4: جی
2: نو
4: جی
2: بس ہر وقت سوک ویڈیو نہ شیئر کئی خوزا نور سمید جی اکڑلا انشاءاللہ نو شیئر بے کی
4: انشاءاللہ
2: بغیر دا فلٹر و بے مونزی موار نہیں ہو کا فلٹر سر و بیا ٹک دا بیا سی موار کا بغیر دا فلٹر و نیکا بیا دا کیمرا و خراب ہے دا
4: مجھے
2: بیا ہم زمان تاوان دے نو کوز دا ہوئی چو مالا موبیل نو بیا خو ارزان موبیل ہم دینا لی گنا بیا ہم تاوان دے خوزا انشاءاللہ دا تاوان با مونگا اجی سیب تا کوخا
4: انشاءاللہ
2: اجی سیب با مادرن کوخا
4: اصل کی تروزی ازا بدا ہوئی ما چھے کم زمان گرونا لکا سنگا چھے اجی سیب دے لکا مطلب چا چھے دا اول نا اشما سر مطلب زن ریلیٹڈ کرے
2: یہ ہے
4: آو چالے مطلب لکا نورو کپنیانو تے مطلب کتیرم نی اویری چھے اشما بس زمان گا الحمدللہ خپل کپنی دا او اللہ با انشاءاللہ کہ خیری منگا کامیابی نو الحمدللہ اقا خکولی ورزی چھے کمی دی آغا وستی نو اجی سے پا آغا خلکو کی اولنے کستے
2: بے شکا خود دیتے دیزے کے تلک غلطی گے دا نورو تکتلی دی نورو چکم دینا مون پختو کے اٹک استعمال او پاو کے والے دے آو خی کڑا والے دے اوری اخیرہ کی دبیا ویلی دی چیرہ دا اکرام رات سے صادق انتخکاری دا با ایماندار ہے بیا ما سر ملو شوی ہو
4: نانو
2: او دا چکل دا عمرین را غلے دے نو مکمل مینہ را کڑی دا بیا
4: نانو خدا دے قرآنو نا خوری او دما دے وی دیر سپاری ہوئی وی اشمان آباد مطلب دارے جی ما چالتا کتلیم ندی
2: خوابیا سیدہ ماشا اشمان آباد کنا نو نو اشمان پیلے خو کتلی ہو گنا
4: نو اشمان پیلے خدا مارکیٹ کی کر جی دا
2: اشمان پیلے خلکو دو ککڑے ہو
1: اشمان پیلے سو تم میکنن نو باقی که خب یادام و کنه آقا خلکو سر خودام و دامی اسویلی دام
2: الکه ریڈیو دیکھا دا کنسل بنے کہ نور کا خبر ہے دا دا دا سے چلو دا سے چلو جو یو مستری راغلے ہو گنا
4: جی جی
2: یو مستری راغلے ہو نام زما اوخی کیگی دا چکم کور والا دا لکا زما خور کیگی دا خواخی مطلب مالا پیرا کڑیو
4: خا ماشاءاللہ
2: کنا اسلامی دین
4: شہاب خبر میں ذہن میں رہا
2: بند تک لگا داسی سوک جم چالا پی ور کی نو بیا دا اغا اولاد سر بیا دا چا نکاہ نکی گی اکثر خلق زان نئی خبر پکار دا چا زان خبر کی گا نا نو بازی رشتے داسی چا غلق حساسی نو زما اوخے کی دو ناغا سا خبر کولا مارتے لے یار تا دیر غصہ کی گی مل کل کل در سر مون گپ لگو غطو چتی گی ورا غڑے گی اجی سیب خونا اجی سیب خو تکڑا دے ماشاءاللہ سے خبر میں دے پسی کولا نو ما غته ویل چلک غوره غب در سره لګوم نو ریلکس نو غسر بیا بل زما رورو مطلب لکه داغه اوخه کېدو نو غ بیا ویل مړه وېدا مونګم کله کله غوسه کو او وېدا خبره ته سوچ نه کوي بس را شروع شي وې رد بد وې اوري نو اجي سب ټایم چې غوسه کېګا خو ریډیو دې
4: ریډیو دې
2: رد بد بنوي او ډیره مزم کوي اجي سب سره غب شپ لګول او اجي سب دې الله دې ور لړې را زندگی ور کی
4: امين
2: او سنج مونږ سره دا اوس نه غپ لګو کپنی خو 2018 کې را لای اجي سب سره مونږ دا 2015 نه 2016 نه 2017 نه 2014 نه چې کم دې مونږ سره ډېر غپ شپ لګو
5: سفر پکې نه
2: راغله دا فرق پکې نه
4: راغله خدا اجي سب زه مونږ سره پیو پیر لیدل او کې دې چې اقا وس نه زر پیر خو مخ کې لیدل کنه ايش معنی بات کې مطلب دارې
5: ايش معنی بات کې
1: ډیر زیات راغله دا
4: خانو من خو غيو پیر درغلیو ماش
1: راغله نو دا نه پښتنو کا چسو زلی راغله
4: غین آباد کې سوم کډیم بیا درغله
1: غین آباد کین دا جاتو سوې سره غله غین آباد اندري زلی دا راغله دا
2: اجي سه صحیح وې زو راغله عمرې لا چراغله او بیا مبارکې لا مرغله
4: ماشا الله خ ماشا الله نو امرودان خو یوازې صرف جوړ پیښور ته ګاډي ماډي راځي
2: دا سه چل بکو کنه چې دې پیر ان شاء الله کله اخو زو کنه کارک تزو لکی تزو بنو تزو ڈی ای خان تزو اجی سیب خوالا با انشاءاللہ ورزو
4: انشاءاللہ کے خیر
2: او یو خبر در تکوما
4: جی جی
2: چے لکا اجی سیب چکم دے کنا نو ماشاءاللہ پخوانی حجی صاحب نه دی انکار پکې اوس نشته
4: خلک اوس بدل دی
2: پخوام سخ نه وو خو لکه مطلب مونږه بداسې ورتلونو زیم نه وکتلې کنه خو اوس ماشاءالله پکې انکار نشته
4: ماشاءالله زبس الله دی ولله مطلب در نورم بره ورگی
2: امين
4: او الله دی نورم کامیاب کړي د خیره خو حجی صاحب چې څنګه را لم دلته مطلب تاسو سره دعا سلام کو او ناس نو ما نو حجی صاحب را ته غوږ کې ډاری کوي چې مطلب در چې د پروډکټ در سره سره صورت حال دی ګر
2: مو ته چر
4: ما زمنګ طرف ته الحمدلله
2: بس یتیم د جړه دد
4: بس
2: بیا زمو ډیر جړم
4: بس ګلیوی ګلیوی ګلیوی ماشاءالله نو نو ما ورتی ما د خدای مسلمان ما د خلکو ذهن کې ما دا خبره ده چې ابدای ترورزه ده چې کوم پروډکټ تیاری بس هغه به ډایرکټ صرف مردان بلټزی ما اینی ټایم ما د دوی سره زمنګ د غلانجی کړ
2: صحیح خبره
4: ما ورته ما شکر الحمدلله
2: الحمدلله
4: کا وګوري اورال مارکیټونه دا کوم ورځ چې دي ترسیلو زما سره بل ملګری هم دی پلار چې راتلوم نو موږ یو بل نه ته پوښتنه کول کړ نو هغه مو چې مطلب مارکیټونه یقینا ډیر زیات کمزوري دي په دې ورځو کې خو الحمدلله په دغه مطلب چې کوم کمزوري ورځ دي په دغه کې الحمدلله ایشما کاسمټک پاکستان چې کوم دی نو د هر یو پروډکټ چې کوم دی اوس هم زدا د یقین سره دا خبره کوم چې هر یو ډیسټریبیوټر سره به اوس هم د هر یو پروډکټ کمی مطلب پوره کیږي نو شکر دی الحمدلله وګورئ نو ابل ماته یو ملګري کال کو ماته وی چې یار ایشما بیوټی کریم چې کوم دی نو داراله یو دوه کارټن آرډر کې واچوه نو مورته خو ګورم دې کې خو پاتې راشم ما بلیچ را سره شته دی ما بلیچ وباره الحمدلله نن سبا چې کوم دی نو موړی ما نو هغه ماته وی چې دا
2: څنګه حافظ ظهیر صاحب خبره ده پاسه پی ودی ما حافظ ظهیر صاحب وي زمار مان دې زو په دې پروډکټ د پاسه کله سمله ما
4: نو
2: نو ما یې نشي سملاسته ځکه چې یو پروډکټ درشي بل نه نو چې یو کارټنی ته ډیرم ورکوټه خو دا یو کارټن لکه پروګرام نه اوري چې ما یې اړخ دې بدل کو لاندې برا غرزي کې اوري ما تا ته لا ست کاټنی پکار دي کنه دوه
4: خو ډېری
2: خډي
4: او لا ست باندې سوي بارو ما ته بیا مو چې هغه ما ته چې دا چې مطلب لکه ستاسو سره هر لکه هر یو پروډکټ کمه کوي نو مرته ما الحمدلله ما چې ایشما فارموله کری مونږ راوړو ما صاحب مطلب دار ایک هغه سیل کو مونږ مارکیټ کې ما خلک بیا بیوټی کریم غواړي ما رائس بلیچ سټیم کې دا سیو چې ما سره مطلب ډیر زیات کوانټیټی کې پراته وکړ او هغه شروعات راځي ویل کوم مونږ مارکیټ لور کو نو پاره کې څو دکاندارانو ما ته دا ویلی مو چې مطلب ستاسو ایشما فارموله ګولډ بلیچ چلیږي سیل شته ضرورت نو چې تاسو ايش ما رايس بلیچ نو مرته ما ګوره ما چې سونه مطلب ټایم تیری کی هر یو سیس اپډیټ کیږي لکه کو ګوره ما رو په خوا خلکو سره داسې موبایل چې بیا په کورو ټچ را لې او وس چې ما ته موبایل ته ګوره کم دا ورته چې لا دینه بعد بس راځي نو ما چې سونه ټایم تیری کی دون هر یو سیس اپډیټ کیږي
2: خپل موبایل خو درته نه خولو
4: نه خپل موبایل خو مطلب
2: کی سبا دې مرته کړو چې ګوره وې زه پس کم تاوان نه کوم ما ګوره موبایل کې تاوان نه کړې وې او کسره له پخ پک دلی وې کومراټ کړه له کوکړې او خو اما په ګټه باندې خرڅ کو اوري خو یو خبره درته کومه ښه ګوره طالب الاپډیټ موبایل راشي کنه
4: ان شاء الله
2: نو ګوره دا موبایل بچ کم دی جاسم لور کو
4: جاسم زمور ور دی
2: جاسم بخپل موبایل هلال لور
4: کو نه جاسم علی
2: زمور اجي سب لوازو عالم
4: صحیح
2: ده ته مخه پکې ګای سب ان شاء الله
4: جاسم علی ان شاء الله که خیر زغه نو موبایل ورکم جاسم علی لا باغه نو موبایل ورکم
2: نه نه دا بدل درکی ډیر اپډیټ بخیر دی اجي سیب استعمال کې اجي سیب تانه سینئر دی مشر دی کنه او ته خپل موبایل هلال لور کې هلال موبایل ډیر کمزور دی
4: جاسي مری چې کوم دی توزیع زما د سخت ورځو ملګری دی لکه کرنٹ ټایم کې کو وګوري کوم د سچويشن روان دی کنه نو زه بده وایم چې لکه انسان کمزور دی او مطلب ټایم سر ټایم مطلب چینج کې دی شي کنه لکه یو انسان دی دانو چې بس ټول عمر په مطلب ز په یو حال ما په یو حال سره په الله دی
2: صحیح خبره
4: نو مطلب لکه چې دا کوم کرنٹ ټایم دی نو په دې کې جاسي مری ماشاءالله مال کم لاس ضروري راکړي نو ان شاء الله چې آیفون 18 به که خیر زه جاسي مری ته ان شاء الله گیفت کوم دا ان شاء الله که خیری خانو خبره مې کوله نو ملګری ته مې وی چې الحمدلله سنه سره پروډکټ مطلب زمونږ سره کمې کوي نو بیا پرونی بیا میسج حکومت چې څنګه چل لرو ایشما بیوټی کریم راغلی کړم ورته مې رو مې کریشا خبره درته کوم کار مې سره په سره 15 کارټن راغلی او مې دا زمونږ د ریټیل هم نکي نو بیا راته خیر دې زو یو کارټن تیر ال راولې مې ان شاء الله که خیری درو نو خبر مې دې پوره کوله چې الحمدلله که وګوري نو مطلب دا ورې اوورال مارکیټونه کمزوري دي خو الحمدلله د ایشما پروډکټ چې کم ده نو هغه مطلب داري خلکو دومره خوخکړي دومره ته خلکو ته فائدہ رسیدلې چروچه د هر یو ډیسټریبیوټر سره د هر یو دکاندار سره د ایشما ټول پروډکټ چې کم دي نو هغه بالکل نه پوره کیږي کم ته چې هغه انوینټری ویلې کیږي مطلب لکه سٹاک کې د غوي سره هر یو پروډکټ چې کم ده نو نه پوره کیږي ما دا نن غرمه کې چې کم ده نو زه لون خوړه د سایډ نه راتلم نو د شرګل کې بیا شمس ټریډر په نوم باندې دکان دی هغې ته موږ پرونم سپلای کړی وه ایشما فارمولا کریم هم ورله ورکړی وو او ایشما فارمولا چې کوم دغه ګوړ بلیچ دی هغه هم ورته ورکړی وو نو هغوی بیا وویل چې دا ایشما بلیچ او ایشما فارمولا کریم راله سبا له ته کوشش وکړه چې نور هم راوړي نو نن مور له چې یو نو بیا ورسره ناست وم دکان کې نو نور کپنو والم ناست وو نو هغه ما نه د ایشما هربل سپرے متعلق معلومات وکړو کنه چې تاسو ایشما هربل سپرے سره ریټ ته نو ما ورته ریټ وی چیرې په 2500 روپۍ ریټ ته او مطلب دا ری دغه دا فائدې دي نو هغه ما ته وی چې مطلب دا ری تاسو په مقابله کې د نورو کپنو چې کوم سپرے غانی دي سره ارزانی دي سو مطلب تاسو پر ریټونه دي نو ما چورته کم د ایشما هربل سپرے فائدې وی یقینا چې اغه له ما غ ذهن کولاو ما ورته خکارا مورتی ما ګوروره ما لری نزو ما زما والد سیب دی ما اغه د خپې چې کې مدي نو دا زخمی دي کنه لکه پالش دغه کړی دي خرابې کړی دي نو اغه چې مونږه مطلب دا سی لکه مطلب چې واشروم ته وړي نو اکثر دا سی وي خپې ورانه

0: Jordana tá a senhora da rainha.
1: Mãe, arenga, caiu no chão. Mas eu rolei a música, mano, mas na mobile era pra ser corno, era um lugar.
0: Ce ma caluciat colo mai lahar ora waia că era o educandar de bebe educandar te era lecada zama de mama zuide a mai kha mehman nawazi
1: educandar malgiri la ragle ma
0: educandar
1: ragle ma de ne prora kuli
0: ma tel jasim o sha pesel mai da dwana zama da trorei bachi di a mai alhamdulillah da zamunga company da zamunga brand de sade bi adir ziat khushal sho aur no inshallah yadou be او فضلابات مال ویل ک دغه کی دی اغه د جلاله او بخوگی دی مای کاغه زګی دی
1: نه نه نه فضلابات دلته
0: نو معراج استاد مړی دی فضلابات کې بل دکاندار یادو معراج استاد مړ خراب
1: بالکل منامخ چې کم دی نو
0: شاپ اصل استا علاقې کې خلق د اشما د صرف او سوای
1: سبنګ علاقې کې ابل اورز من کور کې ناستو یوازې نو زه دننه کمره کې وم نو زمون خو دا برانډه ده بار نو کمرې مخې ته نو اکثر چې
0: زنانه غوا چېرته وه غوا غوا خپله کمره کې وه د غواګانو خپله کمره
1: برانډه یا غوا کنه هغه لپاره اکسترا برانډه
0: ده تا زناور له خپل ځای جوړ کړی ماشاءالله غوا هم ښه شوې ده
1: ماشاءالله
0: الله یې د بدو سترګو ساتي ښه
1: هغې ته
0: مونږ ماشاءالله یو خوره بله ورځ میسج وکړو یاره زمونږ غوا مړه شوې زه ډېره خفه یم زه بیده نور د نو شیره نو ما سره غم
1: خپل ټایر کولر لګولی دی ماشاءالله غو ټایر کولر هم ورلاغېست
0: انسان خوشاله بچے او د انسانانو نارینه بچے غواړي
1: مطلب دار حالات
0: خبر ہوگا
1: کور کے ناستی اکثر داسی وی چې دا زنانه چې رايوزه شي کنه نو مطلب دا بیا خو صفاتونه کوي
0: خوده شته زمونږ غیبت هم ډیره کوي او د کېدې شي صفاتونه
1: خو غیبت یا دوه خبرې خیر نه کی چې لکه چې دی आवाज منګا یادې نو مطلب دا
0: چې بازي بازي دا زمونږ مشران او کشران د بیا خبرې نه انکاری می چې راګیر شي رستو
1: مطلب وڑو کے استعمال نور غٹ نماتے کور کی ویچ پدی کے نور غٹ میں خود مسلمان دے کے میں یو کے جیم دے
0: نیم
1: کلو دے
0: پیسو
1: سب کا نو تدی وجہ خوئی سر اوڑ مانو اللہ باورو کے وجہ نہ روڑم
0: کورتا
1: آؤ کہنا پری خواڑی بیا او مطلب دار ہے بس زن میں شپیل اکڑا یا ورنگ
0: صحیح ہے
1: بس مل شئی
0: او کلا اسی سے خلا کنا نو تو باہر نا چے صرف روڑی ورتے بس مال پیسی را کوئی
1: نا نا بیا لوکل روڑی کنا لوکل روڑی میں بس پدی کپڑی جے رنگ تیارا ہوئے خم اما نشتا دے
0: خوشیز نشتا
1: اصل کی زور سر دے قدر پدی پیدا کوم چے خدا بار خلقو نو مطلب دار ہے اغی دا بار زنانوا دا کلی اغی سی پتو نو کو چے مطلب منگ را وڑیو نو چے دا سی یو سو زنانا نور راشی مطلب دار ہے اغوی وی دوی با بیا لازم وی نو بیا پین شلا پاگ خپل ریٹ خرسوم او روپی یا دو روپی چے مطلب منگ دکاندار لخیر ورکو ابا نو ورکو انشاءاللہ آغا خیر با که خیری بیا ما ترا رسی
0: صحیح خبر
1: انشاءاللہ که خیری
0: نو پتا خیلی دیر مننا ٹائم را سره ختم شو الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکوي
1: او ریدونکو ته دا پیغام ورکوم کړه چا په مخ تیر سری دا غونې یو وارش ما فرموله
0: بیوټی مین مردان سیټی کې کم کم بازارونه مین
1: مردان سیټی کې کم دې مطلب شهیدانو بازار دې او شهیدانو بازار کې بیا په جدون مارکیټ کې اس ایچ ٹریڈر پونم چې کوم دکان دې سلیمان حسرت سے اگر اور سر زمون دې شما هر یو پروډکټ چې کوم دې ملاوي
0: ډیر مننه خوشاله اوسې
1: الله ګران شي
0: تام ډیر زیات مننه د حاجی نور سمید جم ډیر زیات مننه زما دوانه ډیر زیات قدردان خواګه زمارونه او ماشاءالله اشما کې مونږ سره د ډیر وخت نه راملګری دي ان شاء الله سبا سحر د لسونواله یو لسو پورې به بیا در سره ملاوي کو تاسو د اوریدونکو رونو خويندم ډیر زیات مننه چې سپورې مونږ سره چا چا ملګرتیا او جبار ګل شاه شاپینګ سنټر لړو مارکیټ کې کیوالا د سره هم زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې تاسو چرته زما आवाज اوریدو نو شهرا کې خوړ بازار ماجر بازار جانگیرے میسا کے زبیر بھائی دے سمیر بھائی مصری وانڈا محلہ حسن خیل او دغه شانتی سوک سوابی مردان کی زمونږ آواز اوری لکی بنو کرک میرلی میران شار ازمک مکین وانا ٹانگ ڈی ای خان می اوالی دا سمرم علاقی دی کنا ٹل دوابا کہی کچا پخا کوہاٹ پورے زمونږ د ایشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی گی انشاءاللہ سبا با ملاوی گو سبا پوری دلوی اللہ پامان ایشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاین دا بدلوی اللہ پامان.

یا هلکه چسله رویخ شد او چی که منو مو سر خبری اوکی سی ٹھیک دی سی او دو دینی لوا سی جدنی بھی سرائی کی بین بیرائن ہے سی میک سون دی پین سی تینک بھی پروگرام دی ویچا خوشم دے دا کیسن سد بیس ملا تھی لگ بیس ملا سی اور کتب کلونی کیا نام ہے سی کتب کلونی زمیرہ بیرائن ہے سی وہ بھی پروگرام سنتے پئے سی او کہ بھی پروگرام دے وچ خوش آمدید ہے کیسے نسی اور ان کو میں آنکھ نہیں سی میرے نال گزارا کرے سو ٹھیک نہیں سی میری ٹوٹی پوٹی سے رائے گئے ہیں نسی تھے میرے نال گزارا کرے سو ٹھیک نہیں سی مولا نرو سی خان آج کم دیکھیں نظر بس اس رسے رکھی بھی آیا آج کم دیکھیں بھی مصر گزارا کرے شا برکیانو سیرم سی میں تو سیرم سی برقی دے او تو دین لاسی مسودان سرنگے شی جوڑے بربانی سی مانا تسی مون لوڑے ش لوڑے رونا سی او مش بچ کنے کنے خوشی پریش ولی پ ٹانگ ش ادس مش لوڑے سی او چ اوڑے دی پوس کبل کے تیر کو پ جمی رغلے نک نا جمی دی پوس کبل وزیرستان کی تیر کو اپ منی رغلے سلامت غڑے خالو نبل کی جس مون لوڑ ش او مش خوشی پریش دای کنا لکه داس غسوک نه کوي شان لکه تاسو مشر داس کې وای کنه بیا فکه شو ماشا او چې کوم دي کنه مشر وسی شي نو بیا چې کوم دي کنه په ګرمه شه دي مشر وسی شي شان تاسو چې کوم دي کنه بیا موږ نه لوړ شي سر داس موږ نه لوړ شي ا موږ داسې پرېږ دی شان بیا موږ در په خفا وګ نه سي چې ګوره دي موږ ورونه دي موږ فاند چې کوم دي کنه چسلی چې ته لوړ لیسی او چې کوم دي کنه بیا وي ګوره چې موږ ورونه او درې سنت لوړ دي موږ میاند دي موږ فاند دي موږ باباګان دي موږ مشران ارنه لوړ شي کنه تاسو ما کوي شان شادو کنه ایر دیگه نکه گرمی بھی اندو مجھے نوٹینشن سن بلاک ملا ویش آہا لگوئے ویش را ویش را زی دیمیش نوٹینشن کاسمیڈکس و پاکستان سکم رائس فیسواش دا ہم ملا ویش اسی ملاوائی شا اسی ملاوائی سی نو انشلا اکشلی خیصہ ریزلٹ بدر کوئی او چکم دین رو سخا پٹی شای ما شا رو نسای ما سی او چکم دین گنویش جیتا چیز دے چانا یا ما پرک دے چانا نو مجھ نسای ما شا Wish you welcome to the No Tension Night Show. Baya garmi chawai. Tanga bhi khud hai na ka. Garmi khud tanga wal ko sha. Khubar hal ji mish hame sara. Pati na ki sha. Mush hame sara chali na ki. Kala baharuzi. Kala cooler pe ki dekhi ni. Aaj kala kala isi lishki wo chalavi kya na. Bahar hal se. Mush hame sara tarika ko sha. زکه دې د دینه بغیره کیشي نه کنه نو چې بای آی ته اپکا غلا کافی بهتر لګ را هین سي نن می شوملیس کړی دی کنه سګور دښنی بي وای سګ چکم دی ته بیاي سښ ته بیاي سګور دښنی بي وای سګور تا لسی بیاي سګور تا تروی بیاي نو چکم دی امه شری ها او چکم دی کنه عمر دوت رته وېش ما پرېز مرېز مات کې سړیا او چکم دی خپل بټیک شه صحیح دی او چکم نن مې فارس مات کړه دې زکه چکم دی کنه داسې داسې لشتي ټیک لګی شه وګورې څه سزا دا وایې چې چې لکه تاسو په پرېز کا وایې لکه تاسو بیمار شه کنه پرېز وکوي شه خیر ورکم نو غنه بنه کوي چې تاسو پرېز مات کړه ما خو چې شنه به ولي دی یا مې لسی ولي دا تروی مې ولي دی نو بیا خمه زړه مې صبر نه کوي ورا کړه لا چې زه هم چکم دی کنه لشتي کوم چې په دې شاندې سي دي چې سو اٹ سو کې زیستا سو کال څنګه کې نه بالکل شمه نو زما ګل ګل بدون کا او دوی نه لواسي چې کوم زمګه پروګرام رائس اف اسواش دې سي نن په دې باندې مسر خبره ترې کا وای زی چې ګور زمګه رائس فیس واش کوم کې نه تاسو لار وړې دی او کنه سیمه لکړې موږ کنه کم زما خور وړې دی کم زما خوري

0: آشنا. اوکے جی 09386 11400. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان برو چال
0: خیر دسی امن دا گلو سا سرنگی شی جوڑی برابر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیتو سی دعا گانی دی وای کنا جی گلو سات وقتونا مزجور سرنگ دی شی
1: الحمد للہ اللہ دی نس نرا سر توایا
0: بالکل شی وزیر توایا کنا جی گلو سات سی نوی تازہ خبرونا رتو کو سی لک ست ذات تازہ خبرونا دی روڑی دی پروگرام تھرو غلای
1: یار تازہ تازہ خبرونا دا دی کنو ٹینشن پروڈکٹ الحمد للہ شو وزیر شپ مینا بانی اخلی ما و مشان تل
0: بہترین
1: شاید استعمال کر ان شاء
0: اللہ بس گلو ساز اس کا کہنا سی خلق چکم دے کہنا مشورے دے سی رکھے سی روسی در تک کور تھا سی ابل روس میں بلکہ نن میں اصغر بھائی سر تھا خبر کے بولے سی میں گلو ساز چکم دے کہنا گورو وڑو کشان دکھوا نہیں ہو سی نو ٹینشن پروڈکٹس ایک شیش وال اور چکم دے کہنا خرسا والے نو نن چکم دے کہنا اللہ تعالیٰ یہ مقام تر اور سو اور خلق پور تھے ویر سی اور نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس چکم دے کہنا غوی نو کھلی سی نو دادی تسی گلو ساز محنت تھی اللہ دی تسی نور کامیاب کی چ اللہ تعالیٰ چکم دے کہنا تاسلا یو خاص مقام در کی
1: ما چې په موږ دا یار په خدای کینو کدا مخ دا چې پوس پوسر لګی دی لکه کپا چې په پیسې کې
0: بس کنه ګورو سسې چې مخ په وینځ ها ته دې زین نه وینځ ها نه نه وینځه کنه ګورو سس مخ په وینځه صحیح ده کنه
1: تیسی مالوای با مخ په خپل اخیسته دا تیسی مالوا
0: او کنه بس کوشش کوا کنه ګورو سس چې مخ مخ په وینځه شه
1: بزه واسه دې نظمان به د شکوتی فرق سره کلا کټی کلا
0: اها چې اوس می आवाज صحیح دی سی اوکی دا
1: اوس صحیح دا ماشا الله
0: اوکی نه سی واسه اوس می
1: کټی کلا به وک ورک سی پچ مانځي
0: نه نه نه نه اوس

0: واوره صحیح ده کنه.
1: اوه اوه
0: اوکی
1: خامخا.
0: ډیر زیو ته مننه عبد الخدی، خوشاله شي چې درمن شي یو جهان مننه زی. اچھا جی مشره په کالم دی رغلی دی جناب منزی عمر داود کونډی سیب ته وخه خر کله وای جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام منیجر صاحب، ډیر مهربانی، ډیر مننه جی، تاسو یو جان مننه جی،
0: مننه، خوشاله شي. ته سړک کاشي کنه کاشي
2: سړک نکاشي کنګن چې پټاشي.
0: اچھا صحیح ده جی، تاسو سړک کاشي. ها گرمی ہو نا کاشی، گرمی ہو من کاشی،
2: گرمی لڑکی سردی کاشی.
0: اچھا اچھا گرما نہ پٹس لے. ہاں کول خلق پڑسلی دی صحیح، کول گرمی ہم کیشی کے نا، تا ہو گرمی نہ کاشی، آؤ گرمی ہے کاشی،
2: کولو
0: گرمی کاشی،
2: کولو
0: یخنی کاشی، کولو سر گرمی نہ کاشی شا، گولو استاد گرمی نہ کولا اورج بارنا استی کنا گرمی کیا دتا صحیح صحیح سی. ڈیرا منانا خوشا شی سی اجی درت وچ
2: بس پیغام خدا دے چھے لگا نو ٹینشن چھے کم سمرم پر راڈکٹ سی کنا زی پخپلا ہوں استعمال ہوں شیمپو استعمال ہوں چھے کم فیس واش دے چھے کم پراڈکٹس دے زی پخپلا استعمال ہوں پکور کے
0: جی جی
2: اور ٹول اور دن کو تا دپکا دے چھے دا پراڈکٹس دا واقلی استعمالی کی دا ٹول پراڈکٹس دیر دے چھے کم دا غن اڈکٹ دی کنا ریزلٹ نڈکٹ پراڈکٹس دی
0: صحیح دے یعنی ٹول دی مونگا خوین دی زی مونگا رونا دی استعمال کے ہاں سی
2: گورا داس دچ لک شیمپو خور سو کی استعمال کنا سبا پکورنو کی نو پکا دی چ دو نوٹنشن شیمپو را واخلی استعمال کی چ ریزلٹ ور کی چ ریزلٹ نو ور کی نو نو دی استعمال ای
0: صحیح خبر ا دچ
2: جی او جی داس نو پروڈکٹس سے صابون دلا غدی اچ کم فیس واش تی اچ کم نو پروڈکٹس تی دا ټول دی فائدو نہ ڈک پروڈکٹس
0: صحیح دا دود وی خوشحال شي کدر من شي ډیر زو ته مننه چې دا سوراغ لیکال مونږ پروگرام کې ورسره برخه واغیستا بالکل سو بالکل جی زما گل گل اور دن کو پروگرام چکم دکنا روان دی سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دا پروگرام دی مختی چکم دکنا مت یورو چکم دکنا کال کڑو وین نزمان بھائی چکم دکنا وشتے می گڑسی شی اور یا اول ادارت چ وشتے می مکمل سپین دی لیکن نوٹینشن کی دس اسی دی چیز استعمال کو زمو وشتے چکم دکنا مکمل تو گ باندھی سی شی چکم دے مو وشتے مکمل اور تور شی میورو رمو سر دس شانشتا کی دی تو وشتن مکمل تو گو باندھ چکم دا غس شی تور شی وشی بیا فسک و نزمان بھی میگور دس گایا تے کنا چلے کم شای نکی چی اپس دا توائی چی نکی شی زکا زمونگا تاس چکم دے کنا پیو بل ماندے کلے دے یو بل سر چکم دے کنا گرزی جو رگزی جو ایو بل چکم دے کنا آغا وینو را وینو سی سو باہر علمی گور دا سی لکا نکی شی چی تو وشتن مکمل سپین دا تور شی وچی خارش چکم دے کنا پکی دی زمان وشتن کے خارش بختم شی کنا میں بلکل خارش ختم کی دلائی شی دی مجھ نوٹین شن شیمپو دی مجھ نوٹین شن ہر بلال چکم دے کنا آغا استعمال کے خاصی سو بلکل تاس ہمیں آئے چکم نوٹین شن شیمپو زمان نوٹین شن ہر بلال استعمال کے زی انشاءاللہ کولی خیزا مزیدار ریزلٹ بودے دیر کوی خواہ ٹھیک دیتا.

0: نیکسٹ کالر دشو گرو سوک دیر سر کم سے ندی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی قربان سوک دے کم سے نا گملو نا گملو نا سوک خبر کے وے دے کم سے نا
1: من اللہ
0: امن اللہ گمل کی دے کم سے نا خبر کے وے خبر جناب اول جلدی دا یعنی پروگرام دی سمر ٹائم نے لسٹ میں پروگرام دے اوریدو او دیمو پروگرام دے اوردو کنا ریڈیو کی دینور پروگرام نا اوریدل
1: نا تاسو پروگرام و دیر خواندل
0: کرے. اچھا دیمو پروگرام دیر زیوت خواندل کرے دا سیدا خوشی شي دي ست به خوشی شي داسه چې لکه ته وای چې لکه بای جان دي تو پروگرام شي مدا خوشی شي
1: ما خو پالون غارا خوشتو دا چې بول دي دا په مخ لا نه نه راځي ورشه
0: سیدا نه ما یاس هم اخلا. اچھا
1: دې دې ورشه خو نه کوي
0: سشه جی لکه سشه دا غسی او سشه دی نه وغسی درته وای خوشحال من نچی ڈیر من نچی.

اوکی زی جوړ بنه شماره پړو جنا شیرین وهله مسه اوکی زی متی ولاد شیخ سلطان فمادی دری پمخت دری سه ما یعنی وغټی دستر کې نری پوز اشنا خال ډیر شو متی ولاد بیس را ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاوي شي پشی ګر کې حجی ګورس سره ملاوي شي پشی ګر کې تغیر جنستو سره ملاوي شي پشی ګر کې حجی لونی کې لګي خامزان جنستو سره د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاوي شي شبان زگزی سی درہم ملے ویشی دا دین روال سی گلو رنوالو کی ملزم چچا پر دیسی سی رہم ملے ویشی اور دین لوج کنڈو کڑ کی ابراہیم کنڈی سب سی رہم ملے ویشی اصغر جنسو سی رہم ملے ویشی سرائے علی جان مرحوم خان دا دین الواجی برکیانو محالی شی بسم اللہ جنسو سی رہم ملے ویشی وقا سر

0: ورتللی شخه چې زمونږ مېډي سو بټر دي ضرورتان ریسپ جی په مخېلو کې سره ملي وي شي شته هلو کې کوم افغان سکول سره حد سي اده ورتللی شي د دینه لواسي په ډبر شي ابراهيم ګل رضا سره ملي وي شي دینه لواسي نور خان صاحب تر پیر صاحب قادر مارکیټ کې هم ملي وي شي ورسره زما ګل ګلاوردن کو نوټینشن پروډکټس ملي وي شي ضیاء الرحمن صاحب سره اینڈ بخیر رحمان صاحب سره په شغتار وډه بره شخه
1: مینا دخلی خبر ندی د غاډ لنګینا مینا
0: او دین لږ ګلمی سره هم لایږي پر ریل پټلای باندې خدای د کور دلته ورتلل شي
1: غاډ لنګینا سبا بجوشي چې ما بوب دې زنګوینا د غاډ لنګینا
0: السلام علیکم مای چرنګي روټینشن ګول کریم زندباد کلی کی پوزیشن و مقدس خب پوزیشن و خب چی بیا غمونا دا جانان سا هر وقتی می چی سا واری را بدل دی پا زدگی می تولش پا می و لوین زر ورکنی دا سا هر پا رتلو بیا دیر تنگوی می معلومی شی قربانی می دا سر غواری خطری جوڑ شوی دا خوار زندگی می زپ خوان جوڑی لیوانه دا محبت یم عادتونا زکا دی دا لیوانی می بای فوز ایما خوری خوشحال شی السلام علیکم ہاؤ آر یو ہاؤ از دی ڈے ماشاءاللہ بائی شو بیسٹ ہے آئی لائک نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سب لسنر کو سلام اینڈ اسپیشلی سلام فار سیما بائی پلیز اپنا سانگ پلے کرو اوکے

بچی جوان سے دمات بنگڑو باہر دے ویرمو پا حال بندے پا کار دے خان پا کے خوار خوار پا کے خان دے چیز مرودی پیداوار دے زپا غی وطن کی لوگی تیرو.

سب لسنر کو سلام نیاب سلامونه جوړ په خیر څنګه شو دی خیسا شو دی ستا په شان خیسا دا خو درو ته وویه چې سن بلاک کلا روشی خویندې رانا غوړي بار بار یې تپوس کوي خوریا خان زما خوری رو غلای دے شا ملاویش پرون برکی نن سر بتانی جی سبت برغنو اس رہے موجود بوشا ہوئی چی ملاویش شرطو تو ڈالے ہیں پامبا ملاوروی لالے بخبلو بدو خوری آنوی شپا میوادار ہوانا خام خوری کی کرنی پیار ہر سنگ الزام ہو لگی

که دنو تینشن ارزنی شوی بیا با گورو فیلحال میو فیس واش بس او کسی شوازی لڑای کل چر تا لڑای یا می آواز بن شو کسر آنگا سی خوریا خان که دا وقتی میسیج کرده دا سی سلامون میری پیاری ویلکم بھائی ویلکم اچھا بھائی ہاؤ آر یو اچھا بھائی کل ہم وزیرستان جاتے ہیں بائے بائے ٹاٹا ٹیو اینڈ آل سویٹ سسٹر فار تھری منتھ سیما اچھا اسو زہاں زما خور زینو لگ مگل چڑھا رس اس میں نہ کبھی پختنا وہ جسمین حسن چختنا ز پتا مندی مینے تا پچا مندی مینے لگ پہال مند لگ بہان میں وہ رخمے گا اے زنانا خبر جنا ایم سید رحمان بیٹھے سید رحمان بھائی سنگ ایسے جوڑی بھائی جان دکانداروں کے پاس ملتے ہیں ان کو چاہیے کہ کبھی کبھار کال کریں سی بھائی جن دکانداروں کے پاس ملتے ہیں یور رائٹ نو دغه چم کې نو وخت دی کنه چې دکانداران څنګه کنه اکثر خو بیولی وي صبح هر چی ملاوی چې د ټول سره ځکه مې ډیر شامل وار ته ټول سره ملاوی السلام علیکم ماي سویټ برو هاو ار یو افټر ا ویری لانګ ټایم اټس می شما هټک فرام حمیدان چوک کرک مس یو ماي سویټ برو او زما خور د خیره سره اټس می شما هټک فرام حمیدان چوک کرک مس یو برو شبای شو دی په سټریم باندې اروم زبرست شما زما خوری سی خوشحال اوسی گی سی زما پروگرام سٹریم دی اوری سی او چکم دے کنے کر گیا تمر لری نے سی زما پروگرام اوری سی بنڈل اف تھینکس یو جہان من سی خوشحال اوسی گی تے دمر مینی مزار شما اور بل وچ بھایا ایمو میسج ان دے دے راغلے کچا اے کچا ان دے راغلے شا تے راغلے وا کنا ما بشو ملکڑے فریخ زما خوری نو آواز دیو کے رہے اچھا مرنا اچھے ناویز خود دیں آواز ٹل لے کے ٹک دائے آواز دیو کے دے جی سید رحمان بٹھانے سے ہم دخیر ہے سر ہمیں سید راتا ہوگا سوچی لکھا دا سی چکم دکن لکھا دی پروگرام نا پتو سکوے مو تا بروکاوے اجازت سید سی نو چکم دکن ہم نیکسٹ پروگرام کے چکم دکن دی میشہ دیتو سی خبری بلا جریوی خان دی ربارہ وجو پرے کسک پر ویب سائٹ آوری گوری زیمہ ہاں تخت ہے ماں سی دیمش پروگرام چکم دکن لارا وان دی سی تر بارہ بجو پرے سی نو منک سرے اسی گئے سی منک سرے اسے نو دنو ٹینشن کاسمیٹ ایکسپیکٹان پروگرام نو ویدون کماتا راکی جزد دلوی اللہ پمان بائی بائی چاٹا این لب یو آل تینکیو خموش لیسنر دلوی اللہ پمان او زمانگا مرگر تیام روان ایش ٹک جی تر دی بارہ بجو پرے سی

0: اوکی زی ایک بار ممن سی وایسی پر ہر پر ہر شور تے تسکین خبر کی پر ہر پر ہر شور تے تسکین خبر کی د زخر پ ماحول کی د گبین خبر کی
1: نپنگڑی اے وا چاول سنگ لوتا جوڑا سواد کلی رنگ ولوتا
0: پر ہر پر ہر شور تے تسکین خبر کی د زخر پ ماحول کی د گبین خبر کی د ٹولو مر اوکی سواد کلی گجرات پختون گجرات پختونوں دا سڑی تو بھاگا مکتب دے گجرات پختونوں دا سڑی تو بھاگا مکتب دی چخم پکی دا دین خم دا سادین خبر کی گی گجرات پختونوں دا سڑی تو بھاگا مکتب دی چخم پکی دا دین خم دا سادین خبر کی گی او دا شیر چکم دیکھ لڑی زیاد خم دے خاصی پسیر پیو کی سیرو بائی خرس سکڑی ہوائی پاسیر پیو کی سیرو بائی خرس کی ہوائی مہم زن پس بد یقین خبر کی گی پاسیر پیو کی سیرو بائی خرس کی ہوائی پاسیر پیو کی سیرو بائی خرس کی ہوائی مہم زن پس بد یقین خبر کی گی اول دی طبقات تو تصور اسی لامنسا اول دی طبقات تو تصور اسی لامنسا نو بیا کے دستور او د عین خبر کی گی زما خو پری دنا دنا زړګي رټولي کی زما خو پری کوم دنا دنا زړګي رټولي کی کستا هم د سینې د لونګین خبره کی زما خو پری هم دنا دنا زړه رټولي کی کستا هم د سینې د لونګین خبره کی او اقبال د غزل د ارتقا توري ډيري کی اقبال د غزل د ارتقا توري ډيري کی پنوي نوي رنگ کی د جبین خبره کی

0: او کسی شری نه یارا ګلی مکه او پرده هته دی پکې نشته ساتونه ګلی مکه ور سټیز یو تمنه نه یینه ځوان میټول مینه والا ته میدا ته ماته سپیشل دعا او کی چې ملیرا می دوه چی ختم شي د ډیر زیت مننه لاته تاسو ملیرا ختم کی سید رحمان بیٹنه سی ولاته تاسو رو جوړ شي هڅه کوم د کنه درک امین سم امین سی ډیر زیت مننه خوشاله شي چې بیا هم تاسو موږ پروگرام او چې کنه پروگرام کې شرکت کوي چې السلام علیکم بالکل جی وہی حال ہے پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا جی
1: ٹھیک ٹھاک
0: بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں جی تو ٹھیک ٹھاک ہے جی
1: شکر ہے میں
0: ہاں ہاں تو کیا آنکھ ہے
1: ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا
0: ہاں ہاں ڈیر خا
1: انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا
0: انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا واہ جی واہ کیا بات ہے جی بالکل جی خیر خریت جی تو سنانا کی بھی حال چال پروگرام سن دے پیے سی
1: یار پروگرام سن دے پروگرام تے مزہ دے

وایس چې روان میټینې غزل چې شی برکی ته ډلې زړه په می لتان بغیر څنګه ژوند مده رڼا بغیر څنګه ویل به چې ستانه بغیر نه پایم بوز به زمانه بغیر څنګه زه خو د یو چا جدای مړ کړم خلک به د چانه بغیر څنګه ډېر ښه ویسے بھائی آپ وزیرستان ہو بھائی آپ وہاں پہ آپ شو اسٹارٹ کرو سیما زما خور مغت بھی لکھے تحیر بھائی تم ہوں ملی عمر بھائی تو ہوں ملے ان شاء اللہ خاں ارادہ اشتہ بھائی شیر فار یو اینڈ زیا الوداع کہتے کہتے الوداع ہو گئے یہ دیکھتے دیکھتے ہم سب جدا ہو گئے سیما خیر خاں دعا کر چیتبا میدا اور غڑ میں خراب دی اور بل میں سج دی ولی نکڑو شمی اے فرمولا دا نظمان دا غر چینار در نلاڑا دا نظمان دا غر چینار در نلاڑا که دمونا میں اس شمار در نلاڑا پا خاندہ خاندہ دی خواتا ومرا غلی پا جڑا دکڑم یار در نلاڑا اے فرمولا دیر منا زبا خور خوش حالا شیر

مانا چې ډیر وخت به مې ستا یادونه وڅېړوي یو ورځ به دا یادونه په نفرت بدل شي. ما چې ستا تصویر ډیره مننه چې منال زما خورې لږ سپیس ورکوی سي چې ماته پته لګي صحیح تر تاسو میسج کوم دغه اړیټ کولای شم. السلام علیکم نزمان وی نه شو کې هر کله درته وایم شیر دچی عجیب خوب چې بیګا ملي دو تبیری واڑا په سبا ملي دو امیدونو حسرتونو دشت کې د غدار پرړو ګری لال ملي دو او یو خوان شراب کباب شبابو سر بل خوا منظر د کربلا امین محمد رحمان د شګر نه خوشاله شه خبر وای چی. سلام بھائی جان سنگه بھائی ایم فور یو فرام وزیرآباد سب کو سلام بھائی کلیوال سہی دگنا خپلی کی چی جڑ میں قتل وی چی چی ریلوڈ شه ان شاء اللہ کوشش کوم زما خو سبا 12 بجے فرمایشو کینسی ضرور بدر تپلی کے مہان چ گل بھائی سلام وی وین کا دے مو خو جی اپی خور یہاں ہن واکا رباجی نیا پوری جان دس وی سلام می ویر کا معصوم تو ایم فوس یا او کے خور خوشال شه. اور بل چکم نے کہنا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی چرنگ بھائی نن خو می سلام ورک کنا نیاب تو نیازمین تھا سرا مسجد مقدس سفر آتا. اور بھائی باقی سب لے سر کو سلام فجر فرام او مخے او کی چھ او چھ نہ وس ہو دیواز ہو کہ مشتا مجھے تو سرائی گرمی میں سردی میں نو ٹینشن او کی سی وہ ہنن میں سلام ویر کا خین وقار کرن فریحہ نادیہ فرمولا ریم لف فوز یا سارا زیا سیما میرال نے افرا خمت سلام شید چی یاد پکی زنمی یادی دا دنیا نمی جڑم داسی وران دل لکا کی سوک چی زمانه وی دس ونی باحت مشی دا خو دا غرور بخاوری شی ما بگوری نبایم وقت بگوری دچانه وی خور یخان دیر شم وچه ها سم دیه سم دی جینا که لی بی زیادی سم دیر می پر اوخند اوکی خاصی. اور بل وای چې زما مسی ولی نشه ملې خفا دې کړم سایما خان زما خوري چې مسی راغلی ما به ضرور شامل کړم بای ما ته ټپ بلی کا تیار ته جنازي نن راغلی ام سبل شتا مسیج نکوما خدای دې ارمان پوره کړه سایما خان زما خوري اخر چې کوم دغه مونږه ګډي وډي شي ودي چې د یاد جنازي نن راغلی ما می زور وا پړو بشتلې ام یار د جنازي نن راغلی مزه کوم کوشش کوم چې کمو ته ملاو شي نو ضرور زخپل خورته پلی کما سي.

بھائی السلام و علیکم السلام سے بچی السلام علیکم سنگے نازمان ہٹا اکشر تو رکی بالکل غائب ہے ودا ٹپے دیتا تھا جالے بچی بچی رزش سپوری دسمان شو دا وطن باڑی لرے جوان کونہ شو سپر ڈوبر دا سما مست شو دا ایرم فاطمہ فرام ٹانک کل دا سلام و علیکم سلام ایرم فاطمہ خوشحال بسی کی زمان خوری بڑنے لہفتینگ سی یو جہان منے